tobulų žmonių. Visi darome klaidų ir patiriame sunkumų. Būkite kantrūs sau ir nepasiduokite savikritikai. Suklydę, išmokite pamoką ir judėkite į priekį.

dirbdami ar pasinėrę į veiklą, kuri reikalauja susikaupimo, darykite trumpas pertraukėles. Atsitraukite nuo ekrano, pasirąžykite, išgerkite vandens ar tiesiog pažiūrėkite pro langą. Tai padeda atgaivinti protą ir išvengti perdegimo.

0: padėkite kaimynui panešti pirkinius, padovanokite komplimentą nepažįstamam ar tiesiog nusišypsokite praeiviui. Maži gerumo gestai gali daryti didelį įtaką ne tik jūsų, bet ir aplinkinių nuotaikai. Dalinkimės gerumu.
1: Gyvenk be įtampos. Easy FM.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

Išeikite iš savo komforto zonos ir išbandykite ką nors naują. Kopkite į kalnus, mėgskite, vienas keliaukite po kitas šalis, užkalbinkite nepažįstamą žmogų, šokite ar pradėkite mokytis plaukti. Naujos patirtys gali padėti augti kaip asmenybėms ir rasti naujų pomėgių. Su Easy FM diena lengvesnė.

0: Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.
1: Gyvenk be įtampos. Easy FM.

0: trūksta, dėkuokite už tai, ką turite. Dėkingumas leidžia jaustis laimingesniems.
1: Gyvenk be įtampos. Easy FM.

0: Easy FM. Gyvenk be įtampos.
1: Padėkite kaimynui panešti pirkinius, padovanokite komplimentą nepažįstamam, ar tiesiog nusišypsokite praeiviui. Maži gerumo gestai gali daryti didelį įtaką ne tik jūsų, bet ir aplinkinių nuotaikai. Dalinkimės gerumu.

0: patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. easyfm.lt
1: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių. Jūs klausotės Easy FM.

0: Nustokite nerimauti dėl to, ko negalite pakeisti. Verčiau sutelkite dėmesį į tai, ką galite kontroliuoti ir imkite veiksmų, kad pasiektumėte savo tikslus.
1: Easy FM.

0: nemėgantiems.
1: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

0: but it's blue and gray.
1: Sometimes you

0: ryto espreso.
1: Labas rytas, žinių radijo klausytojai, taip pat mūsų klausantys ir EZFM dažniu. Šiandien rugsėjo 3 dieną, ketvirtadienį, su jumis kaip įprasta sveikinasi ryto espreso laida. Aš Rokas Simanavičius, prie pulto kolega Tomas Bareika. Na ir ryto espreso laidos pirmoje dalyje tradiciškai apžvelgsime naujausias tekstinės publikacijas iš pagrindinių šalies dienraščių bei naujienų portalų. Antroje laidos dalyje kalbėsime su vairavimo instruktoriumi Roku Markevičiumi apie tai, kaip keičiasi eismo kultūra Lietuvoje prasidėjus su rudeniui ir į miesto gatvę sugrįžus šurmuliui, tų pačių ir spūstims. Apie tai antroje laidos dalyje, maždaug 28. Na ir be abejo, teiriausimės jūsų nuomonės vienu ir kitu aktualiu klausimu. Tad šį ketvirtadienio rytą kviečiu pradėti draugę su žinių radiju. O dabar pats metas pirmosioms žinioms, kurias rengiame pagal naujienų agentūrų, BNS, Eltos bei žinių radio informaciją. Šiandien prezidentas su premjeru aptars priemonės audrų padariniams likviduoti. Po rugpjūčio pabaigoje šalyje nusiaubusio audros elektros trečiadienio vakaro duomenimis dar neturėjo apie 7000 energijos skirstimo operatoriaus klientų. Nuo šio antradienio gyventojai, kuriems audros elektros tiekimas buvo atkurtas vėliau nei po 3 parų, gali su paprastinta tvarka kreiptis į ESO dėl tiesioginių nuostolių atlyginimo. Draudikai dėl audros jau registravo beveik 14000 draudžiamųjų įvykių, o bendra padarinė ryta žala viršyje 13 milijonų eurų. Seimo pirmininkas Juozas Olekas susitiks su Baltarusijos opozicijos lyderė Svetlana Cichanauskaja, taip pat valstybės vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktorė Ilma Skuodienė, bei tęs pokalbis su ministrais. Jų metu bus aptarti svarbiausi gynybos ir susisiekimo sričių darbai, artimiausi prioritetai bei klausimai, kuriems reikės Seimo dėmesio prasidedančioje rudens sesijoje. Teismas ketina atverti su finansinių technologijų įmonė Foxpay susijusią baudžiamąją bylą, kurioje 4 asmenys, tarp jų Vilhelmas Germanas ir Mindaugas Navickas, kaltinami sukčiavimu pasisavinant kriptovaliutos kasimo įrangos už daugiau nei 23 milijonus eurų. Prokuratūros teigimu bylos duomenys leidžia teikti, kad Germanas ir Navickas buvo minėtos organizuotos grupės vadovai. Bylos nagrinėjimas Vilniaus miesto apylinkės teisme Liepos viduryje buvo atidėtas rugsėjui kaltinamųjų advokatų prašymų ieškovių Hongkongo ir Portugalijos įmonių atstovus įpareigojus pateikti papildomus dokumentus. Vyriausių rinkimų komisija spręs, ar ekspremjeras socialdemokratas Gintautas Paluckas nepadarė šiurkštaus rinkimų kodekso pažeidimo, kai 2024 metais, pildydamas Seimo nario anketą, nepateikė duomenų apie nepabaigtą atlikti teistumą. Išnagrinėjus skundą dėl Palucko veiksmų, siūloma pripažinti, kad socdemas rinkimų kodekso nepažeidė. Tiesa, dėl tokio siūlymo turės balsuoti VRK. Pažymima, kad anketoje Paluckas nurodė, jog jo teistumas už tyčinį apysunkį nusikaltimą išnyko 2013 metais, bet faktiniai duomenys rodo, jog politikas priteistą turtinę žalą atlygino tik 2025 metais, jau eidamas Seimo nario pareigas. Šiandien Vilniuje bus atidaromas pirmasis Baltijos šalyse lastelių terapijos centras. Jo infrastruktūra daugiau nei 60 milijonų eurų investavo Nordway įmonių grupėje. Pus 4000 kvadratinių metrų ploto centre bus kuriamos ir gaminamos naujos kartos lastelių terapijos, personalizuotos terapinės vakcinos, regeneracinės medicinos produktai, taip pat vystomos 3D žmogaus audinių spausdinimo technologijos. Ukraina gavo informacijos, kad keletas tarptautinių oro linijų jau pradėjo atšaukinėti skrydžius į Rusijos Federacijos oro uostus. Vakarinėme kreipimėse į šalies gyventojus prezidentas Volodymyras Zelenskis pažymėjo, kad Ukraina oficialiai informavo tarptautinės organizacijas bei partnerius apie tikrąją padėtį Rusijos oro erdvėje. Mėnesio pradžioje Zelenskis įspėjo oro linijas, kad Rusijos oro erdvė tampa pavojinga. Suomijos institucijos aiškinasi incidentą, kai prie Porvo miesto krantų buvo rastas nežinomas dronas. Miestas yra pietų Suomijoje, maždaug už 50 km į šiaurės rytus nuo Helsinkio. Pasak šalies gynybos ministro, incidentą tiria policija bei pasienio apsauga. Gynybos ministerija mano, kad tai yra kartografavimui skirtas dronas, todėl pavojus aplinkiniams nebuvo. Šiandien Lietuvoje daug kur trumpi lietūs, vietomis su perkūnija, kai kur lis smarkiai, vėjas pietvakarių kryptyje 7-12 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu laikysis nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos.
0: įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

0: Reklama.
1: Ar girdite? Putoja. Jau rugsėjo 11-12 dienomis Vilniuje Dūmų fabrike vyks kraft gėrimų paroda Putoja. 140 rūšių gėrimų, 36 daryklos iš viso pasaulio. Pasveikinkite Naujosios Zelandijos, Japonijos, Meksikos, Europos ir kitų kraštų aludarius 2 dienų skonių nuotykyje. Daugiau Dūmų fabrikas LT.
0: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Ar žinote, kad bėgiojimas gali padėti sumažinti stresą ir pagerinti nuotaiką? Reguliarus bėgiojimas stiprina širdį, gerina kraujotaką ir skatina organizmą gaminti laimės hormonus endorfinus. Net trumpas rytinis ar vakarinis bėgimas padeda atsipalaiduoti, atgauti energiją ir gyventi be įtampos. Dar nebėgiojate? Meskite

0: smaližiams Radio Razina.
1: Rankų sumušimas virš galvos, angliškai high five, buvo sugalvotas tik 1977-aisiais. Egzistuoja daug aukšto penkito atsiradimo istorijų, tačiau apie vieną teoriją yra surinkta daugiausiai faktų. Per rungtynes 1977-aisiais Los Angeles Dodgers beisbolininkai Dustis Bakeris ir Glenas Burkas sumušė delnais po Dusčio pelnyto taško. Žurnalistas Joe Moalmas situaciją prašo taip. Dustis laikė ranką aukštai iškėlės, kai prie jo priejo Glenas ir sumušė delnais.
2: Easy FM Kaune 97 ir 100 FM dažniu.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Naujame raudonosios knygos leidime mažiau saugomų rūšių. Po 14 metų pertraukos naujai išleista raudonoji knyga pasižymi tuo, kad saugomoms rūšims pirmą kartą pritaikyti tarptautinės gamtos išsaugojimo sąjungos kriterijai. Tai viena pagrindinių priežasčių, kodėl knygoje sumažėjo saugomų rūšių. Dabar Lietuvos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų sąrašą sudaro 566 rūšys. Daugiau kaip po 20% šalies paukščių žinduolių ir roplių turi teisinę apsaugą. Induočių augalų ir samanų grupėse tokių yra per 10%, grybų 6-7%. Santykinai mažiausiai saugomų rūšių sąraše yra vabzdžių, tik apie 0,5% viso šalies vabzdžių galimos įvairovės.
2: Easy FM Vilniuje 101,5 FM dažniu.

0: Nebūkite tuo, kuo nesate. Būkite autentiškas ir priimkite save tokį, koks esate. Pasitikėjimas savimi ir gebėjimas save priimti daro mus laimingesnius.
1: Kitoks ryšys.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Perdarius titnaginį pistoletą 18 amžiuje sukurtas primityvus žieptuvėlis. Galima teikti, kad titnagas ir skiltuvas buvo mechanizuoti. Mechanizmas buvo panašus ir į dabartinį žieptuvėlį, tik primityvesnis. Titnagas susidaužė su skiltuvu, įskeldavo kibirkštį ir uždegdavo degaus audinio skiautę. 19 amžiaus pradžioje Johannes Dobreineris sukūrė praktiškai pritaikomą žieptuvėlį, kuris panašesnis į šiuolaikinį. Jo veikimo principas buvo cheminis procesas. Naujasis išradimas buvo gerokai tobulesnis, todėl per kelerius metus Vokietijoje ir Anglijoje buvo parduota apie 20 tūkstančių tokių žieptuvėlių.
2: Easy FM Vilniuje 101,5 FM dažniu.

upon this.

0: ryto espreso.
1: Metas naujausiam žiniams per žinių radiją, kurias rengiame pagal naujienų agentūrų BNS, Eltos bei žinių radijo informaciją. JAF valstybės sekretorius Markas Rubijas transliuotame interviu pareiškė, kad Jungtinės valstijos derasi su Ukraina dėl licenzijų gaminti oro gynybos sistemų Patriot gaudomasias raketas skirtas atremti Rusijos raketų atakoms. Paklaustas, ar prieštarauja Patriot licenzijų suteikimui Ukrainai, valstijų diplomatijos vadovas nuo teisaus atsakymo susilaikė. Liepa viešėdamas Vašingtone, Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis teigė su JAF vadovu Donaldu Trumpu aptaręs galimybę gauti licenziją gaminti Patriot gaudomasias raketas. Tiesa, tuomet Respublikonas sakė, kad Jungtinės valstijos turėtų būti labai atsargios prieš suteikdamos tokį leidimą. Norvegija Arktyje sulaikė Rusijos kruizinį laivą. Norvegijos žiniasklaidoje rašoma, kad šiuo sulaikymu siekima įgyvendinti arbitražo sprendimą, kuriuo Rusijai nurodyta sumokėti daugiau nei 4 milijardus dolerių Ukrainos valstybinės energetikos grupei Naftogaz už neteisėtą turto konfiskavimą po to, kai 2014 metais Maskva aneksavo Krymo pusiasalį. Laikinai bendrovės vadovo pareigas einantis Serhijus Fedorenka Norvegijos žingsnį pavadino dar vienu svarbiu žingsniu atkuriant teisingumą dėl konfiskuoto turto. Šiandien prezidentas su premjeru aptars priemonės audrų padariniams likviduoti. Po rugpjūčio pabaigoje šalyje nusiaubusios audros elektros trečiadienio vakaro duomenimis dar neturėjo apie 7000 energijos skirstimo operatoriaus klientų. Nuo šio antradienio gyventojai, kuriems audros elektros tiekimas buvo atkurtas vėliau nei po 3 parų, gali su paprastinta tvarka kreiptis į ESO dėl tiesioginių nuostolių atlyginimo. Draudikai dėl audros jau registravo beveik 14 tūkstančių draudžiamų įvykių, o bendra padaryta žala viršė 13 milijonų eurų. Teismas ketina atverti su finansinių technologijų įmone Foxpay susijusią baudžiamąją bylą, kurioje 4 asmenys, tarp jų Vilhelmas Germanas ir Mindaugas Navickas, kaltinami sukčiavimu pasisavinant kriptovaliutos kasimo įrangos už daugiau nei 23 milijonus eurų. Prokuratūros teigimo bylos duomenys leidžia teikti, kad Germanas ir Navickas buvo minėtos organizuotos grupės vadovai, taip pat, kad jie su bendrininkais įgijo svetimą turtą, kurio vertė yra beveik 24 milijonai eurų. Bylos nagrinėjimas Vilniaus miesto apylinkės teisme Liepos viduryje buvo atidėtas rugsėjui, kaltinamųjų advokatų prašymų ieškovių Honkongo ir Portugalijos įmonių atstovus įpareigojus pateikti papildomus dokumentus. Šiandien vyriausių rinkimų komisija spręs, ar ekspremjeras socialdemokratas Gintautas Paluckas nepadarė šiurkštaus rinkimų kodekso pažeidimo, kai 2024 metais pildydamas Seimo nario anketą nepateikė duomenų apie nebaigtą atlikti teistumą. Išnagrinėjus skundą dėl Palucko veiksmų siūloma pripažinti, kad socdemas rinkimų kodekso nepažeidė. Tiesa, dėl tokio siūlymo turės balsuoti VRK. Pažymima, kad anketoje Paluckas nurodė, jog jo teistumas už tyčinį apysunkį nusikaltimą išnyko 2013 metais, bet faktiniai duomenys rodo, jog politikas priteista turtinė žalo atlygino tik 2025 metais jau eidamas Seimo nario pareigas. Šiandien Vilniuje bus atidaromas pirmasis Baltijos šalyse ląstelių terapijos centras. Jo infrastruktūrą daugiau nei 60 milijonų eurų investavo Nordway įmonių grupėje. Pus 4000 kvadratinių metrų ploto centre bus kuriamos ir gaminamos naujos kartos ląstelių terapijos, personalizuotos terapinės vakcinos, regeneracinės medicinos produktai, taip pat vystomos 3D žmogaus audinių spausdinimo technologijos. Lietuvoje daug kur trumpi lietūs, vietomis su perkūnija, kai kur lis smarkiai, vėjas pietvakarių kryptyje 7-12 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu laikysis nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos.
0: Easy FM Šiauliuose. 96,1 FM dažniu.

0: Atostogos yra ne tik pramoga, bet ir investicija į savo sveikatą, laimę ir produktyvumą. Kruopščiai planuokite ne tik savo darbus, bet ir atostogas.
1: Kitoks rytas.

0: galimybės. Dalyvavimas nemokamas. Ieškokite eBay Baltic Export Summit ir registruokitės. Iš Baltijos šalių į pasaulį.
1: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Smaližiams radio razina.
3: Herbas ir antspaudas buvo viduramžių valdovo ženklai, kurie atliko ir viešųjų ryšių funkciją. Išlikę kunigaikščio Vytauto antspaudai įrodo, kaip kito jo savimonė ir augo politinės ambicijos. Iš pradžių Vytautas naudojo iš tėvo paveldėtą ir trakų kunigaikščio padėtį simbolizuojantį pėstininko suskydo antspaudą. Vis dėlto monarcho padėtį geriau išreiškė ne pėstininko, o garbingesnis raitelio motyvas. Todėl gyvendamas ordino valstybėje, Vytautas savo antspaudų pėstininką pakeitė raiteliu. Po 1392 metų Astravo sutarties su Jogaila, Vytautas dar kartą ėmėsi herbo ir antspaudų reformos. Buvo sukurtas didysis antspaudas, kuriame šalia dinastinio raitelio, tai yra Vyčio, atsiranda valdomų žemių herbai – Voluinės kryžius, Trakų pėstininkas, Kijevo lokys. Tuo pat metu sukuriamas dar vienas Vytauto simbolis, vadinamieji Gediminaičių stulpai. Iš pradžių tai buvo asmeninis Vytauto ženklas, kuris vaizduotas raitelio skyde. Tačiau tai dar nebuvo paskutinė Vytauto ženklo transformacija. Apie 1407 metus Vytautas pradėjo naudoti naujo tipo antspaudą, kuriame pavaizduotas monarcho soste sėdintis asmuo. Tai turėjo pristatyti Vytautą kaip lygiavertį kitiems Europos monarchams.
4: Čia EasyFM.

Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: smaližiams Radio Razina.
1: Kinai pirmieji pradėjo taikyti imunologinį principą, kai užsikrėtus lengva ligos forma, liga vėliau nesusergama. Tai davė pradžią vakcinacijai. Kinai tai pastebėjo 11 amžiuje. Šį būdą jie pavadino varioliacija. Varioliacija pirmiausia pradėjo taikyti liaudies gydytojai, po kurio laiko šis būdas pasiekė Europą. Anglų aristokratija rašytoja Mary Wortley Montagu dėl raupų neteko savo jaunesniojo brolio. Vėliau susirgo ir pati, o po 5 metų sužinojusi apie varioliacijos būdą juo paskiepijo savo mažametį sūnų. Jo žiniomis susidomėjęs karalius Džordžas II nusprendė, kad jo vaikai turi būti paskiepyti, tačiau iš pradžių jis norėjo sužinoti apie galimus pavojus. Raupų epidemijos metu karališkosios šeimos gydytojas Hansas Launas, atlikdamas eksperimentus su 6 savanoriais kaliniais ir 11 našlaičių, gavo puikius rezultatus. Karališkoji šeima buvo įtikinta varioliacijos efektyvumu, todėl princesės Amelija ir Karolina buvo skiepytos ir išgyveno. Iš Anglijos šis būdas greitai paplito ir į kitas vakarų šalis.
2: Čia Easy FM.

0: Tavo gerai dienai. Pradėkite dieną dėkingi. Kiekvieną rytą skirkite kelias minutės apmąstyti tris dalykus, už kuriuos esate dėkingi. Tai gali būti saulėtas rytas, smagus pašnekesys su kaimynu ar sveiki šeimos nariai. Dėkingumo praktika padeda sutelkti dėmesį į teigiamus dalykus ir gerinti nuotaiką.
1: Kitoks rytas.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Goodluck Jonathan yra Nigerijos prezidentas, pareigas ėjęs nuo 2010 iki 2015 metų. Ir negali sakyti, kad jam nesisekė. Jo vardas ir pavardė, išvertus iš anglų kalbos, reiškia sėkmės Jonathanas. Arba kaip kreipiniai šaukinys, sėkmės Jonathanai. Goodluck Jonathanas laikomas lengviausiai ir greičiausiai aukštumas pasiekusių politikų Nigerijoje. Iš kur atsirado toks Nigerijos prezidento vardas? Su pavardė kiek paprasčiau. Jonathan yra jo dinastijos palikimas. Labai panašiai kaip ir vakarų civilizacijose, kai pavardė yra tiesiog paveldima. Tuo metu vardas turi įdomesnį istoriją. Nigerijoje dar pasireiškia tradicija, ką tik gimusį vaiką pavadinti taip, kaip jis atrodo, arba tuo, ko jam linki tėvai. Todėl Jonathan gavo Goodluck vardą, jo tėvai linkėjo sėkmės geros kloties. Įdomu, kad jo žmonos vardas yra patience, angliškai kantrybė. Reiškia, kad jos gimdytojai išvelgė naujagimėje šią savybę ir linkėjo tokiai išlikti. Sėkmė Goodlucką lydėjo ir kitose situacijose. Štai 2006-aisiais jį pasikėsinta. Bandyta susprogdinti būsimo prezidento rezidenciją, tačiau būtent tuo metu Goodluck Jonathan buvo trumpam išvykęs.

0: Ryto espreso.
1: Valandą pradedame su naujausiomis žiniomis, kurias rengiame pagal naujienų agentūrų BNS, Eltos bei žinių radio informaciją. Rugpjūčio pabaigoje šalį nusiaubus galingai audrai, elektros vis dar neturi apie 4000 vartotojų, teigia energijos skirstymo operatorius. ESO anksčiau planavo elektros tiekimą atkurti iki praėjusio šeštadienio, tačiau šiuo metu visus sutrikimus planuojama pašalinti šiandien. Šią savaitę finansų ministras Taurimas Valys teigia, kad audros finansinis poveikis ESO sieks apie 17 milijonų eurų. Tuo tarpu prezidentas Gitanas Nausėda šiandien rengs pasitarimą, kuriame bus aptartos svarbiausios priemonės audrų keliamoms problemoms spręsti. Vyriausybė tikisi iki 2028 metų trečiojo ketvirčio suremontuoti daugiau nei 100 tiltų ir viadukų valstybinės reikšmės keliuose, taip pat išasfaltuoti daugiau nei 150 kilometrų įvairios reikšmės žvirkelių. Tai numatoma vyriausybės programos įgyvendinimo plano projekte. Tarp atnaujinimų pažymima, kad susisiekimo ministerija numatė per 2 metus rekonstruoti kelio Kaunas Prienai ruožą, taip pat plėtojant alternatyvų kelią Suvalkų koridoriuje, numatoma pritaikyti valstybinės reikšmės kelių ruožus, karinio mobilumo ir dvigubos paskirties tikslams bei rekonstruoti 8 tiltus. Kilus skandalui atsistatydina Estijos gynybos ministras Hanas Pevkuras paskelbė, kad atsistatydina dėl sąmyšio gynybos ministerijos administravimo srityje. Šią savaitę šalies prokuratūra pranešė pradėjusi baudžiamą įtyrimą dėl gynybos ministerijos administracinės srities, siekdama patikrinti valstybės kontrolės audite nurodytas aplinkybės. Skandalas kilo paaiškėjus, kad Estija ketino pirkti artilerijos sviedinius Ukrainai ir sumokėjo 70 milijonų eurų avansą Indijos verslininkui, neturinčiam jokios ankstesnės patirties sudarant sandorius dėl šaudmenų. JAF valstybės sekretorius Markas Rubijas transliuotame interviu pareiškė, kad Jungtinės valstijos derasi su Ukraina dėl licencijų gaminti oro gynybos sistemų Patriot gaudomasias raketas, skirtas atremti Rusijos raketų atakas. Paklaustas, ar prieštarauja Patriot licencijų suteikimui Ukrainai, valstijų diplomatijos vadovas nuo tiesaus atsakymo susilaikė. Dar liepa viešėdamas Vašingtone Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis teigė su JAF vadovu Donaldu Trumpu aptaręs galimybę gauti licencijas gaminti Patriot. Tuomet respublikonas sakė, kad Jungtinės valstijos turėtų būti labai atsargios prieš suteikdamos tokį leidimą. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, esąs pasirengęs surengti derybą su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu, bet tik tada, kai abi pusės bus pasiruošusios sudaryti taikos susitarimą. Respublikonas tai pareiškė žurnalistams ovaliajame kabinete, atsakydamas į klausimą, ar tikisi, kad Putinas sutiks surengti dar vieną viršūnių susitikimą su juo netolimoje ateityje. Savo ruoštų Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas pareiškė, kad trišalis Trumpo, Ukrainos lyderio Volodymyro Zelenskio bei Vladimiro Putino susitikimas būtų įmanomas tik susitarimams formalizuoti. Rusijos vyriausybė visoje šalyje uždarys Gėtės instituto filialus, tai pareiškė užsienio reikalų ministras. Sergejus Lavrovas teigė, kad tai yra atsakas į Vokietijos planuojamą rusų namų Berlyne uždarymą. Vokietijos vyriausybė šią savaitę paskelbė apie uždarymą po incidento, kai Leipcigo oro uoste buvo rastas dronas su sprogmenimis. Berlynas dėl pasikėsinimo įvykdyti išpuolį apkaltino Rusiją. Naujienos iš Lietuvos. Šiandien Vilniuje bus atidaromas pirmasis Baltijos šalyse ląstelių terapijos centras. Jo infrastruktūra daugiau nei 60 milijonų eurų investavo Nordway įmonių grupėje. Pusketvirto tūkstančio kvadratinių metrų ploto centre bus kuriamos ir gaminamos naujos kartos ląstelių terapijos, personalizuotos terapinės vakcinos, regeneracinės medicinos produktai, taip pat vystomos 3D žmogaus audinių spausdinimo technologijos. Lietuvoje daug kur trumpi lietūs, vietomis su perkūnija, kai kur lis smarkiai, vėjas pietvakarių krypties 7-12 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu laikysis nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos.
0: Čia Easy FM.

0: Miego trūkumas gali neigiamai paveikti nuotaiką ir energijos lygį. Stenkitės kiekvieną naktį miegoti 7-8 valandas. Reguliarus miego režimas padės jums jaustis pailsėjusiems ir kupiniems jėgų.
1: Kitoks rytas.

0: reklama.
1: Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22-oji procesų valdymo konferencija 2026-ieji Vilniuje. Dirbtinis intelektas, procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22-oji. Pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt.
2: Ar girdite? Putoja. Jau rugsėjo 11-12 dienomis Vilniuje dūmų fabrike vyks kraft gėrimų paroda Putoja. 140 rūšių gėrimų, 36 daryklos iš viso pasaulio. Pasveikinkite Naujosios Zelandijos, Japonijos, Meksikos, Europos ir kitų kraštų aludarius 2 dienų skonių nuotykyje. Daugiau dūmų fabrikas LT.
1: Milijonai pirkėjų Europoje, Jungtinėse Amerikos valstijose, Australijoje ir Azijoje jau ieško jūsų produktų. Sužinokite

vyriausia pasaulio gyventoja. Gimtadienį į šventę ir sakė, kad yra pasiryžusi pratesti rekordą dar vieneriais metais. Moteris gimė 1903-aisiais. Gineso rekordų knyga Tanako statusą pripažino 2019 kovą, kai jai buvo 116 metų. Po metų ji pasiekė visų laikų Japonijos amžiaus rekordą, kai sulaukė 117 metų ir 261 dienos. Tanaka išgyveno 5 Japonijos imperatorių valdymo laikotarpius. 2021-aisiais Japonijoje 100 ir daugiau metų sulaukė rekordiškai daug žmonių – 86 510.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Kaip Lietuvos monarchai susiję su karaliumi Karoliu III? Naujasis Anglijos karalius Karolis III nuo 1714 metų giminystės ryšiais yra susiję su senaja Lietuva. Tarp karaliaus protėvių Lietuvos didysis kunigaikštis Gediminas. Ryšys labai tolimas. Karolį III nuo Gedimino skiria net 21 kartą. Karolio III ir Elžbietos II lietuviško šaknys slypi Vokietijoje. Į Vokietiją nutekėjo Gediminaičių dinastijos atstovė LDK didžiojo kunigaikščio Kazimiero Jogailaičio dukra Sofija Jogailaitė. Ji buvo Jogailos anūkė, Algirdo proanūkė ir Gedimino proproanūkė.
2: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

0: planuokite iš anksto, bet būkite lankstus. Geras planas padeda jaustis užtikrintai, bet nepamirškite. Kartais geriausi nuotykiai patiriami tuomet, kai leidžiate sau keisti maršrutą.
1: Kitoks rytas.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Jungtinės valstijos yra muzikos žanrų vaivorykštė. Ten imigrantų buvo atvežti įvairiausi muzikiniai stiliai, iš kurių įsivystė tokie žanrai kaip bliuzas, o iš jo džiazas. Su didžiosiomis emigracijos bangomis savoje muziką atsineša ir klecmeriai, tradiciniai rytų Europos žydų muzikantai. Jie šį stilių pagyvino klarneto garsais. Tuo metu juodaodžių puoselėta džiazą greitai asimiliavo ir baltieji. Taip nutiko, kai juodaodžiai iš kaimų kraustėsi dirbti ir gyventi į miestus. Džiazas greitai išpopuliarėjo, vėliau per Atlantą persirito ir į Europą. Čia Stravinskis ir kiti kompozitoriai pamėgo įtraukti amerikietiškojo džiazo elementą.

0: Lietuva siekia skubiai kreiptis į Europos komisiją dėl audros žalos žemės ūkiui. Vilniuje atidaromas pirmasis Baltijos šalyse ląstelių terapijos centras. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika sako, kad Lietuva dėl audros žemės ūkiui padarytos žalos į Europos komisiją kreipsis iki spalio. Tuo metu kompensacijų nukentėję ūkininkai gali tikėtis kitais metais. Žinių radijo ministras sakė, kad per kitą savaitę planuojama surinkti informaciją apie ūkininkams padarytus nuostolius. Mažeika tvirtino, kad audros padaryti nuostoliai atitinka kriterijus europiniai paramai gauti. Po rugpjūčio pabaigoje praūžusios audros elektros vis dar neturi apie 4000 vartotojų, teigė ESO. Bendrovė anksčiau planavo elektros tiekimą atkurti iki praėjusio šeštadienio, tačiau tinklas kai kuriose vietose esą visiškai sugriautas. Pasak ESO, vien labiausiai paveiktame Utenos regione gedimus šalina beveik 100 brigadų. Skaičiuojama, kad audros finansinis poveikis ESO sieks apie 17 milijonų eurų. Prezidentas Gitanas Nausėda šiandien rengia pasitarimą, kuriame bus aptartos svarbiausios priemonės audrų keliamoms problemoms spręsti. Vilniuje atidaromas pirmasis Baltijos šalyse inovatyvus ląstelių terapijos ir personalizuotos medicinos centras. Į jo infrastruktūrą Norfvei įmonių grupė investavo 61 milijoną eurų. Kaip skelbė bendrovė, 3500 kvadratinių metrų ploto centre bus kuriamos ir gaminamos naujos kartos ląstelių terapijos, personalizuotos terapinės vakcinos, regeneracinės medicinos produktai. Taip pat vystomos 3D žmogaus audinių spausdinimo technologijos. Naujame centre planuojama sukurti apie 100 aukštos kvalifikacijos darbo vietų. Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija paragino savo nares užtikrinti civilinių orlaivių saugumą. Raginimas paskelbtas netrukus po to, kai Ukraina oficialiai pranešė organizacijai, kad dėl karo Rusijos oro erdvė tampa pavojinga. Prezidentas Volodymyras Zelenskis teigė, kad Ukraina gavo informacijos, jo keletas tarptautinių oro linijų jau pradėjo atšaukinėti skrydžius į Rusijos oro uostus. Baltarusijos opozicijos lyderė Svetlana Cichanovskaja sako, kad Rusija naudodamasi Baltarusijos teritoriją gali eskaluoti įtampą ir provokuoti NATO valstybės. Interviu portalui 15 min Cichanovskaja sakė, kad Aleksandras Lukašenka tarnaudamas Rusijos interesams yra pasirengęs suteikti Baltarusijos teritoriją ir infrastruktūrą aljansui pulti arba gazdinti. Ji taip pat tvirtina gaunanti informacijos apie tiek prie sienos su Ukraina, tiek pasienyje su ES valstybėmis Baltarusijoje statoma nauja karinė infrastruktūra. Rusijos vyriausybė visoje šalyje uždarys Giotės instituto filialus, pareiškė užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas. Jis teigė, kad tai yra atsakas į Vokietijos planuojamą rusų namų Berlyne uždarymą. Vokietijos vyriausybė apkaltino Rusiją dėl pasikėsinimo įvykdyti išpuolį Leipcigo oro uoste ir paskelbė apie baudžiamąsias priemones.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių. Orai.
0: Šiandien daug kur numatomi trumpi lietūs vietomis su perkūnija, kai kur lis smarkiai. Vėjas pietvakarių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 18-23 laipsniai šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 20, Kaune 22, Klaipėdoje ir Šiauliuose 19 laipsnių šilumos.
2: Čia Easy FM.

0: Reklama.
1: Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22-oji procesų valdymo konferencija 2026-ieji Vilniuje. Dirbtinis intelektas, procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22-oji. Pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt.
2: Ar girdite? Putoja. Jau rugsėjo 11-12 dienomis Vilniuje Dūmų fabrike vyks kraft gėrimų paroda Putoja. 140 rūšių gėrimų, 36 daryklos iš viso pasaulio. Pasveikinkite Naujosios Zelandijos, Japonijos, Meksikos, Europos ir kitų kraštų aludarius 2 dienų skonių nuotykyje. Daugiau Dūmų fabrikas LT.
1: Milijonai pirkėjų Europoje, Jungtinėse Amerikos valstijose, Australijoje ir Azijoje jau ieško jūsų produktų. Sužinokite, kaip juos pasiekti su eBay. Rugsėjo 30 diena. Arena Vilnius. eBay Baltic Export Summit. Praktinės įžvalgos, sėkmingos patirtys, tarptautinės augimo galimybės. Dalyvavimas nemokamas. Ieškokite eBay Baltic Export Summit ir registruokitės. Iš Baltijos šalių į pasaulį.
0: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
3: EasyFM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.
4: Padėkite kaimynui panešti pirkinius. Padovanokite komplimentą nepažįstamam ar tiesiog nusišypsokite praeiviui. Maži gerumo gestai gali daryti didelį įtaką ne tik jūsų, bet ir aplinkinių nuotaikai. Dalinkimės gerumu.

0: Kitoks rytas. Jūs klausotės Easy FM.
1: Renkuosi knygą.
2: Eterija laida Renkuosi knygą, prie mikrofono esu aš, jos vedėja Jūratė Samušytė, sveiki. Pristatysiu Vilo Guidaros knygą Nepamatuotas svetingumas, stebinanti galia duoti žmonėms daugiau, nei jie tikisi. Ir tai yra veikalas, kuris, kaip tikina jo leidėjai, iš esmės pakeitė požiūrį į aptarnavimą, lyderystę ir netgi santykių kūrimą. Kas nutiktų, jeigu kiekvieną klientą, svečią, partnerį ar kolegą sutiktume neformaliai, o taip, kad jis pasiūstų iš tiesų svarbus, būdamas vos 26-erių. Vilas Guidara perėmė New Yorko restoraną Eleven Madison Park vadovavimą. Per kelerius metus jis tapo geriausių restoranų pasaulyje. Sėkmės paslaptis stulbinamai paprasta – duoti žmonėms daugiau, nei jie tikisi. Taip gimė nepamatuoto svetingumo filosofija. Požiūris, kai kiekviena detalė tampa galimybę nustebinti, pradžiuginti ir sukurti patirtį, kurios žmonės nepamiršta. Tačiau ši knyga ne tik apie restoranų verslą. Ji skirta visiems dirbantiems su žmonėmis – vadovams, verslininkams, pardavimų specialistams, konsultantams, viešojo sektoriaus darbuotojams ir kiekvienam norinčiam megzti stipresnius santykius su klientais, kolegomis ar komanda. Vilas Guidara įsitikinęs, kad išskirtinis aptarnavimas prasideda nuo išskirtinio rūpesčio darbuotojais. Tik tai ten, kur stipri lyderystė, vyrauja pasitikėjimas, pagarba ir dėmesys žmogui, gimsta patirtis, kurios išlieka atmintyje. Nepamatuotas svetingumas kviečia permastyti, ką iš tikrųjų reiškia pranokti lūkesčius, vadovaujant komandai, kuriant verslą, parduodant, aptarnaujant ar tiesiog bendraujant. Paprastai žmonės prisimena ne tik tai, ką jiems davėte, bet ir tai, kaip privėjote.

vertėte juos pasijusti. Na, o pats autorius sako, kai svetingumas tampa veiklos pagrindu, gerėja viskas. Lengviau rasti ir išlaikyti gerus darbuotojus. Klientai tampa ištikimi, o pelnas auga. Tikiuosi, ši knyga paskatins pokyčius, žyminčius naują laikotarpį. Tačiau man rūpi ne tik jūsų veiklos rezultatas. Atskleisiu mažą paslaptį. Svetingumas yra savanaudiškas malonumas. Puiku padėti kitiems pasijusti gerai. Šioje knygoje pasakoju 25 metų patirties, kai dirbau visus restorano darbus, nuo indų plovėjo iki savininko istorijas. Dalijuosi pamokomis apie aptarnavimą ir vadovavimą, kurias gavau rūpindamasi svečiais. Mažomis, didelėmis ir beveik nepastebimomis išvalgomis, kurios vėliau pasirodė itin svarbios. Kitaip tariant, viskuo, ko reikia, kad juodas ir baltas jūsų komandos ir klientų pasaulis įgytų spalvų, kad kiekvienas iš mūsų taptų nepamatuoto svetingumo įsikūnijimu. Sveiki atvykę į svetingumo ekonomiką. Kviečia Vilas Guidara, knygos Nepamatuotas svetingumas autorius. Šį kūrinį iš anglų kalbos vertė Eglė Černiauskaitė, išleido leidykla Eugrimas. Tiek šiandien, aš Jūratė Samuštė, su jumis jau atsisveikinu. Iki.

0: renkuosi knygą.
1: Easy FM Šiauliuose 96,1 FM dažnių.

0: Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.
1: Jūs klausotės Easy FM.

0: Bent valandą prieš miegą venkite ryškių telefono, kompiuterio ir televizoriaus ekranų. Jie skleidžia mėlyną šviesą ir slopina melatonino gamybą. Verčiau paskaitykite knygą, pasiklausykite ramios muzikos, pasilepinkite šiltą vonę ar išbandykite lengvą meditaciją.
1: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos. Informacijos anatomija.
0: Laida Informacijos anatomija remia Medijų rėmimo fondas.
2: Prie mikrofono Aurimas Perednis. Šiandien laidoje Informacijos anatomija kalbėsim apie naujienas. Apie tai, kad neretai mūsų žiniasklaidos žmonės yra kritikuojami, kad per daug tokio gąsdinančio, šokiruojančio ar į grėsmę orientuoto turinio. Kodėl žmonės renkasi tokį turinį, ar mes parenkam tas antraštes ir kaip tai veikia mūsų skaitomumą, mūsų pasitikėjimą, mūsų psichiką, turbūt ir apie tai. Tautvydas Mikalajūnas, Lrytas LT portalo vyriausias redaktorius. Sveiki, Tautvydai.
3: Sveiki, Aurimai.
2: Ir Edvardas Šidlauskas. Edvardas yra psichologas ir psichika EU portalo įkūrėjas. Sveiki.
4: Sveiki.
2: Tai gal Tautvydai nuo paprasto klausimo pradėkim. Kartais irgi sakoma, kad naujienos šiandien ne tiek orientuotos į tai, kad mes padėtų mums suprasti pasaulį, kiek labiau sukelt nerimą, šokiruoti, stebinti kažkokį netikėtumą. Sutiktum su ta dalim argumentų, kurie sako, kad na, žiniasklaida tapo tokia šokiruotoja?
3: Sutikčiau. Iš tikrųjų, mes turbūt nieko naujo nepasakysiu, sakydamas, kad žiniasklaida išgyvena labai stiprią transformaciją pastaraisiais metais ir tą įtaką be abejo didžiausia daro socialiniai tinklai, kurie formuoja vartotojų įgūdžius, poreikius, įpročius. Dabar ypatingai pastaraisiais metais formuoja dirbtinio intelekto platformos, kuris yra tam tikras naujas informacijos šaltinis, dar procentaliais nėra toks didelis kaip socialiniai tinklai, bet jau daro įtaką tiek žinių naujienų gavimo procese, tiek ir verslo modeliuose.
2: Tai reiškia, žiniasklaida jau mes einam iš paskos socialinių tinklų ir dirbtinio intelekto, kuriemiems tieks algoritmams.
3: Tam tikra prasme taip. Ir bet kalbant apie, Aurimai paminėjai žodį algoritmas, tai yra toks kaip čia posakis ar mintis, kad algoritmai maitinasi emocijomis. O algoritmas realiai dabar žiniasklaidoje ir socialiniuose tinkluose yra viskas. Kiek tave pamatys, ar tai tu būsi žiniasklaidos kanalas, ar tu būsi influenceris, ar tu būsi politikas, ar tu būsi tiesiog socialiniuose tinkluose rašantis žmogus. Tave matys taip, kaip tave nustatys algoritmas. O algoritmas maitinasi emocijomis, ta prasme, kad jisai supranta, ko žmonės nori, ką jie skaito, ką jie, kuo jie domisi ir iš to išauga tas poreikis, ne poreikis, bet srautas, kuris orientuotas yra tas šokiruojančias naujienas, neigiamas naujienas. Ir šalia to išplaukia ir kitas momentas, dėmesio ekonomika. Čia buvo tas žodis, ta sentencija minima buvusio premjero politinio skandalo metu, dėmesio ekonomika, bet jinai yra tokia.
2: Ne, jis sugalvoja šitą terminą, yra savoka dėmesio taip, ekonomika, taip. Kurios esmė yra, kad visa ekonomika yra vat, dėmesio valdymas, dėmesio pritraukimas.
3: Ir ypatingai dabar, šiais laikais, nes žiniasklaidos kanalai, jie yra, nu, kaip ir minėjau, tam tikroj transformacijoje ir tam tikroje išlėkimo etape, nes ir statistiškai, ką mes šiek tiek ir prieš laidą kalbėjom, kad labai didelė dalis visame pasaulyje, jeigu žiūrint pasaulinių mastų, 60% interneto vartotojų naujienų šaltinį kaip po tokį, ne vienintelį, bet per ten rada naujienas, tai yra socialiniai tinklai. 60%. Lietuvoje yra panašus irgi skaičius, 50 kažkiek.
2: Ateina į portalą per Facebooką, tai paprastai kalba.
3: Ir kitas įdomus dalykas yra skaičiais remiantis, kad net, jeigu dabar nesuklysiu, apie 30-35% visame pasaulyje interneto vartotojų socialiniai tinklai yra vienintelis naujienų šaltinis. Vienintelis. Jie neina į, kur jie randa, ką jie randa socialinius tinkluose, tai vienas dalykas, bet iš esmės naujienų jie ieško socialinius tinkluose. Ir apskritai, kalbant apie tas tendencijas, 25 metai buvo lūžinio metai, kai socialiniai tinklai, tai yra Facebookas, YouTube'as, TikTok'as ir visi kita eilė, vartotojai ten jau praleidžia daugiau laiko ir daugiau vartotojų apsilanko ten negu žiniasklaidos kanaluose. Tai mes apie skaičius ten galima tikrai labai daug kalbėti ir tie skaičiai neišvengiamai rodo žiniasklaidos kanalų pralaimėjimą konkurenciniai kovoj. Ir tuo pačiu tai susiduria su verslo modelio iššūkiais ir su krentančiam pajamom ir ta dėmesio ekonomika iššaukia šokiruojančias antraštes, kurios yra patrauklios vartotojai.
2: Na, visą tą virtuvę Tautvydas mums išaiškino, dėkui pačiam, iš kur tos va, tokios šiek tiek sraute yra labiau pastebimos neigiamos antraštės, ar į tokią paniką kartais, ar į šokiravimo orientuotos, bet įtraukčiau ir Edvardai jūs į pokalbį. Viena vertus, na, virtuvę suprasti reikia ir ką, kuo ir pabaigė, kad tiesiog ekonominis modelis neišsilaikytų, net laikytų, jeigu žiniasklaida dabar sakytų, mes jokios neigiamos informacijos nerašysim, viskas tik su teigiama konotacija. Iš esmės, toks netvarus būtų ekonomiškai modelis, bet kita vertus jis turi savo kainą, turbūt ir viena iš tų kainų yra psichinė kaina. Kažkada Ralfas Dobeli, šveicaro eseistas, taikliai pastebėjo, kad šiuolaikinė žiniasklaida mūsų protams yra tokį pat poveikį turintis kaip cukrus kūnams, tai žudo mus lėtai, man atrodo, jeigu tiksliai išverčiau tą mintį jo masto Ralfas Dobelį, jo knygos ir lietuvių kalba yra išverstos, tikrai įdomus, labai eseistas, bet pone Edvardai, jūsų nuomonė, kokia ta kaina gali būti, ar žmonės tampa dar atsargesni, budresni, skaitydami tokias naujienas, ar apskritai jų labiau tada vengia ir tampa bejėgiais, apatiškais ir nepasitinkinčiais nieko?
4: Na, tai čia pritarčiau, kad ta, prieš tai vat, pacituotą autorių, kad kaina tikrai yra sveikatos kaina, nes tas žinių srautas neišvengiamai, neigiamų žinių srautas yra, na, savotiškai padiktuotas ir mūsų prigimties, nes žmogaus reakcija į kažkokius tai pavojus yra stipresnė negu į kažkokius pozityvius dalykus ir tokiu būdu, kaip paminėtas ta vat, dėmesio ekonomika ir taip toliau reklama, pinigai, visą tai užsuka mechanizmą, algoritmus, kad turi daugėti to gazinančio turinio ir tai lemia chronišką stresą, tai, o tai lemia imuninę sistemą, nu, kaip silpnėjančią, tai lemia įvairias ligas ir tikrai yra kaina labai didelė. Ir esame savotiškai patekę į spastus, savo prigimties spastus. Aš čia sakyčiau, čia niekas nėra kaltas, tiesiog yra duotybė ir mes puikiai suprantam, kad jeigu būtų, pavyzdžiui, reportažas arba naujiena apie kokį nors gerai besimokantį studentą ir sikiu apie kažkokį užkampo prasidantį karą, nu, tai tikrai niekam nebūtų įdomu. Ar ten kažkokia sėkminga investicija, startuolis ir paskui kita žinutė, kad infliacija peršoko 50%, tai automatiškai nukonkuruoja. Ir ta, galima sakyti, kaina yra tokia, kad, na, vis tiek komercinė medija, jinai yra, nu, vis, kaip sakant, seka pinigus ir tai yra verslas ir mes, nu, pakliuvom į spasus, aš manau, taip, ir kaina sveikata yra.
2: Ar turėtų ta sveikatai kaina, Tautvydai, vis dėlto, nes, na, problema turi daug kampų, daug lasdų, lasda su daug galų, sakykime, vienas galas tikrai ta visa ekonominė logika, misija, antra, trečias galas sveikatai poveikis, vis dėlto, kiek žiniasklaidai tai turi rūpėti, žinai, trumpa laikė, vat, nauda versum ilgalaikis kažkoks poveikis visuomenėje.
3: Be abejo, kad rūpi ir aš suprantu, kad, kaip aš visą laiką sakau, diskusijose, laidose, kur tik yra galimybė, kad žiniasklaida turi labai, kaip čia, stiprybė ir silpnybė viename, tai yra viešumas, kai tu viešumas yra tam tikra pasmenų stiprų, nes tu esi pranešė naujieną, gerą, blogą, bet tuo pačiu tas viešumas yra labai kartais linčiuojamas, padarai klaidą, antraštę, kažką suklysti. Tai ir mes
2: galiu
3: matom,
2: patvirtinti, daug rečiau išgirsi gerą žodį negu tai, blogą.
3: Ir mes matom tas problemas ir pripažįstame taip, bet tuo pačiu metu darom dalykus, kurie yra geri, bet ne taip kvestionuojami kartais pačios auditorijos ar vartotojų. Mes irgi darom kaip Elrytas LT konferencija, saugumo kodas, švietimo kodas, kur kalbam apie visuomenį, valstybei svarbias problemas, diskusijos. Labai atsisukom į bendruomenės, į švietimo bendruomenę, kur susitinkam betarpiškai, gyvai bendraujam su savo auditorija ir keliam klausimus, apdovanojam, rašom, viešinam ir taip toliau. Tai šalia to, kaip čia to dėmesio ekonomikos, tos labiau matomos, labiau aptarinėjamos yra ir labai prasmingi, vertingi projektai. Bet ką aš noriu akcentuoti, irgi va, teko dalyvauti pastarosiuose nesenai diskusijose, ir šį savaitgalį, ir anksčiau. Aš kalbu apie valstybės įsitraukimą, nes mano galva, kaip ir švietimas be abejo ir saugumas, tai žiniasklaida tam tikra prasme, plačiaja prasme, žiniasklaida ir skaitmeninė, visas skaitmeninis procesas, kuris vyksta šiuo metu pasaulyje, turėtų būti nacionalinės reikšmės, strateginės reikšmės mūsų šaliai, nes jeigu mes pagalvojame apie tai, kad tarkime, aš suprantu, kad žiniasklaida yra verslas ir daug privačių lėšų iš rėmėjų, iš klientų gauna, bet jisai traukiasi vienas dalykas, yra svarbus, nes nueina į didžiuosius žaidėjus Meta, Google ir kitus. Kitas dalykas, jeigu mes žiūrėtumėm net į finansinius rodiklius, žiniasklaida nėra labai didelis ar pelningas verslas. Ir tuo atveju, jeigu mes žiūrime į turinį ir į reikšmę ir įtaką mūsų visuomeniai, čia turėtų įstraukti valstybę, nes ką mes dabar turime, kas jau yra gerai, bet yra tikrai per mažai medijų rėmimo fondo, biudžetas yra 10 milijonų, visai žiniasklaidai. Juo labiau statistiškai, vėl statistiškai visą laiką aš mėgstu lyginti savo šalį su bendriu kontekstu. Tai mes esame interneto naujienų vartojimo prasme, mes esam to 5 Europoje. Pirma vieta yra Norvegija, po to Suomija, Čekija, Kipras ir Lietuva. Tai ką tai rodo, kad lietuviai labai vartoja internetą ir naujienas. Net yra tas, kaip čia tas terminas FOMO, Fear of Missing Out, kaip tu bijai praleisti naujienas. Ir lietuviai turi labai stiprų tą turi, kaip čia tą pojūtį. Dabar netgi yra jau naujas terminas.
2: Šiaip sindromas tai yra tam toks net ir su sveikata.
3: Dabar yra netgi FOMO 2, ta antra versija, kai žmonės ne tik bijo praleisti naujienas, bet ir bijo suprasti burbulų savo, ką galvoja jo socialinis burbulas, ką galvoja kiti žmonės, ar jo nuomonė atitinka į dabar vyraujančią nuomonę. Tai irgi yra, turbūt, psichologas ir paantrintų daug tokių procesų, kurie veikia visuomenės emocinę ir psichologinę būseną, ir tai susiję su skaitmenizavimu. Ir kas dar labai svarbu, kodėl turėtų jau dabar valstybė tai galvoti, be abejo, kalbantis ir su medija ir žiniasklaidos bendruomenė, apstaipinti interneto ir kanalų ir ekranų vartojimą. Dabar jau prognozuojama, dabar auga mūsų vaikai, augant jau karta, vadinama alfa karta 2010-2012 gimimo. Jie, mokslininkai prognozuoja, kad jų vartojimas išaugs iki 6 valandų per parą. 6-7. Beta karta, kuri gimsta dabar 24-25 metai gimimo, jau dabar vat, gimstantis vaikai, netgi yra tokios prognozijos, kad jie gali vartoti iki 9 valandų ekraną per parą. Tai žmonija kelsis į virtualią realybę, nes, kaip ir sakoma, alfa kartai socialiniai tinklai jau yra savaime suprantama, jie jau užaugo toje terpėje, mes pratinomės. Šita karta užaugo socialinių tinklų eroje, beta karta užaugs dirbtinio intelekto eroje ir bus visai kitokie poreikiai, visai kitokie supratimai, ir dėl to skaitmeninė erdvė, kurioje gyvena ir žiniasklaida, jinai bus kritiškai svarbi kiekvienam žmogui. Dėl to labai svarbu į tą įsitraukti valstybei, nes finansavimas yra labai svarbus natūralu žiniasklaidai, o žiniasklaidos iššūkiai su socialiniais tinklais. Dirbtinis intelektas dabar beprotiškų greičių, skyrocket yra dabartiniai mūsų erdvėjai. Jis veržiasi nesvietiškais tempais, žmonės jau keliasi į dirbtinį intelektą, ten suranda informacijos, geros, blogos, čia jau kiti dalykai, ir dažnai būna, kad dirbtinis intelektas sugeria viską. Ir Elrytą, ir Delfi, ir tuos portalus, kurių geriau ir neskaityti. Ir tada dezinformacija prasideda, ir tada vėl prasideda dalykai, kiek visuomenė yra informuota, su kokiu naujienų srautu jinai gyvena, susipažįsta, kiek yra kritiška, dėl to, kaip kažkur skaičiau internete, kad informacijos higiena turi būti jau dabar yra tokia pat privaloma kaip kūno higiena. Tiesiog tu turi tikrinti šaltinius, tikrinti tai, ką tu skaitai ir iš kur tu gauni informaciją. Ir tuo pačiu mes prieiname prie kito momento apie žiniasklaidos pasitikėjimą, žiniasklaidą, kuris yra dramatiškai kritęs visame pasaulyje. Lietuvoje yra berods 48% pasitikėjimą žiniasklaidą, Europos Sąjungos vidurkis yra vos 37%. Tai tuo pačiu visas tas paveikslas yra tiek išplaukęs, į tą žiniasklaidą susiduria su pasitikėjimo krize, su verslo modelio krize, o socialiniai tinklai dirbtinio intelekto platformos auga ir svorio centras jau dabar keičiasi nuo, kaip minėjau, nuo 25 metų, ir tai kyla pavojus dėl tam tikra informacijos patikimumo ir tai, ką gauna vartotojas prasme. Todėl, ką aš tokiu ilgu monologu noriu pabrėžti, kad čia yra būtinas valstybės įsitraukimas ir pagalba, nes, kaip ir kalbėjom, dėmesio ekonomika, verslo modelis, žiniasklaida yra verslas, kad ir kaip ten bebūtų, jinai turi savo misiją, turi savo vertybės, bet yra verslas ir tu turi jame išsilaikyti.
2: Ir pats verslo modelis, jis neskatina siekti tų, ką jūs sakėt,
3: netgi tokios,
2: prieš. Netgi prieš veikia, prieš tą dalyką, aišku, čia gali kilti daug klausimų apskritai dėl žmonių, žurnalistų atsakomybės, bet tikrai labai plačios temos, ką Tautvydas sako, kad ir socialiniai tinklai tapę pagrindiniu, vieninteliu informacijos šaltiniu labai daug iššūkių kelia ir patikimumas, žinot, žurnalistas jis privalo patikrint šaltinį pateikti, nuomonės kelias pristatyti, o ten vis dėl to žmonės pagal kitus principus naudoja tą informaciją, vartoja. Edvardai, vis dėl to jūsų klausiu, nu, vat kaip šitam, nes, na, piliečių tikslas, valstybės tikslas lygiai tas pats turėti kokybišką informaciją, kuri galėtų padėti tau analizuoti, kritiškai mąstyti, priimti sprendimus svarbius gyvenimui, savo galimybės sauginti ir, na, mes matom, iššūkių ratas yra platus. Kokie jūsų, kaip psichologo, patarimai būtų šitoj situacijoje, kurioje, na, visokių, ir netgi girdisi net ir tokių dalykų, kad žmonės griebėsi tokios informacinės detoksikacijos, išeina apskritai iš srauto keliam mėnesiam ar ilgesniam, arba apskritai pasirenka vieną kartą per dieną pasižiūrėti vieną žinių laidą ir nedalyvauti tam įtraukiam tokiam vandeninė informacijos, kuris išgrėžė juos emociškai.
4: Čia matote, iš tikrųjų viskas susiveda į vieną paprastą dalyką, kad yra labai begalės daug geros informacijos, patarimų ir žinių, tačiau tai nėra paklausu, nes žmonės vadovaujasi ne savo racionalių pradų, logika dažniausiai gyvenime, o emocijom. Kodėl populiarūs socialiniai tinklai, nes ten yra emocinis turinys. Kodėl nežiūrimos, gal patikimos žinios, jos yra nuobodžios. Ir ta prasme, žmonės daugiausia yra iracionalus, tai yra valdomi emocijų ir jie neklauso tų patarimų. Nu, tai yra kiekvieną dieną, pavyzdžiui, kažkas rūko, nors žino, kad tai nesveika, kažkas valgo daug cukraus, nežino, kad tai nesveika ir taip toliau ir panašiai. Tai nieko naujo nėra, žodžiu, dominuoja, visais laikais dominavo ir dabar dominuoja ta iracionali prigimtis ir ta prasme, ji turi daugiau laisvės ir galimybių būti patenkinta. Tai yra visokios pramogos, mes tokio gyvenam nuolatiniai pramogoj, šventėj ir žinios netgi įgauna tokį, aš pastebiu, pramoginį aspektą, tokį linksminimo daugiau aspektą, nors tarsi ir bando pateikti tame įpakavime rimtus dalykus ir taip toliau. Tai yra žmonės tiesiog, jie nenori, jie neturi jėgų, jie neturi sąmoningumo. Tai vat yra problema tame. Ir tų sąmoningų žmonių, jų niekada nebuvo daug, nes tai yra darbas su savimi. Ta prasme, tai yra tikrai, nu, aš nedaug žinau žmonių, kurie ten rytais, tarkime, keliasi, ar ten medituoja, ar studijuoja filosofiją, žino kritinio mąstymo pagrindus, prausiasi po šaltų dušų ir panašiai. Aišku, tokių žmonių yra, bet tai yra nedidelis procentas, kurie grūdina valią, sąmoningumą ir gyvena racionaliai arba bando taip gyventi. Tai vat čia yra problema ir kuo toliau, tuo daugiau tos pagundos yra apskritai siūloma ta technogeninė civilizacija. Tai taip, čia teisingas, ta detoksikacijos jau išplitęs, kaip sakant, to savoka, principas, nes, nu, tai yra kažkuria prasme kaip narkotikas, alkoholis, ir mes esam neatsparus, mes esam tam nepasiruošę, tai akivaizdu jau visiems. Ir todėl apie kažkokią tai blaivę logiką, kodėl čia
2: nežiūri. O ką daryti vis dėl to šitoj situacijoj, kuomet informacijos srautai mus eksploatuoja ir nėra gerai, kad žmonės išeina, vengia naujienų, jie turi suprast pasaulį, jie turi domėtis tuo, kas vyksta viešam gyvenime, nes nuo to priklausys, kas rinkimus laimi, kokie politiniai sprendimai, kas kaip resursai paskirstomi, daugybė klausimų jiems svarbių.
4: Na, aš jeigu pasiremčiau analogiją, tai kaip mes tvarkomės su narkotinėm medžiagom, tai aš manau, iš principo tie patys pagrindai ir čia tiktų, nes tai yra kažkuria prasme ir tiesioginė prasme priklausomybė nuo to turinio pramoginio ir žmogus kažkuria prasme yra infantilus, naivus, vaikiškas ir jis pats neatsakingas. Tai kažkokia prasme prievarta vis tiek, kažkokia filtracija.
5: Žinios. Lietuva siekia skubiai kreiptis į Europos komisiją dėl audros žalos žemės ūkiui. Norvegija sulaikė Rusijos laivą, kad būtų atlyginta žala Ukrainos įmonei. Kilus skandalui atsistatydina Estijos gynybos ministras. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika sako, kad Lietuva dėl audros žemės ūkiui padarytos žalos į Europos komisiją kreipsis iki spalio. Tuo metu kompensacijų nukentėję ūkininkai gali tikėtis kitais metais. Žinių radijo ministras sakė, kad per kitą savaitę planuojama surinkti informaciją apie ūkininkams padarytus nuostolius. Ministro teigimu, jei nespėtų rudenį, galimybė Lietuvai prašyti ES išmokų atsirastų tik kitų metų pavasarį. Mažiai tvirtino, kad Lietuvoje siautusios audros padaryti nuostoliai atitinka kriterijus europiniai paramai gauti. Pasak ministro, stiprus lietus prognozuojami ir artimiausiomis dienomis, todėl žemdirbiai greičiausiai praras derlių. Po rugpjūčio pabaigoje praūžusios audros elektros vis dar neturi apie 4000 vartotojų, teigė ESO. Bendrovė anksčiau planavo elektros tiekimą atkurti iki praėjusio šeštadienio, tačiau anot ESO tinklas kai kuriose vietose visiškai sugriautas. Skaičiuojama, kad audros finansinis poveikis ESO sieks apie 17 milijonų eurų. Prezidentas Gitanas Nausėda šiandien rengė pasitarimą, kuriame bus aptartos svarbiausios priemonės audrų keliamoms problemoms spręsti. Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija paragino savo narės užtikrinti civilinių orlaivių saugumą. Raginimas paskelbtas netrukus po to, kai Ukraina oficialiai pranešė organizacijai, kad dėl karo Rusijos oro erdvė tampa pavojinga. Prezidentas Volodymyras Zelenskis teigė, kad Ukraina gavo informacijos, jo keletas tarptautinių oro linijų jau pradėjo atšaukinėti skrydžius į Rusijos oro uostus. Norvegija Ukrainos valstybinės energetikos grupės naftogas reikalavimu Arktyje sulaikė Rusijos kruizinį laivą kaip kompensaciją už turto konfiskavimą. Tokiu būdu siekiama įvykdyti arbitražo sprendimą, kuriuo Rusija buvo įpareigota sumokėti naftogas apie 4 milijardus dolerių už neteisėtą turto konfiskavimą po to, kai Maskva 2014 metais aneksavo Krymą. Ukrainiečių įmonės vadovas pavadino Norvegijos ėjimą dar vienu svarbiu žingsniu teisingumo atkūrimo link dėl turto konfiskavimo. Rusų laivas profesorius Molčianovas buvo išmetęs inkarą prie kalnakasių gyvenvietės Barentsburgo. Baltarusijos opozicijos lyderė Svetlana Cichanouskaja sako, kad Rusija, naudodamasi Baltarusijos teritoriją, gali eskaluoti įtampą ir provokuoti NATO valstybės. Interviu portalui 15 min Cichanouskaja sakė, kad Aleksandras Lukašenka, tarnaudamas Rusijos interesams, yra pasirengęs suteikti Baltarusijos teritoriją ir infrastruktūrą aljansui pulti ar gąsdinti. Ji taip pat tvirtina, gaunanti informaciją apie tiek prie sienos su Ukraina, tiek pasienyje su ES valstybėmis Baltarusijoje statoma nauja karinė infrastruktūra. Estijos gynybos ministras Ganas Pevkuras paskelbė, kad atsistatydina dėl sąmyšio gynybos ministerijos administravimo srityje. Prokuratūra pranešė pradėjusi baudžiamąjį tyrimą, siekdama patikrinti valstybės kontrolės audite nurodytas aplinkybės. Audito metu buvo tikrinamas valstybės 24 metų finansinės ataskaitos tikslumas ir sandorių teisėtumas. Skandalas kilo paaiškėjus, kad Estija ketino pirkti artilerijos sviedinius Ukrainai ir sumokėjo 70 milijonų eurų avansą Indijos verslininkui, neturinčiam jokios patirties sudarant sandorius dėl šaudmenų.
6: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
5: Šiandien daug kur numatomi trumpi lietūs vietomis su perkūnija, kai kur lis smarkiai. Vėjas pietvakarių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 18-23 laipsniai šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 20, Kaune 22, Klaipėdoje ir Šiauliuose 19 laipsnių šilumos.
7: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

0: dienos sukūryje dažnai pamirštame save. Tačiau poilsis – ne privilegija, o būtinybė. Jis grąžina aiškumą, kūrybiškumą ir gebėjimą priimti sprendimus. Kartais pakanka vos 15 minučių – be ekrano, be skubos, be pareigos. Puodelis arbatos balkone, lėtas pasivaikščiojimas be tikslo ar trumpa meditacija. Ir jau atrodo, kad kvėpuojate giliau.
1: Diena su prieskoniu.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Miego trūkumas gali neigiamai paveikti nuotaiką ir energijos lygį. Stenkitės kiekvieną naktį miegoti 7-8 valandas. Reguliarus miego režimas padės jums jaustis pailsėjusiems ir kupiniems jėgų.
1: Diena su prieskoniu.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Japonai svarsto darbovietėse įvesti pietų miegą. Paskaičiuota, kad Japonai yra trumpiausiai mieganti tauta. Vidutinis naktinio miego laikas siekia 7 valandas. Dauguma šalių, tarp jų ir Didžioji Britanija, Prancūzija, Jungtinės valstijos fiksavo daugiau nei 8 valandų miegą per parą. Japonų problema ne tik pernelyg trumpas miego laikas, bet ir ilgos darbo valandos. Japonai kenčia dėl persidirbimo, mirtis dėl ilgų darbo valandų vadinama karoši. Vien oficialių viršvalandžių Japonijoje galima turėti 45 valandas per mėnesį. Tačiau sakoma, kad dažnas dirba 80 valandų viršvalandžių per mėnesį. Todėl Japonai galvoja įvesti pietų miego laiką darbo vietoje. Miegoti būtų galima pietų metu nuo 12:30 1 valandą.
2: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

0: 18 valandų.
1: Žinios.
0: Lietuva ir toliau laikosi principinės pozicijos sankcijų Baltarusijai klausimu. Donaldas Trumpas su Putinu susitiktų, kai baigsis karas. Norvegija sulaikė Rusijos laivą, kad būtų atlyginta žala Ukrainos įmonei. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Po rugpjūčio pabaigoje praūžusios audros elektros vis dar neturi apie 4000 vartotojų. ESO anksčiau planavo elektros tiekimą atkurti iki praėjusio šeštadienio, tačiau tinklas, esą, kai kuriuose vietose visiškai sugriautas. Prezidentas Gitanas Nausėda šiandien rengia pasitarimą, kuriame bus aptartas svarbiausios priemonės audrų keliamoms problemoms spręsti. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika sako, kad Lietuva dėl audros žemės ūkio padaryto žalos į Europos komisiją kreipsis iki spalio. Tokiu atveju kompensacijų nukentėję ūkininkai gali tikėtis kitais metais. Žinių radijo ministras sakė, kad per kitą savaitę planuojama surinkti informaciją apie ūkininkams padarytus nuostolius. Mažeika tvirtino, kad audros padaryti nuostoliai atitinka kriterijus europiniai paramai gauti. Pasak ministro, stiprus lietus prognozuojami ir artimiausiomis dienomis, todėl žemdirbiai greičiausiai praras derlių. Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako, kad Lietuva ir toliau laikosi principinės pozicijos sankcijų Baltarusijai klausimu. Pasak parlamento vadovo, jos turi būti stiprinamos, o politiniai kaliniai paleisti. Baltarusijos opozicijos lyderė Svetlana Cichanovskaja po susitikimo su Seimo vadovu sakė palankiai vertinanti Vašingtono pastangas išlaisvinti politinius kalinius. Tačiau anot jos dabar nėra tinkamas metas švelninti sankcijas Lukašenkos režimui. Pasak jos, Lukašenka naudoja įkaitais paimtų žmonės kaip derybų objektą, siekdamas sau palankių sąlygų. Jos teigimu, Baltarusijoje vis dar įkalinti daugiau nei 900 politinių kalinių. Prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad jo susitikimas su Vladimiru Putinu įvyks tik tada, kai šis bus pasirengęs pasirašyti susitarimą dėl karo prieš Ukrainą užbaigimo. Jis paragino Ukrainos ir Rusijos vadovus nutraukti kovas. Pasak Trumpo, Jungtinės valstijos nori palaikyti gerus santykius ne tik su Rusija, bet ir su Ukraina bei kitomis šalimis. Rusijos naktinė ataka Odesoje buvo sužeista 17 žmonių, skaitant 3 vaikus. Aukų skaičius dar tikslinamas. Per ataką pataikyta į 21 aukšto gyvenamąjį namą. Ukrainiečių oro pajėgos pranešė, kad Rusija praėjusią naktį į Ukrainą paleido per 150 dronų. Dauguma jų buvo numušti arba perimti. Užfiksuoti pataikymai 15 vietų, o keliose vietose krito dronų nuolaužos. Norvegija Ukrainos valstybinės energetikos grupės Naftogaz reikalavimu Arktyje sulaikė Rusijos kruizinį laivą kaip kompensaciją už turto konfiskavimą. Tokiu būdu siekiama įvykdyti arbitražo sprendimą, kuriuo Rusija buvo įpareigota sumokėti Naftogaz apie 4 milijardus dolerių už neteisėtą turto konfiskavimą, kai Maskva aneksavo Krymą. Ukrainiečių įmonės vadovas pavadino Norvegijos įsteigimą dar vienu svarbiu žingsniu teisingumo atkūrimo link dėl turto konfiskavimo. Prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, esąs patenkintas tuo, kad Britų princas Haris ir jo žmona Meghan paliko Jungtinės valstijas. Trumpas pridūrė, kad jeigu būtų Britų karališkosios šeimos narys, nepriimtų jų atgal. Jis apkaltino Meghan buvus siaubingai nepagarbę velioniai karalienė Elžbietai II. Tai buvo pirmoji jo reakcija po to, kai pora sugrįžo į Jungtinę karalystę. Praėjus 6 metams po to, kai atsisakė karališkųjų pareigų ir dėl didelių nesutarimų su šeima išvyko į Jungtines valstijas.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Po Orai.
0: Šiandien daug kur numatomi trumpi lietūs, vietomis su perkūnija, kai kur lis smarkiai. Vėjas pietvakarių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 18-23 laipsniai šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 20, Kaune 22, Klaipėdo ir Šiauliuose 19 laipsnių šilumos.
2: Įsijunk EasyFM ir internetu EasyFM.lt.

0: Reklama.
1: Milijonai pirkėjų Europoje, Jungtinėse Amerikos valstijose, Australijoje ir Azijoje jau ieško jūsų produktų. Sužinokite, kaip juos pasiekti su eBay. Rugsėjo 30 diena. Arena Vilnius. eBay Baltic Export Summit. Praktinės įžvalgos, sėkmingos patirtys, tarptautinės augimo galimybės. Dalyvavimas nemokamas. Ieškokite eBay Baltic Export Summit ir registruokitės. Iš Baltijos šalių į pasaulį.
2: Ar girdite? Putoja. Jau rugsėjo 11-12 dienomis Vilniuje dūmų fabrike vyks kraft gėrimų paroda Putoja. 140 rūšių gėrimų, 36 daryklos iš viso pasaulio. Pasveikinkite Naujosios Zelandijos, Japonijos, Meksikos, Europos ir kitų kraštų aludarius 2 dienų skonių nuotykyje. Daugiau dūmų fabrikas LT.
0: Domina reklama radijos stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
3: Ar žinojote, kad vaikams ir paaugliams per dieną rekomenduojama nueiti ne mažiau kaip 10-12 tūkstančių žingsnių, suaugusiesiems bent 8 tūkstančius, o vyresniems nei 65 metų žmonėms bent 7 tūkstančių žingsnių per dieną? Reguliariai vaikštant stiprinama širdis ir kraujagyslių sistema, mažinama širdies ligų ir insulto rizika.
4: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Bulgarijos gyventojai iš šonų spurto galvas, kai nori pasakyti taip ir linksi, norėdami pasakyti ne. Vis dėlto didesniuose miestuose ir kurortuose, kur užsieniečiai lankosi dažniau, bulgarai jau linksi ir purto galvą taip, kaip kitų šalių gyventojai, norėdami atvykėliams padėti susigaudyti. Viena iš legendų sako, kad tai yra susiję su 5 amžius Bulgarija valdžiusiais osmanais. Kai šie užkariavo Bulgariją, siekė, kad vietiniai iš krikščionybės persiverstų į islamą. Jei nesutikdavo, dažniausiai būdavo nužudomi. Taigi bulgarai susitarė pakeisti savo ženklų sistemą ir kai buvo klausiama, ar nori tapti musulmonu, bulgaras linksėdavo, nors iš tiesų mintyse sakė ne. Ir tai suprasdavo tik bulgarai.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina širdies veiklą, bet ir padeda sumažinti blogojo cholesterolio kiekį organizme. Pasivaikščiojimai, dviračio minimas ar joga – puikios veiklos, kurios stiprina sveikatą ir padeda atsipalaiduoti. Judėdami daugiau, ne tik rūpinate savo širdimi, bet ir mažinate stresą. Sutikite, be įtampos gyventi lengviau.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Šveicarai sukūrė vandens bateriją, kuri gamina energiją. Europoje tai bus vienas pagrindinių atsinaujinančios energijos šaltinių. Viena tokia vandens baterija sukaupia tiek energijos, kiek 400 tūkstančių elektromobilių baterijų. Baterija pagaminta iš dviejų didelių vandens telkinių, esančių skirtinguose aukščiuose. Ji gali kaupti elektros energijos perteklių, pumpuodama vandenį iš apatinio baseino į aukštesnį baseiną ir efektyviai įkraudama akumuliatorių. Kai reikia elektros, vandens kryptis yra pakeičiama. Vandens srautas suka turbina, kuri gamina elektrą. Toks energijos šaltinis padeda užtikrinti nenutrūkstamą elektros tiekimą Šveicarijoje ir jeigu reikės kitoje Europos dalyje. Elektrinė buvo pastatyta į požeminį urvą Šveicarijos Palė kantone.
2: Čia Easy FM.

0: 13 valandų.
1: Žinios.
0: Gintautas Paluckas nepažeidė rinkimų kodekso už pernai kandidatuodamas į Seimą. Lietuva ir toliau laikosi principinės pozicijos sankcijų Baltarusijai klausimu. Atsistatydina Estijos gynybos ministras. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Vyriausioji rinkimo komisija šiandien nutarė, kad buvęs premjeras Gintautas Paluckas nepažeidė rinkimų kodekso, kai Seimo rinkimų kandidato anketoje nurodė neturintis nebaigtos atlikti teismo paskirtos bausmės. Pasak komisijos, dėl to nėra pagrindo Seimui spręsti klausimo dėl Palucko parlamentaro įgaliojimų nutraukimo prieš terminą. Tokį sprendimą VRK priėmė 7 nariams balsavus už, 1 prieš ir 2 susilaikius. Komisija nusprendė, kad nėra pakankamai duomenų konstatuoti, jog kai užpernai Paluckas kandidatavo į Seimą, jis nebuvo baigęs atlikti teismo paskirtos bausmės, kaip tai suprantama pagal rinkimų kodeksą. Tyrimas buvo pradėtas po opozicinės konservatorių frakcijos kreipimosi. Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako, kad Lietuva ir toliau laikosi principinės pozicijos sankcijų Baltarusijai klausimu. Pasak parlamento vadovo, jos turi būti stiprinamos, o politiniai kaliniai paleisti. Baltarusijos opozicijos lyderė Svetlana Tsichanouskaja po susitikimo su Seimo vadovu sakė, kad dabar nėra tinkamas metas švelninti sankcijas Aleksandro Lukašenkos režimui. Pasak jos, Lukašenka naudoja politinius kalinius kaip derybų objektą, siekdama sau palankių sąlygų. Jos teigimu, Baltarusijoje vis dar įkalinti daugiau nei 900 politinių kalinių. Estijos gynybos ministras Hannes Pevkuras paskelbė, kad atsistatydina dėl sąmyšio gynybos ministerijos administravimo srityje. Prokuratūra pranešė pradėjusi baudžiamąjį tyrimą, siekdama patikrinti valstybės kontrolės audite nurodytas aplinkybės. Audito metu buvo tikrinamas valstybės 24 metų finansinės ataskaitos tikslumas ir sandorių teisėtumas. Skandalas kilo paaiškėjus, kad Estija ketino pirkti artilerijos sviedinius Ukrainai ir sumokėjo 70 milijonų eurų avansą Indijos verslininkui, neturinčiam jokios patirties sudarant sandorius dėl šaudmenų. Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija paragino savo narės užtikrinti civilinių orlaivių saugumą. Raginimas paskelbtas netrukus po to, kai Ukraina oficialiai pranešė organizacijai, kad dėl karo Rusijos oro erdvė tampa pavojinga. Prezidentas Volodymyras Zelenskis teigė, kad Ukraina gavo informacijos, jo keletas tarptautinių oro linijų jau pradėjo atšaukinėti skrydžius į Rusijos oro uostus. Lietuvos banko vadovas Gediminas Šimkus sako, kad atsižvelgiant į stiprėjantį infliacijos spaudimą, Europos centrinis bankas kitą savaitę tikėtina padidins palūkanų normas. Jos turėtų didėti ir vėliau. Šimkaus teigimu poreikį papildomai griežtinti pinigų politiką lems daug veiksnių. Vis dėlto jis atmetė, kad ECB kitą savaitę padidins palūkanas 50 bazinių punktų. Birželį Centrinis bankas pirmą kartą nuo 23 metų padidino bazinės palūkanų normas. Liepos pabaigoje bankas jų nepakeitė. 25-oji Juozo Tumo Vaižganto premija skirta poetui Vladui Braziūnui už knygą Laikas yra arti – filotopinės kiautės. Ši knyga išleista pernai, ji yra pirmoji Braziūno prozos knyga. Pasak Lietuvos rašytojų sąjungos, Braziūnas yra ne tik vienas ryškiausių dabartinės Lietuvos poezijos kūrėjų, bet ir vienas aktyviausių visuomeninės scenos veikėjų. Jis išleidęs 14 poezijos knygų, taip pat yra fotografas ir portretistas, poezijos renginių festivalių dalyvis, įvairių leidinių sudarytojas.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur numatomi trumpi lietūs, vietomis smarkus ir superkūnija. Vėjas vyraus pietų, pietvakarių, stiprus, pajūryje gūsiai 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 11-16, dieną 17-22 laipsniai šilumos.
2: Žinių radijas. Reklama. Easy FM Šiauliuose. 96,1 FM dažnių.

0: And you saw love, love, love in mine.
1: Vandens garsai ir vaizdai ramina protą ir atgaivina sielą. Pasivaikščiojimas pakrantė, žvejyba ar tiesiog sėdėjimas prie vandens leidžia atsikvėpti ir pamiršti rūpesčius. Net trumpas laikas prie vandens gali pakeisti nuotaiką ir suteikti naujų jėgų. Tad, kai norisi pabėgti nuo įtampos, tiesiog leiskite sau būti prie vandens. Ten be streso gyventi lengviau.
2: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Tarpukario Lietuvos diplomatinėje buveinėje Italijoje Vila Lituanija iki šiol šeimininkauja rusai. 2013-aisiais buvo pasiektas susitarimas, kuriuo remiantis už 1940-aisiais prarastą pastatą Lietuvai suteikiama kompensacija. Taip pat Lietuvai buvo perleistos beveik 9 milijonų eurų vertės patalpos Romoje, kurias galima 99 metus neatlyginamai naudoti su galimybe 2112-aisiais šį laikotarpį pratesti. Klausimą dėl kompensacijos už 1940-aisiais okupantų atimta Lietuvos diplomatinės atstovybės pastatą Vila Lituanija, Lietuva pradėjo kelti atkūrus nepriklausomybę. 2002-aisiais Romai pripažinus, kad neišspręstas klausimas yra Italijos moralinė skola, kurią būtina kuo greičiau gražinti, Italijos atstovai kaip kompensaciją siūlė įvairių pastatų Romos mieste. Tačiau Lietuva negalėjo priimti šių siūlymų dėl prastos statinių būklės, menko funkcionalumo ar saugumo reikalavimų netitikimo, kol galiausiai buvo rastas tinkamas pastatas.
0: Su Easy FM diena lengvesnė.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: galvoje vis dar sukasi darbai, nors darbo diena jau seniai baigėsi, pabandykite paprastą, bet veiksmingą ritualą. Baigę darbus, užrašykite, ką šiandien nuveikėte, ką perkelėte į rytojų, išjunkite kompiuterį, padėkite telefoną ir išeikite pasivaikščioti. Ramybė neprasideda savaime. Ji prasideda nuo jūsų pasirinkimo brėžti ribą tarp darbo ir poilsio.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Išradėjas Džordžas Ystmanas 1888 metais išrado sausą, skaidrę ir lankščią fotografijos plėvelę, arba geriau žinoma kaip ritininę fotografijos juostelę. Taip pat Kodak fotoaparatus, kurie galėjo naudoti naują juostelę. 1854 metais gimęs Jungtinių Valstijų išradėjas ir pramonininkas vėliau įkūrė Eastman Kodak fotoreikmenų ir kino įrangos kompaniją. Eastman norėjo supaprastinti fotografiją ir padaryti ją prieinamą visiems, o ne tik apmokytiems fotografams, kad reikėtų tik paspausti mygtuką, o visą darbą atliktų aparatas.
2: FM Šiauliuose 96,1 FM dažnių.

0: 13 valandų.
1: Žinios.
0: Vilniuje atidarytas pirmasis Baltijos šalyse ląstelių terapijos centras. Vokietijoje į ginklų įmonių pastatų kompleksai mesti padegamieji užtaisai. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Vilniuje atidarytas pirmasis Baltijos šalyse inovatyvus ląstelių terapijos ir personalizuotos medicinos centras. Norfei grupės įkūrėjas ir valdybos pirmininkas Vladas Bumelis teigė, kad prieš 15 metų tokia technologija atrodė fantastika, tačiau dabar ląstelių terapija tapo realybė. Jo teigimu, čia gaminami produktai padės gydyti kraujo vėžį ir kitas sunkias ligas. Šalies vadovai akcentuoja, kad tai visos valstybės sėkmė, leisianti ateityje didinti biotechnologijų sektoriaus indėlį Lietuvos ekonomiką. Sveikatos apsaugos viceministro Danielio Naumovo teigimu, dalis centre planuojamų gaminti produktų jau prieinami Jungtinėse valstijose Europoje, tačiau Lietuvoje sunkiau. Todėl viceministro teigimu, gamykla suteikia viltį, kad šią pažangę mediciną galės naudotis ir lietuviai. Centre planuojama sukurti apie 100 aukštos kvalifikacijos darbo vietų, jame veiks 20 gamybos linijų. Į požeminės operacinės iki 2030 metų planuojama investuoti 300 milijonų eurų, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius. Anot jo, tokia ligoninių pertvarka svarstoma finansuoti iš gynybos fondo. Sinkevičius pabrėžė, kad reikia skubinti medicinos įstaigų pasiruošimą ekstremalioms situacijoms. Vyriausiojo rinkimo komisija nutarė, kad buvęs premjeras Gintautas Paluckas nepažeidė rinkimų kodekso, kai Seimo rinkimų kandidato anketoje nurodė neturintis nebaigtos atlikti teismo paskirtos bausmės. Pasak komisijos, dėl to nėra pagrindo Seimui spręsti klausimo dėl Palusko parlamentaro įgaliojimų nutrūkimo prieš terminą. Tokį sprendimą komisija priėmė 7 nariams balsavus už, 1 prieš ir 2 susilaikius. Vokietijos Müncheno mieste į pastatą, kuriame įsikūrusios kelios gynybos įmonės, buvo mesti 2 padegamieji užtaisai. Dėl šio incidento policija sulaikė 2 Bulgarijos piliečius. Naktį liudininkas pranešė pareigūnams, kad iš automobilio į pastatų komplekso teritorijoje įmesti kažkokie objektai. Policija rado 1 degantį užtaisą, antrasis buvo neutralizuotas. Pastatų komplekse įsikūrusios kelios ginklų bendrovės, todėl tyriamas galimas politinis motyvas. Incidentas įvyko tuo metu, kai Vokietija yra padidintos parengties dėl su Maskva susijusių diversijų sąmokslų. Lietuvos banko vadovas Gediminas Šimkus sako, kad atsižvelgiant į stiprėjantį infliacijos spaudimą, Europos centrinis bankas kitą savaitę tikėtina padidins palūkanų normas. Jos turėtų didėti ir vėliau. Šimkaus teigimu poreikį papildomai griežtinti pinigų politiką lems daug veiksnių. Vis dėlto jis atmetė, kad ECB palūkanas padidins 50 bazinių punktų. Birželį Europos centrinis bankas pirmą kartą nuo 23 metų padidino bazinės palūkanų normas. Liepos pabaigoje bankas jų nepakeitė. Konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas kreipėsi į premjerą Mindaugą Sinkevičių, prašydamas pateikti aišku vyriausybės planą, kaip valstybė rengiasi artėjančiam šildymo sezonui. Parlamentaro teigimu, kylant kainoms, gyventojams būtina iš anksto žinoti, kaip valstybė yra pasirengusi ją suvaldyti. Nesulaukus vyriausybės plano, kainų šuolio poveikiu švelninti, opozicija žada teikti savo siūlymus.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
0: Orai. Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis smarkus ir su perkūnija. Vėjas vyraus pietų pietvakarių, stiprus pajūryje gūsiai 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 11-16, diena 17-22 laipsniai šilumos.
2: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

0: Reklama.
1: Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22-oji procesų valdymo konferencija 2026-ieji Vilniuje. Dirbtinis intelektas, procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22-oji. Pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt.
2: Ar girdite? Putoja. Jau rugsėjo 11-12 dienomis Vilniuje Dūmų fabrike vyks kraft gėrimų paroda Putoja. 140 rūšių gėrimų, 36 daryklos iš viso pasaulio. Pasveikinkite Naujosios Zelandijos, Japonijos, Meksikos, Europos ir kitų kraštų aludarius 2 dienų skonių nuotykyje. Daugiau Dūmų fabrikas LT.
0: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
3: Miego trūkumas gali neigiamai paveikti nuotaiką ir energijos lygį. Stenkitės kiekvieną naktį miegoti 7-8 valandas. Reguliarus miego režimas padės jums jaustis pailsėjusiems ir kupiniems jėgų.
4: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Nuo ispaniškojo gripo 1918 metais mirė 50 milijonų žmonių. Pandemija buvo išplitusi beveik visame pasaulyje.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: galvoje vis dar sukasi darbai, nors darbo diena jau seniai baigėsi, pabandykite paprastą, bet veiksmingą ritualą. Baigę darbus, užrašykite, ką šiandien nuveikėte, ką perkelėte į rytojų, išjunkite kompiuterį, padėkite telefoną ir išeikite pasivaikščioti. Ramybė neprasideda savaime. Ji prasideda nuo jūsų pasirinkimo brėžti ribą tarp darbo ir poilsio.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Džonas Daltonas 18 ir 19 amžiuje gyvenęs anglų mokslininkas labiausiai išgarsėjo tuo, kad išvystė atomo teoriją. Jo garbei atomo masės vienetas pavadintas Daltono. Tačiau yra dar vienas žodis kilęs iš šio garsaus mokslininko pavardės – tai daltonizmas. Toks regos sutrikimas, kai žmogus neskiria ar prastai skiria spalvas. Šį sutrikimą turinti žmogus vadinamas daltoniku. Reiškinys pavadintas taip todėl, kad Džonas Daltonas, būdamas fizikas, pirmasis aprašė ir šį medicininį sutrikimą. Manoma, kad ir pats Džonas Daltonas turėjo šį regos sutrikimą, taigi buvo daltonikas.

0: Vilniuje atidarytas pirmasis Baltijos šalyse ląstelių terapijos centras. Dėl Raudondvario dvaro istorijos Kauno rajono administracija tiria du darbuotojus. Prezidentas sako, norintis spręsti problemą švietime. Ir tvirtina, kad dabar negalvų kapojimo metas. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Vilniuje atidarytas pirmasis Baltijos šalyse inovatyvus ląstelių terapijos ir personalizuotos medicinos centras. Norfei grupės įkūrėjas ir valdybos pirmininkas Vladas Bumelis teigė, kad prieš 15 metų tokia technologija atrodė fantastika, tačiau dabar ląstelių terapija tapo realybe. Jo teigimu, čia gaminami produktai padės gydyti kraujo vėžį ir kitas sunkias ligas. Šalies vadovai akcentuoja, tai visos valstybės sėkmė, teisinti ateityje didinti biotechnologijų sektoriaus indėlį į Lietuvos ekonomiką. Centre planuojama sukurti apie 100 aukštos kvalifikacijos darbo vietų, jame veiks 20 gamybos linijų. Kauno rajono savivaldybės administracija pradėjo vidinį tyrimą dėl dviejų darbuotojų veiksmų, susijusių su LRT tyrimų skyriaus paviešinta informacija apie Raudondvario dvarą. Tyrimas atliekamas dėl viešųjų ir tarptautinių ryšių skyriaus vedėjos bei viešųjų ryšių skyriaus vyriausiosios specialistės. Skyriaus vedėja yra premjero Mindaugo Sinkevičiaus sutuoktinė Aistė Sinkevičienė. LRT tyrimų skyrius skelbė, jog Raudondvario dvaras tapo socialdemokratų partijos aplinkos darbovietė. Vyriausiosios rinkimų komisijos narė Laura Matijošaitytė komisijos posėdėje pareiškė, kad jos bei Nemuno aušros nesiejo jokie sutartiniai santykiai. Taip pat ji pažymėjo, jog iš šios partijos nėra gavusi ne vieno euro už konsultacijas. Portalas Delfi šią savaitę paskelbė, kad prieš sugrįždama į vyriausią rinkimų komisiją, Matijošaitytė konsultavo aušriečius dėl nario mokesčio ir padėjo rengti partijos atsakymą komisijai. Pernai gegužė komisijos narė tapusi teisininkė šio fakto viešai nedeklaravo. Šią savaitę kritika švietimo mokslo ir sporto ministrė Ramintai Popovienė išsakęs prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad švietime esančias problemas reikia spręsti, o ne kirsti galvas. Prezidentas žinių radijui teigė, matantis daug iššūkių švietimo srityje, todėl jam kyla klausimų, ar Popovienė nebando imituoti šių problemų sprendimo. Tuo metu į klausimą, ar tebe pasitiki šios ministrės darbu, prezidentas tiesiogiai neatsakė. Premjeras Mindaugas Sinkevičius teigė pasitikinti švietimo ministrę. Vaiko teisių specialistai jau patikrino dalį bažnytinėse bendruomenėse su vaikais dirbančiųjų QR kodus. Kol kas apie pažeidimus informacijos neturima, sako Vaiko teisių apsaugos tarnybos direktorė Ilma Skuodienė. Ji pabrėžė, kad QR kodai šiuo metu dar tikrinami. Po Ukraino žvalgybininkų susišaudimo Kijeve įvykusio per operaciją skirtą numanomam Rusijos sąmokslui sužlugdyti, prezidentas Volodymyras Zelenskis šį incidentą pasmerkė kaip visiškai gėdinga. Pasak Ukrainos pareigūnų susišaudime dalyvavo Ukrainos saugumo tarnybos ir gynybos ministerijos vyriausiosios žvalgybos valdybos personalas. Keli žvalgybos pareigūnai buvo sužeisti. Zelenskis sakė, kad šaudyti Ukrainoje leidžiama tik į okupantus rusus ir nurodė atlikti išsamų incidento tyrimą.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių. Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis smarkus ir superkūnija. Vėjas vyraus pietų pietvakarių, stiprus pajūryje gūsiai 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 11-16, dieną 17-22 laipsniai šilumos.
2: Easy FM Kaune 97 ir 100 FM dažniu.

0: mūsų kurie dažnai pamirštame save. Tačiau poilsis ne privilegija, o būtinybė. Jis grąžina aiškumą, kūrybiškumą ir gebėjimą priimti sprendimus. Kartais pakanka vos 15 minučių, be ekrano, be skubos, be pareigos. Puodelis arbatos balkone, lėtas pasivaikščiojimas be tikslo ar trumpa meditacija. Ir jau atrodo, kad kvėpuojate giliau.
1: Reklama.
2: Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22-oji procesų valdymo konferencija 2026-ieji Vilniuje. Dirbtinis intelektas, procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22-oji. Pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt.
3: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
4: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Kad ir kaip žavėtų kopimas į kalnus ir žygiai, po sunkios kelionės dažnai norisi numigti patogiai. Tam sukurtas viešbutis beveik 400 metrų aukštyje uoloje Kusko mieste Peru. Kambariai kabo ant uolos krašto taip, kad po jais plyti praraja. Vienos nakties kaina tokiame viešbutyje prasideda nuo 400 eurų.
2: Čia Easy FM.

0: unmanned lunar orbiter spacecraft traversed the moon perhaps over 10,000 times, but this is the first that a man aboard reported to his compatriots here on Earth.
1: Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Žinote, kad bėgiojimas gali padėti sumažinti stresą ir pagerinti nuotaiką. Reguliarus bėgiojimas stiprina širdį, gerina kraujotaką ir skatina organizmą gaminti laimės hormonus endorfinus. Net trumpas rytinis ar vakarinis bėgimas padeda atsipalaiduoti, atgauti energiją ir gyventi be įtampos. Dar nebėgiojate? Meskite sau iššūkį ir pabandykite.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Milijardierius Richardas Bransonas sėkmingai grįžo į Žemę po kelionės į kosmosą erdvėlaiviu Virgin Galactic, kurią jis apibūdino kaip viso gyvenimo patirtį. Na ir jis tikisi, kad ši kelionė taps postumiu plėtojant pelningą kosminį turizmą. Misijos sėkmė leido į 80 įkopusią milijardierių įsiveržti į priekį ir aplenkti magnatą Jeffą Bezosą, kuris taip pat turi planų skristi į kosmosą. Bransonas ir 3 bendrakeleiviai ir 2 pilotai kirto Jungtinių valstijų pripažintą kosmoso ribą, pasiekdami 86 km aukštį ir kelias minutės patirdami nesvarumą laive. Netolygus vaizdo perdavimas buvo vienintelis skrydžio metu fiksuotas nesklandumas, todėl tikimasi, kad kiek vėliau bus paskelbta daugiau filmuotos medžiagos iš šios kelionės.
2: Čia Easy FM.

0: visuotinis šaukimas turi būti įgyvendinamas įvertinus kariuomenės galimybės, teigia krašto apsaugos ministras. Į požeminės operacinės planuojama investuoti 300 milijonų eurų. Baltieji rūmai spaudžia Jungtinių valstijų įmonės nedalyvauti Paryžiaus kosmoso viršūnių susitikime. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas teigia, kad visuotinis šaukimas yra vienas iš būdų užtikrinti Lietuvos visuomenės pasirengimą gynybai, tačiau sprendžiant dėl jo įgyvendinimo būtinai vertinti kariuomenės pajėgumus, infrastruktūrą ir galimybės tinkamai parengti šauktinius. Pasak ministro, Lietuva neturėtų iš anksto įsipareigoti konkrečiai datai, kada visuotinis šaukimas turėtų būti įgyvendintas. Jis pabrėžė, kad tai gali būti padaryta anksčiau arba vėliau priklausomai nuo objektyvių aplinkybių. Ministras nurodė, kad šiuo metu atliekamos reikalingos analizės vertinami konkretus pajėgumai, o vėliau ministerija ketina pateikti savo siūlymus dėl visuotinio šaukimo įgyvendinimo. Į požeminės operacinės iki 2030 metų planuojama investuoti 300 milijonų eurų, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius. Jo teigimu, Kauno klinikos tikėtina bus pirma tai gyvendinanti ligoninė. Anot premjero, tokia ligoninių pertvarka svarstoma finansuoti iš gynybos fondo. Sinkevičius pabrėžė, kad reikia skubinti medicinos įstaigų pasiruošimą ekstremalioms situacijoms. Vyriausybės teigimu, projektai rengiami konsultuojantis su Izraelio sveikatos ir saugumo ekspertais. Po nepilotuojamo laivo atakos virš Sočio uosto Rusijos Krasnodaro krašte pakilo dūmai. Vėliau pasirodė pranešimų, kad nepilotuojamas laivas pasiekė Sočio pakrantį ir sprogo uoste. Tuo metu Maskvos srityje dronas įskrido į gamyklos teritoriją ir sukėlė gaisrą. Objekto pavadinimas nenurodomas. Taip pat pranešta, kad antrą naktį iš eilės Maskvos oro uostai sustabdė veiklą. Prieš tai Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis perspėjo apie pavojų civilinėje aviacijai Rusijos oro erdvėje. Po Ukrainos žvalgybininkų susišaudimo Kijeve įvykusio per operaciją skirtą numanomam Rusijos sąmokslui sužlugdyti, prezidentas Volodymyras Zelenskis šį incidentą pasmerkė kaip visiškai gėdingą. Pasak Ukrainos pareigūnų, susišaudyme dalyvavo saugumo tarnybos ir žvalgybos valdybos personalas. Keli žvalgybos pareigūnai buvo sužeisti. Zelenskis sakė, kad šaudyti Ukrainoje leidžiama tik į okupantus rusus ir nurodė atlikti išsamų incidento tyrimą. Baltieji rūmai spaudžia Jungtinių valstijų kosmoso įmonės, įskaitant Ilono Masko SpaceX, atsisakyti Prancūzijos prezidento Emanuelio Makrono kvietimo dalyvauti Paryžiuje kosmoso aukščiausio lygio susitikime, rašo leidinys Politico. Anot jo šaltinių, Baltųjų rūmų pareigūnas pareiškė, kad dalyvavimas renginyje galėtų atrodyti kaip nebylus pritarimas ES politinėms pozicijoms. Baltųjų rūmų pareigūnas šio sektoriaus atstovams taip pat sakė, kad Prancūzija nesuderino susitikimo su Jungtinėmis valstijomis, apkaltino šalį konkurenciją varžančią veiklą. Aukščiausio lygio susitikimas, kuriam kartu pirmininkaus Prancūzija ir Vokietija, laukia pasaulio lyderių iš maždaug 120 šalių, kurie susirinks aptarti su kosmoso naudojimu susijusių iššūkių.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur numatomi trumpi lietūs, vietomis smarkus ir su perkūnija. Vėjas vyraus pietų pietvakarių, stiprus pajūryje gūsiai 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 11-16, dieną 17-22 laipsniai šilumos.
2: Jūs klausotės Easy FM.

0: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.
1: Užuot sutelkę dėmesį į tai, ko jums trūksta, dėkokite už tai, ką turite. Dėkingumas leidžia jaustis laimingesniems.

0: reklama.
1: Ar girdite? Putoja. Jau rugsėjo 11-12 dienomis Vilniuje dūmų fabrike vyks kraft gėrimų paroda Putoja. 140 rūšių gėrimų, 36 daryklos iš viso pasaulio. Pasveikinkite Naujosios Zelandijos, Japonijos, Meksikos, Europos ir kitų kraštų aludarius 2 dienų skonių nuotykyje. Daugiau dūmų fabrikas LT.
0: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Septyni kart septyni.

atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Nustokite nerimauti dėl to, ko negalite pakeisti. Verčiau sutelkite dėmesį į tai, ką galite kontroliuoti ir imkite veiksmų, kad pasiektumėte savo tikslus.
1: Septyni kart septyni.
0: Su Easy FM diena lengvesnė.
1: Informacijos anatomija.
0: Laida Informacijos anatomija remia Medijų rėmimo fondas.
2: Prie mikrofono Aurimas Perednis. Šiandien laidoje Informacijos anatomija kalbėsim apie naujienas. Apie tai, kad neretai mūsų žiniasklaidos žmonės yra kritikuojami, kad per daug tokio gąsdinančio, šokiruojančio ar į grėsmę orientuoto turinio. Kodėl žmonės renkasi tokį turinį, ar mes parenkam tas antraštes ir kaip tai veikia mūsų skaitomumą, mūsų pasitikėjimą, mūsų psichiką, turbūt ir apie tai. Tautvydas Mikalajūnas, LRytas LT portalo vyriausias redaktorius. Sveiki, Tautvydai.
3: Sveiki, Aurimai.
2: Ir Edvardas Šidlauskas. Edvardas yra psichologas ir psichika EU portalo įkūrėjas. Sveiki.
4: Sveiki.
2: Tai gal Tautvydai nuo paprasto klausimo pradėkim. Kartais irgi sakoma, kad naujienos šiandien ne tiek orientuotos į tai, kad mes padėtų mums suprasti pasaulį, kiek labiau sukelt nerimą, šokiruoti, stebinti kažkokį netikėtumą. Sutiktum su ta dalim argumentų, kurie sako, kad na, žiniasklaida tapo tokia šokiruotoja.
3: Sutikčiau. Iš tikrųjų, mes turbūt nieko naujo nepasakysiu, sakydamas, kad žiniasklaida išgyvena labai stiprią transformaciją pastaraisiais metais ir tą įtaką be abejo didžiausia daro socialiniai tinklai, kurie formuoja vartotojų įgūdžius, poreikius, įpročius. Dabar ypatingai pastaruoju metu, pastaraisiais metais formuoja dirbtinio intelekto platformos, kuris yra tam tikras naujas informacijos šaltinis, dar procentaliai jis nėra toks didelis kaip socialiniai tinklai, bet jau daro įtaką tiek žinių naujienų gavimo procese, tiek ir verslo modeliuose.

0: Neskaldai jau mes einam iš paskos socialinių tinklų ir dirbtinio intelekto, kuriemiems tieks algoritmams.
1: Tam tikrą prasme taip. Ir bet kalbant apie, Arumai paminėjai žodį algoritmas, tai yra toks, kaip čia, posakis ar mintis, kad algoritmai maitinasi emocijomis. O algoritmas realiai dabar žiniasklaidoje ir socialiniuose tinkluose yra viskas. Kiek tave pamatys, ar tai tu būsi žiniasklaidos kanalas, ar tu būsi influenceris, ar tu būsi politikas, ar tu būsi tiesiog socialiniuose tinkluose rašantis žmogus. Tave matys taip, kaip tave nustatys algoritmas. O algoritmas maitinasi emocijomis, ta prasme, kad jisai supranta, ko žmonės nori, ką jie skaito, ką jie, kuo jie domisi ir iš to išauga tas poreikis, ne poreikis, bet srautas, kuris orientuotas yra tas šokiruojančias naujienas, neigiamas naujienas ir šalia to išplaukia ir kitas momentas, dėmesio ekonomika. Čia buvo tas žodis, ta sentencija minima buvusio premjero politinio skandalo metu dėmesio ekonomika, bet jinai yra tokia.
0: Ne, jis sugalvoja šitą terminą, yra savoka dėmesio taip, ekonomika, taip. Kurios esmė yra, kad visa ekonomika yra vat, dėmesio valdymas, dėmesio pritraukimas.
1: Ir ypatingai dabar, šiais laikais, nes žiniasklaidos kanalai, jie yra, nu, kaip ir minėjo, tam tikroj transformacijoje ir tam tikroje išlikimo etape, nes ir statistiškai, ką mes šiek tiek ir prieš laidą kalbėjom, kad labai didelė dalis visame pasaulyje, jeigu žiūrint pasaulinį mastu, 60% interneto vartotojų naujienų šaltinį kaip po tokį, ne vienintelį, bet per ten rada naujienas, tai yra socialiniai tinklai. 60%. Lietuvoje yra panašus irgi skaičius, 50 kažkiek.
0: Ateina į portalą per Facebooką, tai paprastai kalba.
1: Ir kitas įdomus dalykas yra skaičiais remiantis, kad net jeigu dabar nesuklysiu, apie 30-35% visame pasaulyje interneto vartotojų socialiniai tinklai yra vienintelis naujienų šaltinis. Vienintelis. Jie neina į, kur jie randa, ką jie randa socialiniuose tinkluose, tai vienas dalykas, bet iš esmės naujienų jie ieško socialiniuose tinkluose. Ir apskritai, kalbant apie tas tendencijas, 25 metai buvo lūžinio metai, kai socialiniai tinklai, tai yra Facebookas, YouTube'as, TikTok'as ir visi kita eilė, vartotojai ten jau praleidžia daugiau laiko ir daugiau vartotojų apsilanko ten, negu žiniasklaidos kanaluose. Tai mes apie skaičius ten galima tikrai labai daug kalbėti ir tie skaičiai neišvengiamai rodo žiniasklaidos kanalų pralaimėjimą konkurenciniai kovoj. Ir tuo pačiu tai susiduria su verslo modelio iššūkiais ir su krentančiam pajamom ir ta dėmesio ekonomika iššaukia šokiruojančias antraštes, kurios yra patrauklios vartotojai.
0: Na, visą tą virtuvę Tautvydas mums išaiškino, dėkui pačiam, iš kur tos va, tokios šiek tiek sraute yra labiau pastebimos neigiamos antraštės, ar į tokią paniką kartais, ar į šokiravimo orientuotos, bet įtraukčiau ir Edvardai jūs į pokalbį. Viena vertus, na, virtuvę suprasti reikia ir ką, kuo ir pabaigė, kad tiesiog ekonominis modelis neišsilaikytų, net laikytų, jeigu žiniasklaida dabar sakytų, mes jokios neigiamos informacijos nerašysim, viskas tik su teigiama konotacija. Iš esmės, toks netvarus būtų ekonomiškai modelis, bet kita vertus jis turi savo kainą, turbūt ir viena iš tų kainų yra psichinė kaina. Kažkada Ralfas Dobeli, šveicaro eseistas, taikliai pastebėjo, kad šiuolaikinė žiniasklaida mūsų protams yra tokį pat poveikį turintis kaip cukrus kūnams, tai žudo mus lėtai, man atrodo, jeigu tiksliai išverčiau tą mintį jo masto Ralfas Dobelį, jo knygos ir lietuvių kalba yra išverstos, tikrai įdomus, labai eseistas, bet pone Edvardai, jūsų nuomonė, kokia ta kaina gali būti, ar žmonės tampa dar atsargesni, budresni, skaitydami tokias naujienas, ar apskritai jų labiau tada vengia ir tampa bejėgiais, apatiškais ir nepasitinkinčiais nieko?
2: Na, tai čia pritarčiau, kad ta, prieš tai vat, pacituotą autorių, kad kaina tikrai yra sveikatos kaina, nes tas žinių srautas neišvengiamai, neigiamų žinių srautas yra, na, savotiškai padiktuotas ir mūsų prigimties, nes žmogaus reakcija į kažkokius tai pavojus yra stipresnė negu į kažkokius pozityvius dalykus ir tokiu būdu, kaip paminėtas ta dėmesio ekonomika, ir taip toliau, reklama, pinigai, visą tai užsuka mechanizmą, algoritmus, kad turi daugėti to gazinančio turinio ir tai lemia chronišką stresą, tai, o tai lemia imuninę sistemą, nu, kaip silpnėjančią, tai lemia įvairias ligas ir tikrai yra kaina labai didelė ir esame savotiškai patekę į spastus, savo prigimties spastus, aš čia sakyčiau, čia niekas nėra kaltas, tiesiog yra duotybė ir mes puikiai suprantam, kad jeigu būtų, pavyzdžiui, reportažas arba naujiena apie kokį nors gerai besimokantį studentą ir sikiu apie kažkokį užkampo prasidantį karą, nu tai tikrai niekam nebūtų įdomu. Ar ten kažkokia sėkminga investicija, startuolis ir paskui kita žinutė, kad infliacija peršoko 50%, tai automatiškai nukonkuruoja. Ir ta, galima sakyti, kaina yra tokia, kad, na, vis tiek komercinė medija, jinai yra, nu, vis, kaip sakant, seka pinigus ir tai yra verslas ir mes, nu, pakliuvom į spastus, aš manau, taip, ir kaina sveikata yra.
0: Ar turėtų ta sveikatai kaina, Tautvydai, vis dėlto, nes, na, problema turi daug kampų, daug lasdų, lasda su daug galų, sakykime, vienas galas tikrai ta visa ekonominė logika, misija, antra, trečias galas sveikatai poveikis, vis dėlto, kiek žiniasklaidai tai turi rūpėti, žinai, trumpa laikė, vat, nauda versum ilgalaikis kažkoks poveikis visuomenėje.
1: Be abejo, kad rūpi ir aš suprantu, kad, kaip aš visą laiką sakau, diskusijose, laidose, kur tik yra galimybė, kad žiniasklaida turi labai, kaip čia, stiprybė ir silpnybė viename, tai yra viešumas, kai tu viešumas yra tam tikra prasme nusipru, nes tu esi pranešė naujieną, gerą, blogą, bet tuo pačiu tas viešumas yra labai kartais linčiuojamas, padarai klaidą, antraštę, kažką suklysti. Tai ir mes
0: galiu
1: matom,
0: patvirtinti, daug rečiau išgirsi gerą žodį negu tai, blogą.
1: Ir mes matom tas problemas ir pripažįstame taip, bet tuo pačiu metu darom dalykus, kurie yra geri, bet ne taip kvestionuojami kartais pačios auditorijos ar vartotojų. Mes irgi darom kaip Elrytas LT konferencija, saugumo kodas, švietimo kodas, kur kalbam apie visuomenį, valstybei svarbias problemas, diskusijos. Labai atsisukom į bendruomenės, į švietimo bendruomenę, kur susitinkam betarpiškai, gyvai bendraujam su savo auditorija ir keliam klausimus, apdovanojam, rašom, viešinam ir taip toliau. Tai šalia to, kaip čia to dėmesio ekonomikos, tos labiau matomos, labiau aptarinėjamos yra ir labai prasmingi, vertingi projektai. Bet ką aš noriu akcentuoti, irgi vat, teko dalyvauti pastarosiuose neseniai diskusijose ir šį savaitgalį ir anksčiau. Aš kalbu apie valstybės įsitraukimą, nes mano galva, kaip ir švietimas be abejo ir saugumas, tai žiniasklaida tam tikra prasme, plačiaja prasme, žiniasklaida ir skaitmeninė, visas skaitmeninis procesas, kuris vyksta šiuo metu pasaulyje, turėtų būti nacionalinės reikšmės, strateginės reikšmės mūsų šaliai, nes jeigu mes pagalvojame apie tai, kad tarkime, aš suprantu, kad žiniasklaida yra verslas ir daug privačių lėšų iš rėmėjų, iš klientų gauna, bet jisai traukiasi vienas dalykas, yra svarbus, nes nueina į didžiuosius žaidėjus Meta, Google ir kitus. Kitas dalykas, jeigu mes žiūrėtumėm net į finansinius rodiklius, na, žiniasklaida nėra labai didelis ar pelningas verslas. Ir tuo atveju, jeigu mes žiūrime į turinį ir į reikšmę ir įtaką mūsų visuomeniai, čia turėtų įstraukti valstybę, nes ką mes dabar turime, realiai, kas jau yra gerai, bet yra tikrai per mažai medijų rėmimo fondo, biudžetas yra 10 milijonų visai žiniasklaidai. Jo labiau statistiškai, vėl statistiškai visą laiką aš mėgstu lyginti savo šalį su bendriu kontekstu. Tai mes esame interneto naujienų vartojimo prasme, mes esam to 5 Europoje. Pirma vieta yra Norvegija, po to Suomija, Čekija, Kipras ir Lietuva. Tai ką tai rodo, kad lietuviai labai vartoja internetą ir naujienas. Net yra tas, kaip čia tas terminas FOMO, Fear of Missing Out, kaip tu bijai praleisti naujienas. Ir lietuviai turi labai stiprų tą, turi, kaip čia tą pojūtį. Dabar netgi yra jau naujas terminas.
0: Sindromas tai yra tam toks net ir su sveikata.
1: Dabar yra netgi FOMO 2, ta antra versija, kai žmonės ne tik bijo praleisti naujienas, bet ir bijo suprasti burbulų savo, ką galvoja jo socialinis burbulas, ką galvoja kiti žmonės, ar jo nuomonė atitinka į dabar vyraujančią nuomonę. Tai irgi yra, turbūt, psichologas ir paantrintų daug tokių procesų, kurie veikia visuomenės emocinę ir psichologinę būseną, ir tai susiję su skaitmenizavimu. Ir kas dar labai svarbu, kodėl turėtų jau dabar valstybė tai galvoti, be abejo, kalbantis ir su medija, ir žiniasklaidos bendruomenė, apstaipinti interneto ir kanalų ir ekranų vartojimą. Dabar jau prognozuojama, dabargi auga mūsų vaikai, augant jau karta, vadinama alfa karta, 2010-2012 gimimo. Jie, mokslininkai prognozuoja, kad jų vartojimas išaugs iki 6 valandų per parą. 6-7. Beta karta, kuri gimsta dabar 24-25 metai gimimo, jau dabar vat, gimstantis vaikai, netgi yra tokios prognozijos, kad jie gali vartoti iki 9 valandų ekraną per parą. Tai žmonija kelsis į virtualią realybę, nes, kaip ir sakoma, alfa kartai socialiniai tinklai jau yra savaime suprantama, jie jau užaugo tai terpėje, mes pratinomės šitą kartą, užaugo socialinių tinklų eroje, beta karta užaugs dirbtinio intelekto eroje ir bus visai kitokie poreikiai, visai kitokie supratimai ir dėl to skaitmeninė erdvė, kurioje gyvena ir žiniasklaida, jinai bus kritiškai svarbi kiekvienam žmogui. Dėl to labai svarbu į tą įsitraukti valstybei, nes finansavimas yra labai svarbus natūralu žiniasklaidai, o žiniasklaidos iššūkiai su socialiniais tinklais. Dirbtinis intelektas dabar beprotiškų greičių skyrocket yra dabartiniai mūsų erdvėjai. Jis veržiasi nesvietiškais tempais, žmonės jau keliasi į dirbtinį intelektą, ten suranda informacijos, geros, blogos, čia jau kiti dalykai. Ir dažnai būna, kad dirbtinis intelektas sugeria viską. Ir Elrytą, ir Delfi, ir tuos portalus, kurių geriau ir neskaityti. Ir tada dezinformacija prasideda, ir tada vėl prasideda dalykai, kiek visuomenė yra informuota, su kokiu naujienų srautu jinai gyvena, susipažįsta, kiek yra kritiška, dėl to, kaip kažkur skaičiau internete, kad informacijos higiena turi būti jau dabar yra tokia pat privaloma kaip kūno higiena. Mm. Tu turi tikrinti šaltinius, tikrinti tai, ką tu skaitai ir iš kur tu gauni informaciją. Ir tuo pačiu mes prieiname prie kito momento apie žiniasklaidos pasitikėjimą žiniasklaidą, kuris yra dramatiškai kritęs visame pasaulyje. Lietuvoje yra berods 48% pasitikėjimą žiniasklaidą, Europos Sąjungos vidurkis yra vos 37%. Tai tuo pačiu visas tas paveikslas yra tiek išplaukęs, į tą žiniasklaidą susiduria su pasitikėjimo krize, su verslo modelio krize, o socialiniai tinklai dirbtinio intelekto platformos auga ir svorio centras jau dabar keičiasi, nuo, kaip minėjau, nuo 25 metų ir tai kyla pavojus dėl tam tikra informacijos patikimumo ir tai, ką gauna vartotojas prasme. Todėl, ką aš tokiu ilgu monologu noriu paviešti, kad čia yra būtinas valstybės įsitraukimas ir pagalba, nes, kaip ir kalbėjom, dėmesio ekonomika, verslo modelis, žiniasklaida yra verslas, kad ir kaip ten bebūtų, jinai turi savo misiją, turi savo vertybės, bet yra verslas ir tu turi jame išsilaikyti.
0: Ir pats verslo modelis, jis neskatina siekti tų, ką būtent, jūs sakėt, netgi tokios, netgi prieš veikia, prieš tą dalyką, aišku, čia gali kilti daug klausimų apskritai dėl žmonių, žurnalistų atsakomybės, bet tikrai labai plačios temos, ką Tautvydas sako, kad ir socialiniai tinklai tapę pagrindiniu, vieninteliu informacijos šaltiniu labai daug iššūkių kelia ir patikimumas, žinot, žurnalistas jis privalo patikrint šaltinį pateikti, nuomonės kelias pristatyti, o ten vis dėlto žmonės pagal kitus principus naudoja tą informaciją, vartoja. Edvardai, vis dėlto jūsų klausiu, nu, vat kaip šitam, nes, na, piliečių tikslas, valstybės tikslas lygiai tas pats turėti kokybišką informaciją, kuri galėtų padėti tau analizuoti, kritiškai mąstyti, priimti sprendimus svarbius gyvenimui, savo galimybės sauginti ir, na, mes matom, iššūkių ratas yra platus. Kokie jūsų kaip psichologo patarimai būtų šitoj situacijoje, kurioje, na, visokių ir netgi girdisi net ir tokių dalykų, kad žmonės griebėsi tokios informacinės detoksikacijos, išeina apskritai iš srauto keliem mėnesiam ar ilgesniam, arba apskritai pasirenka vieną kartą per dieną pasižiūrėti vieną žinių laidą ir nedalyvauti tam įtraukiam tokiam vandeninė informacijos, kuris išgrėžė juos emociškai?
2: Čia matote, iš tikrųjų viskas susiveda į vieną paprastą dalyką, kad yra labai begalės daug geros informacijos, patarimų ir žinių, tačiau tai nėra paklausu, nes žmonės vadovaujasi ne savo racionalių pradų, logika dažniausiai gyvenime, o emocijom. Kodėl populiarūs socialiniai tinklai, nes ten yra emocinis turinys. Kodėl nežiūrimos, gal patikimos žinios, jos yra nuobodžios. Ir ta prasme, žmonės daugiausia yra iracionalūs, tai yra valdomi emocijų ir jie neklauso tų patarimų. Nu, tai yra kiekvieną dieną, pavyzdžiui, kažkas rūko, nors žino, kad tai nesveika, kažkas valgo daug cukraus, nežino, kad tai nesveika ir taip toliau ir panašiai. Tai nieko naujo nėra, žodžiu, dominuoja, visais laikais dominavo ir dabar dominuoja ta iracionali prigimtis ir ta prasme, ji turi daugiau laisvės ir galimybių būti patenkinta. Tai yra visokios pramogos, mes tokie gyvenam nuolatiniai pramogoj, šventėj ir žinios netgi įgauna tokį, aš pastebiu, pramoginį aspektą, tokį linksminimo daugiau aspektą, nors tarsi ir bando pateikti tame įpakavime rimtus dalykus ir taip toliau. Tai yra žmonės tiesiog, jie nenori, jie neturi jėgų, jie neturi sąmoningumo. Tai vat yra problema tame. Ir tų sąmoningų žmonių jų niekada nebuvo daug, nes tai yra darbas su savimi. Ta prasme, tai yra tikrai, nu, aš nedaug žinau žmonių, kurie ten rytais, tarkime, keliasi, ar ten medituoja, ar studijuoja filosofiją, žino kritinio mąstymo pagrindus, prausiasi po šaltų dušų ir panašiai. Aišku, tokių žmonių yra, bet tai yra nedidelis procentas, kurie grūdina valią, sąmoningumą ir gyvena racionaliai arba bando taip gyventi. Tai vat čia yra problema ir kuo toliau, tuo daugiau tos pagundos yra apskritai siūloma ta technogeninė civilizacija. Tai taip, čia teisingas, ta detoksikacijos jau išplitęs, kaip sakant, tą sąvoką, principas, nes nu, tai yra kažkuria prasme kaip narkotikas, alkoholis, ir mes esam neatsparus, mes esam tam nepasiruošę, tai akivaizdu jau visiems. Ir todėl apie kažkokią tai blaivę logiką, kodėl čia
0: nežiūri... O ką daryti vis dėlto šitoje situacijoje, kuomet informacijos srautai mus eksploatuoja ir nėra gerai, kad žmonės išeina, vengia naujienų, jie turi suprast pasaulį, jie turi domėtis tuo, kas vyksta viešam gyvenime, nes nuo to priklausys, kas rinkimus laimi, kokie politiniai sprendimai, kas kaip resursai paskirstomi, daugybė klausimų jiems svarbių.
2: Na, aš jeigu pasiremčiau analogiją, tai kaip mes tvarkomės su narkotinėm medžiagom, tai iš manau, iš principo, tie patys pagrindai ir čia tiktų, nes tai yra kažkuria prasme ir tiesioginė prasme priklausomybė nuo to turinio pramoginio ir žmogus kažkuria prasme yra infantilus, naivus, vaikiškas ir jis pats neatsakingas. Tai kažkokia prasme prievarta vis tiek, kažkokia filtracija turės atsirasti, nes, na, nu, pavyzdžiui, pasakykite kokiam 12 metų paaugliui, kad jis dabar nustotų žaisti tenai savo mėgstamus žaidimus ir taip toliau. Nu, tai tikriausiai supyksant jūs ir nenorės. Bet klausyti, tai panašiai elgiasi ir suaugę, nieko nesiskiria. Tiesiog jie žaidžia kitus žaidimus, jie žiūri kitus kanalus ir to turinio jau dabar yra begalybės, to turinio įvairiausių fantastinių teorijų, ko tik nori, pseudo mokslo ir ta prasme, ir ten apie požeminius pasaulius, ir ten apie visokias matricas, virtualias tikrovės ir ta prasme visą tai nu, taip nudominavo, nes technologijos leidžia kurti begalės naratyvų, kurie leidžia užsimiršti tiesiog, pabėgti nuo kasdienybės ir net daugumai žmonių atrodo nebeįdomios tos realios naujienos. Ta prasme, jie gyvena savo tam fantazijų burbulė. Jau dabar net ne nuomonių burbulė, va čia buvo paminėta, kad nu, yra ten skirtingai mąstančių, gal politinė priklausomybė deklaruojančių, bijo suprasti ten kažką. Tai yra dauguma žmonių net apskritai, jie kažkokioje tai visiškai kitoje tikrovėje, jiem nebeegzistuoja nei ta politika, nei niekas, ta prasme, tiesiog yra su vaikėje, trumpai tariant. Tai receptas nu, toks, kaip mes elgiamės su vaikais, kaip mes elgiamės su priklausomais asmenėmis. Nu, tai teks vis dėlto kažkas turės tą cenzūrą vykdyti ir tai yra labai nemalonu, bet aš nežinau kito varianto.
0: Aš tas cenzūros kelias, nes aš prisiminiau būtent festivalį, vienas žmogus dalyvavo diskusijoje apie žiniasklaidą ir socialinius tinklus, pakėlė ranką, sako, aš manau, reiktų uždrausti socialinius tinklus.
1: Tai va, uždrausti Facebook. Atliepiant tai, ką daryti, va, tą manimo paties klausimą, ar ką psichologas teisingai paminėjo, kad jau yra pavyzdžių pasaulyje. Australija buvo, kaip čia, pirma žvaigždė, kuri uždraudė paaugliams naudoti socialiniais tinklais 24 metais visai naujas.
0: Bet nelabai kas iš to išėjo, kiek skaičiau.
1: Aš suprantu, kad yra iššūkių, yra trukdžių, yra visokių apėjimų, bet pradėti nuo kažko reikia. Ką ir Prancūzija padarė šiais metais, Liepos mėnesį, dabar Italija, berods jau nuo 14 metų kažkiek jau yra kažkokie ribojimai. Jungtinė karalystė labai stipriai, bet buvęs premjeras Keiras Starmeris užsiminė, kad bus labai griežti reikalavimai, aišku, kiek ta pati Meta įsitrauks, bet Meta jau turim pavyzdį, praeitą savaitę sumokėjo milžinišką baudą mūsų masteliais, jų masteliais net ir 18 milijardų nėra daug per 10 metų, jiems tai yra 1,2 milijardo, tai yra 1% jų pelno, tai 2% jų metinio pelno, bet aišku, tam tikri žingsniai yra daromi valstybinių lygmenių ir aš vėl atsigrėžiu tą pačią mintį, kad čia reikia įsitraukti ir valstybei, nes jeigu pamenat, kai buvo alkoholio reklamos draudimas, tai tiesiog valstybė įpareigojo Metą tos reklamos nerodyti ir viskas buvo labai gerai įgyvendinta, tai aš manau, kad tie žingsniai, kurie daromi jo valstybė ir daug valstybių ir Norvegija, ir Lenkija, ir Danija irgi jau ruošia tam tikrus paketus, kiek žinau, Lietuvoj, net rimtų planavimo procese kol kas to negirdžiu, bet nuo to reikėtų pradėti, kad...
0: Bet tai nebus priimta kaip cenzūra, informacijos tam tikros ribojimas ir laisvos nuomonės ribojimas.
1: Na, bet kokiu atveju, kaip čia, absoliučios, nei žodžio laisvės nėra, ir manau, kad argumentai, kodėl tam tikrą cenzūrą reikia daryti, jie yra stiprus, ir psichologas, ir laidos pradžioj minėjo, taip, mes turim tą iššūkį, kad mes susidurėm su žmogaus prigimtimi, žmogaus smegenis taip veikia, kad dramos nelaimės instinktyviai jiems yra įdomesnis, bet jeigu mes matom tam tikrus procesus, kai žmonija apskritai niekada tokia informuota nebuvo, technologiškai aprūpinta niekada tokia nebuvo, bet jinai nebuvo niekada tokia pavargusi nuo tos informacijos, ką mes kalbėjom, 40% vartotojų pasaulyje vengia naujienų ir nueina socialinius tinklus, kur randa galbūt dar blogiau, bet čia yra strateginiai planavimai, patirties jau yra, tai reikia daryti.
0: Reikia daryti. Kągi, ačiū Tautvidai, kad užsukai Žinių radijo studiją. Tautvidas Mikalajūnas, LRytas LT portalo vyriausiasis redaktorius ir Edvardas Šidlauskas, psichologas, psichika EU portalo vadovas. Ačiū Jums už Jūsų laiką, ačiū, kad klausot, likit su Žinių radiju.
1: Ačiū. Iki.
3: Informacijos anatomija.
4: Laidą Informacijos anatomija remia Medijų rėmimo fondas.
3: Easy FM Kaune 97 ir 100 FM dažniu.

0: 16 valandų.
1: Žinios.
0: Energetikos ministras žada konkrečių priemonių planą, kaip sustiprinti elektros tinklo atsparumą. Visuotinis šaukimas turi būti diegiamas įvertinus kariuomenės galimybės, tikina krašto apsaugos ministras. Milžiniško masto El Niño artimiausiais mėnesiais atneš karštį, sausrą ir potvinius. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Prezidento patarėja sako, kad po audros vis dar elektros neturinčių gyventojų situacija yra kritinė. Beveik prieš dvi savaitės šalį nusiaubus audrai, elektros vis dar neturi apie 4000 vartotojų. Anot Ramūno Dilbos būtina imtis visų neatidėliotinų priemonių siekiant atkurti elektrą bei užtikrinti būtinas paslaugas. Energetikos ministras Lukas Savickas teigia, kad lėtas elektros tiekimo atstatymas parodė akivaizdžiai pasiruošimo tokioms ekstremalioms situacijoms spragas. Anot jo, kitą savaitę vyriausybė planuojama pristatyti konkrečių priemonių planą, kuris ateityje leistų per 3 paras elektros tiekimą atkurti bent 80% vartotojų. Energetikos ministras Lukas Savickas sako, kad vertinant ESO vadovo Renaldo Radvilos atsakomybę dėl bendrovės pasiruošimo audrai, reikėtų atsižvelgti į tai, kai buvo įgyvendintos po 24 metų audros pateiktos rekomendacijos, ar buvo pakankamai investuota į elektros tinklo atsparumą. Tuo metu prezidento patarėjas Ramūnas Dilba pabrėžė, kad vadovų atleidimo klausimus turi spręsti įmonių valdybos ir akcininkai. Pasak jo, kartu svarbu užtikrinti ilgalaikį ir tvarų finansavimą elektros tinklo infrastruktūrai, kad ji būtų atsparesnė tiek gamtos stichijoms, tiek hibridinėms ir kibernetinėms atakoms. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas teigia, kad visuotinis šaukimas yra vienas iš būdų užtikrinti Lietuvos visuomenės pasirengimą gynybai. Tačiau sprendžiant dėl jo įgyvendinimo, būtinai vertinti kariuomenės pajėgumus, infrastruktūrą ir galimybės tinkamai parengti šauktinius. Pasak ministro, Lietuva neturėtų iš anksto įsipareigoti konkrečiai datai, kada visuotinis šaukimas turėtų būti įgyvendintas. Jis pabrėžė, kad tai gali būti padaryta anksčiau arba vėliau priklausomai nuo objektyvių aplinkybių. Vilniuje atidarytas pirmasis Baltijos šalyse inovatyvus ląstelių terapijos ir personalizuotos medicinos centras. Norfei grupės įkūrėjas ir valdybos pirmininkas Vladas Bumelis teigė, kad prieš 15 metų tokia technologija atrodė fantastika, tačiau dabar ląstelių terapija tapo realybė. Jo teigimu, čia gaminami produktai padės gydyti kraujo vėžį ir kitas sunkias ligas. Šalies vadovai akcentuoja, kad tai visos valstybės sėkmė, leisianti ateityje didinti biotechnologijų sektoriaus indėlį į Lietuvos ekonomiką. Į šio medicinos centro infrastruktūrą Norfei įmonių grupė investavo per 60 milijonų eurų. Pasaulis turėtų ruoštis ekstremaliam karščiui, sausroms ir potvinėms kai kuriuose regionuose ateinančiais mėnesiais, nes formuojasi ir skirtinai stiprus El Niño reiškinys, įspėjo pasaulinė meteorologijos organizacija. Vandenino temperatūra tropiniuose Ramiojo vandenino regionuose, kurie daro didelį įtaką oro sąlygoms visame pasaulyje, jau yra išskirtinai aukšta, teigia agentūra. El Niño turėtų pasiekti kulminaciją maždaug metų sandūroje, o kai kuriuose regionuose jau yra jaučiamas jo poveikis, įskaitant didesnės sausras ir gausesnį lietų. Tačiau šią vasarą Europoje karščio bangų El Niño esą nesukėlė.
1: Klausėtės žinių radijo žinių.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis smarkus ir su perkūnija. Vėjas vyraus pietų pietvakarių, stiprus pajūryje gūsiai 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 11-16, dieną 17-22 laipsniai šilumos.
2: čia Easy FM.

0: Reklama.
1: Milijonai pirkėjų Europoje, Jungtinėse Amerikos valstijose, Australijoje ir Azijoje jau ieško jūsų produktų. Sužinokite, kaip juos pasiekti su eBay. Rugsėjo 30 diena. Arena Vilnius. eBay Baltic Export Summit. Praktinės įžvalgos, sėkmingos patirtys, tarptautinės augimo galimybės. Dalyvavimas nemokamas. Ieškokite eBay Baltic Export Summit ir registruokitės. Iš Baltijos šalių į pasaulį.
2: Ar girdite? Putoja. Jau rugsėjo 11-12 dienomis Vilniuje dūmų fabrike vyks kraft gėrimų paroda Putoja. 140 rūšių gėrimų, 36 daryklos iš viso pasaulio. Pasveikinkite Naujosios Zelandijos, Japonijos, Meksikos, Europos ir kitų kraštų aludarius 2 dienų skonių nuotykyje. Daugiau dūmų fabrikas LT.
0: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
3: Vandens garsai ir vaizdai ramina protą ir atgaivina sielą. Pasivaikščiojimas pakrantė, žvejyba ar tiesiog sėdėjimas prie vandens leidžia atsikvėpti ir pamiršti rūpesčius. Net trumpas laikas prie vandens gali pakeisti nuotaiką ir suteikti naujų jėgų. Tad, kai norisi pabėgti nuo įtampos, tiesiog leiskite sau būti prie vandens. Ten be streso gyventi lengviau.
4: Diena su prieskoniu.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Žymus talentingas sovietų laikų grafikas Stasys Krasauskas buvo gabus ne tik dailiai, bet ir muzikai, o ypač sportui. Jaunystėje jis skynė laurus įvairiose plaukimo rungtyse. 1949 metais Krasauskas pagerino net 30 Lietuvos plaukimo rekordų. Tačiau išplaukti į platesnius vandenis gabiam jaunuoliui nebuvo lemta. Tais laikais Lietuvos plaukikai apskritai neturėjo kur treniruotis. 1949 metais buvo pastatytas pirmasis 12,5 metro uždaras, tačiau nešildomas baseinas. Pasakojama, kad tik 8-9 laipsnius siekianti vandens temperatūra nesukliudė Krasauskui perplaukti baseiną 4 kartus, tai yra įveikti olimpinę 50 metrų distanciją.
2: Čia Easy FM.

0: Būkite fiziškai aktyvūs. Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina fizinę sveikatą, bet ir gali padidinti laimės jausmą.
1: Diena su prieskoniu.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: IKEA viena pirmųjų pritaikė tokią strategiją. Nemokamos vaišės šalia baldų ekspozicijos. Kai ši parduotuvė nusprendė pati gaminti baldus ir juos eksponuoti, siekdamas pritraukti klientų, jos įkūrėjas Ingvaras Kampradas sugalvojo jiems pasiūlyti nemokamų vaišių. Kampradas buvo įsitikinęs, kad jo klientai neturėtų rinktis baldų tuščiais pilvais. Pirmąją dieną atėjo tuo metu daug klientų, maždaug 1000. Tiesa, IKEA gavo ir pašaipų dėl to, kad klientus vilioja nemokamais užkandžiais. Pirmosios vaišės buvo bandelės su razinomis ir kava. Vaišės tapo neatsiejama šio tinklo koncepcijos dalimi, kurią vėliau kopijavo daugelis kitų.
2: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

0: prezidento patarėjas kritinę vadina be elektros likusių gyventojų situaciją. Vilniuje atidarytas pirmasis Baltijos šalyse ląstelių terapijos centras. Milžiniško masto El Niño artimiausiais mėnesiais atneš karštį, sausrą ir potvinius. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Prezidento patarėjas sako, kad po audros vis dar elektros neturinčių gyventojų situacija yra kritinė. Beveik prieš dvi savaitės šalį nusiaubus audrai elektros vis dar neturi apie 4000 vartotojų. Anot Ramūno Dilbos būtina imtis visų neatidėliotinų priemonių, siekiant atkurti tinklą bei užtikrinti būtinas paslaugas. Patarėjas pabrėžia, kad svarbu užtikrinti ilgalaikį ir tvarų finansavimą elektros tinklo infrastruktūrai, kad ji būtų atsparesnė tiek gamtos stichijoms, tiek hibridinėms ir kibernetinėms atakoms. Energetikos ministras Lukas Savickas teigia, kad lėtas elektros tiekimo atstatymas parodė akivaizdžias pasiruošimo tokioms ekstremalioms situacijoms spragas. Anot jo, kitą savaitę vyriausybei planuojama pristatyti konkrečių priemonių planą. Vilniuje atidarytas pirmasis Baltijos šalyse inovatyvus ląstelių terapijos ir personalizuotos medicinos centras. Į šio centro infrastruktūrą Norfei įmonių grupė investavo per 60 milijonų eurų. Čia gaminami produktai padės gydyti kraujo vėžį ir kitas sunkias ligas. Šalies vadovai akcentuoja, kad tai visos valstybės sėkmė, leisianti ateityje didinti biotechnologijų sektoriaus indėlį į Lietuvos ekonomiką. Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako, kad Lietuva ir toliau laikosi principinės pozicijos sankcijų Baltarusijai klausimu. Pasak parlamento vadovo, jos turi būti stiprinamos, o politiniai kaliniai paleisti. Baltarusijos opozicijos lyderė Svetlana Cichanovskaja po susitikimo su Seimo vadovu sakė, kad dabar nėra tinkamas metas švelninti sankcijas Aleksandro Lukašenkos režimui. Jos teigimu, Baltarusijoje vis dar įkalinti daugiau nei 900 politinių kalinių. Vokietijos Müncheno mieste į pastatą, kuriame įsikūrusios kelios gynybos įmonės, buvo mesti du padegamieji užtaisai. Dėl šio incidento policija sulaikė du Bulgarijos piliečius. Pastatų komplekse įsikūrusios kelios ginklų bendrovės, todėl tyriamas galimas politinis motyvas. Incidentas įvyko tuo metu, kai Vokietija yra padidintos parengties dėl su Maskva susijusių diversijų sąmokslų. Savaitę dvi Vokietijos elektros pastotės pranešė apie įtariamus sabotažo veiksmus. Pasaulis turėtų ruoštis ekstremaliam karščiui, sausroms ir potvinėms kai kuriuose regionuose ateinančiais mėnesiais, nes formuojasi išskirtinai stiprus El Niño reiškinys, įspėjo Pasaulinė meteorologijos organizacija. El Niño turėtų pasiekti kulminaciją maždaug metų sanduroje, o kai kuriuose regionuose jau yra jaučiamas jo poveikis, įskaitant didesnės sausras ir gausesnį lietų.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis smarkus ir su perkūnija. Vėjas vyraus pietų pietvakarių, stiprus pajūryje gūsiai 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 11-16, dieną 17-22 laipsniai šilumos.

0: Miego trūkumas gali neigiamai paveikti nuotaiką ir energijos lygį. Stenkitės kiekvieną naktį miegoti 7-8 valandas. Reguliarus miego režimas padės jums jaustis pailsėjusiems ir kupiniems jėgų.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Reklama.
1: Milijonai pirkėjų Europoje, Jungtinėse Amerikos valstijose, Australijoje ir Azijoje jau ieško jūsų produktų. Sužinokite, kaip juos pasiekti su eBay. Rugsėjo 30 diena. Arena Vilnius. eBay Baltic Export Summit. Praktinės įžvalgos, sėkmingos patirtys, tarptautinės augimo galimybės. Dalyvavimas nemokamas. Ieškokite eBay Baltic Export Summit ir registruokitės. Iš Baltijos šalių į pasaulį.
2: Ar girdite? Putoja. Jau rugsėjo 11-12 dienomis Vilniuje dūmų fabrike vyks kraft gėrimų paroda Putoja. 140 rūšių gėrimų, 36 daryklos iš viso pasaulio. Pasveikinkite Naujosios Zelandijos, Japonijos, Meksikos, Europos ir kitų kraštų aludarius 2 dienų skonių nuotykyje. Daugiau dūmų fabrikas LT.
0: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.

Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: Stenkitės eiti miegoti ir keltis tuo pačiu metu kiekvieną dieną, net savaitgaliais. Kokybiškas miegas būtinas mūsų fiziniai ir psichiniai geroviai. Padeda sumažinti stresą, pagerinti nuotaiką ir padidinti produktyvumą.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Regulярus fizinis aktyvumas ne tik gerina širdies veiklą, bet ir padeda sumažinti blogojo cholesterolio kiekį organizme. Pasivaikščiojimai, dviračio minimas ar joga – puikios veiklos, kurios stiprina sveikatą ir padeda atsipalaiduoti. Judėdami daugiau, ne tik rūpinate savo širdimi, bet ir mažinate stresą. Sutikite, be įtampos gyventi lengviau.

0: Reklama.
1: Ar girdite? Putoja. Jau rugsėjo 11-12 dienomis Vilniuje Dūmų fabrike vyks kraft gėrimų paroda Putoja. 140 rūšių gėrimų, 36 daryklos iš viso pasaulio. Pasveikinkite Naujosios Zelandijos, Japonijos, Meksikos, Europos ir kitų kraštų aludarius 2 dienų skonių nuotykyje. Daugiau Dūmų fabrikas LT.
0: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.

0: Jūs klausotės Easy FM.
1: Renkuosi knygą.
2: Jūsų dėmesio tikisi laida Renkuosi knygą ir aš jos vedėjų Ratė Samušytė. Sveiki. Pristatysiu amerikiečių psichologo ir rašytojo Danielio Golemano knygą Emocinis intelektas. Kodėl jis svarbesnis nei IQ? Ir tai yra praktinis gidas kiekvienam siekiančiam emocinio raštingumo, nes jis, kaip tikina autorius, tiesiogiai lemia mūsų sveikatą, karjerą ir santykius. Danielio Golemano psichologijos ir neurobiologijos sričių tyrimas pateikia stulbinančių naujų įžvalgų apie mūsų du protus – racionalųjį ir emocinį, bei apie tai, kaip jie kartu formuoja mūsų likimą. Remdamasis novatoriškai smegenų ir elgesio tyrimais, Golemanas atskleidžia veiksnius, kodėl aukšto IQ žmonės patiria nesėkmių, o vidutinio IQ žmonės pasiekia stebinančių rezultatų. Šie veiksniai savimonė, savidisciplina, empatija ir kiti lemia kitokį supratimą apie tai, ką reiškia būti protingam ir jie nėra mums duoti nuo gimimo. Nors emocinis intelektas formuojasi per vaikystės patirtis, jį galima puoselėti ir stiprinti visą gyvenimą. Tai suteikia tiesioginės naudos mūsų sveikatai, santykiams ir darbui. Kokie bus ateinantis 25 metai emociniam intelektui, klausia autorius. Galbūt dirbtinio intelekto atsiradimas darbo rinkoje gali būti netikėtai palankus emociniam intelektui. Dirbtiniam intelektui plečiantis ir keičiant darbuotojus įvairiose srityse prognozuojama, kad didės paklausa žmonių turinčių aukštą emocinį intelektą. Emociniai signalai, kuriuos žmonės siunčia ir į kuriuos reaguoja bendraudami kiekvieną akimirką, kol kas gerokai pranoksta dirbtinio intelekto programų gebėjimus juos atkartoti. Gilėjant išmaniųjų mašinų erai, tikėtina, kad gebėjimas suvokti ir valdyti emocijas, ypač santykiuose, išliks viena iš intelekto rūšių, kurios dirbtinis intelektas nepajėgs perimti. Tai reiškia, kad darbai, kuriems reikalingas emocinis intelektas, išliks saugus nuo automatizacijos. Tokia išvada pateikia daugiau nei 2000 vadovų ir įvairaus lygio darbuotojų apklausa. Beveik 3/4 jų mano, kad emocinis intelektas ateityje bus būtinas darbo rinkoje, nes rutininės užduotis bus automatizuotos, o emocinių gebėjimų reikalaujančių veiklų dirbtinis intelektas paprasčiausiai negalės efektyviai atlikti. Pavyzdžiui, medicina. Be abejo, didžiųjų duomenų analizė, leidžianti nustatyti priežasties ir pasekmės ryšius, kurių žmonės nepastebi, jau dabar gerina ligų gydymą ir tai tik stiprės. Kompiuterizuoti robotai jau dabar padeda atlikti daugelį chirurginių procedūrų. Tačiau jeigu kalbėsime apie bendravimą su pacientu, žmogišką šilumą ir nuraminimą, kurį gali suteikti tik žmogus, robotai tam neprilyksta. Organizacijos turės skirti daugiau dėmesio darbuotojų, jau turinčių stiprų emocinį intelektą samdymui arba esamų darbuotojų ugdymui šioje unikalioje ir išmokstamoje srityje. Įmonės samdančios aukšto emocinio intelekto darbuotojus gauna daug naudos, didesnį produktyvumą ir darbuotojų pasitenkinimą, augančią rinkos dalį ir mažesnė darbuotojų kaita. Didėjant emocinio intelekto svarbai kartu su dirbtinio intelekto plėtra, išmanios organizacijos skirs jam gerokai daugiau dėmesio nei dabar, įskaitant ir darbuotojų atrankos procesus. Tačiau svarbiausia, vis tik išliks emocinio intelekto mokymas ir ugdymas, tikina Danielis Golemanas savo knygoje Emocinis intelektas, kurią išleido Alma Litera. Tiek šiandien, aš Jūratė Samuštė, su jumis jau atsisveikinu, iki.
1: Renkuosi knygą.
0: Easy FM Šiauliuose 96,1 FM dažnių.

dienos sukūryje dažnai pamirštame save. Tačiau poilsis ne privilegija, o būtinybė. Jis grąžina aiškumą, kūrybiškumą ir gebėjimą priimti sprendimus. Kartais pakanka vos 15 minučių, be ekrano, be skubos, be pareigos. Puodelis arbatos balkone, lėtas pasivaikščiojimas be tikslo ar trumpa meditacija. Ir jau atrodo, kad kvėpuoja.

drinking coke in the shade. Sunburnt faces.

0: Atostogos yra ne tik pramoga, bet ir investicija į savo sveikatą, laimę ir produktyvumą. Kruopščiai planuokite ne tik savo darbus, bet ir atostogas.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: padėkite kaimynui panešti pirkinius, padovanokite komplimentą nepažįstamam ar tiesiog nusišypsokite praeiviui. Maži gerumo gestai gali daryti didelį įtaką ne tik jūsų, bet ir aplinkinių nuotaikai. Dalinkimės gerumu.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Atostogos yra ne tik pramoga, bet ir investicija į savo sveikatą, laimę ir produktyvumą. Kruopščiai planuokite ne tik savo darbus, bet ir atostogas.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Stenkitės eiti miegoti ir keltis tuo pačiu metu kiekvieną dieną, net savaitgaliais. Kokybiškas miegas būtinas mūsų fiziniai ir psichiniai geroviai. Padeda sumažinti stresą, pagerinti nuotaiką ir padidinti produktyvumą.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: bent valandą prieš miegą venkite ryškių telefono, kompiuterio ir televizoriaus ekranų. Jie skleidžia mėlyną šviesą ir slopina melatonino gamybą. Verčiau paskaitykite knygą, pasiklausykite ramios muzikos, pasilepinkite šiltą vonę ar išbandykite lengvą meditaciją.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: bent valandą prieš miegą venkite ryškių telefono, kompiuterio ir televizoriaus ekranų. Jie skleidžia mėlyną šviesą ir slopina melatonino gamybą. Verčiau paskaitykite knygą, pasiklausykite ramios muzikos, pasilepinkite šiltą vonę ar išbandykite lengvą meditaciją.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: savo gerai dienai. Pradėkite dieną dėkingi. Kiekvieną rytą skirkite kelias minutės apmąstyti tris dalykus, už kuriuos esate dėkingi. Tai gali būti saulėtas rytas, smagus pašnekesys su kaimynu ar sveiki šeimos nariai. Dėkingumo praktika padeda sutelkti dėmesį į teigiamus dalykus ir gerinti nuotaiką.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Ar žinote, kad bėgiojimas gali padėti sumažinti stresą ir pagerinti nuotaiką? Reguliarus bėgiojimas stiprina širdį, gerina kraujotaką ir skatina organizmą gaminti laimės hormonus endorfinus. Net trumpas rytinis ar vakarinis bėgimas padeda atsipalaiduoti, atgauti energiją ir gyventi be įtampos. Dar nebėgiojate? Meskite savo iššūkį ir pabandykite.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

visible!

Būkite fiziškai aktyvūs. Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina fizinę sveikatą, bet ir gali padidinti laimės jausmą.

Nebūkite tuo, kuo nesate. Būkite autentiškas ir priimkite save tokį, koks esate. Pasitikėjimas savimi ir gebėjimas save priimti daro mus laimingesnius.

0: Ekonominiai pietūs.
1: Sveiki visi, ekonominiai pietūs, ketvirtadienis, beveik 10 minučių po 12 valandos, ekonominiai pietūs, laida vedu aš, Marius Dubnikovas, ir šiandien su manimi Vytenis Kindurys, gerų darbų dirbtuvės, neliečiamo kapitalo fondo vadovas. Ačiū Vyteni, kad atvykote.
2: Sveiki, ačiū, kad pakvietėte.
1: Jo, tai iš tiesų laida vyksta gyvai, jeigu turite klausimų, prašome jūs užduoti per žinių radio programėlę, taip aktualizuosime laidą ir galbūt užduosime klausimus, kurie aktualūs ir visiems mūsų klausytojams. Grįžkime prie neliečiamo kapitalo fondo. Intriguojantis pavadinimas, jisai, na nežinau, pirmą kartą tiesą pasakius, kai išgirdau šį pavadinimą, be abejo nutokiu apie ką tai yra, bet pagalvojau, kokios asociacijas man kelia, toks neliečiamas, uždaras kažkoks. Kas tai yra neliečiamo kapitalo fondas? Apskritai, pradėkime nuo to turbūt.
2: Tai turbūt reikėtų žingsnį žengti atgal apie geradarystės aplamą ir mecenatystės tradiciją šnekėti ir tą galėsim paliesti. O neliečiamas kapitalas yra vienas iš instrumentų, sakykime, modernesnių, kaip tą paramą arba geradarystės daryti amžinai. Nes neliečiamas kapitalas, aš dažnai sulyginu, reiškiasi, galima padaryti gerą darbą čia ir dabar,
1: taip.
2: O galima padaryti, kad tie darbai tęstųsi praktiškai amžinai. Tai vat analogija būtų su oboliu, ar ne? Jeigu turim obolį, galim jį čia ir dabar suvalgyti ir spręsti alkio problemą, o galima tą obolį pasodinti žemę ir palaukti kažkiek, bet išauks obelis, kuri duos daug obolių ir galėsi pamaitinti ne tik tą vieną žmogą ar tą vieną situaciją, bet ir daug ir ilgai. Tai vat neliečiamo kapitalo turbūt fondai paramos instrumentų užima vat būtent tokį dalyką, kad pinigai yra geradarių sunešami, jie negali būti nei pravalgomi, nu, tai atpuola tie visi dalykai, kurie dažnai abejonės kelia, ar čia teisingai panaudotos lėšos, ar efektyviai, tai tos lėšos negali būti panaudotos čia ir dabar, jos investuojamos ir iš investicinės gražos, jau kaip ir va, pensijiniai fondai yra, ar ne, tai neliečiamas kapitalas irgi yra toks pats instrumentas, tik tai jo nauda eina visuomenės gerovė arba tiems tikslams, kur paramos fondai išsikelia.
1: Tai sakykime taip, kad konkrečiau būtų ir aiškiau, įsteigiam investicinį, norėjau sakysi, neliečiamo kapitalo fondą ir jisai turi nešti kažkokią tai misiją, aš taip suprantu, ta prasme, nes turbūt žymiausias ir dažniausiai girdimas neliečiamo kapitalo fondas tai yra Vilniaus universiteto neliečiamas kapitalo fondas, kuri suneša alumniai arba, sakykime, buvę studentai arba įstaigos, kurios nori paukoti ar užsienio, kas pas jūs atneša pinigus?
2: Irgi lygiai taip pat bendraminčiai, nes jau 14 metų mes veikiame ir, kaip sakyt, pradėjom veiklą nuo paramos fondo ir patirtį gavom vykdinami projektą Ankstukai, kur buvo beveik 1,5 milijono eurų dabar lėšų paskirstyta Lietuvos ligoninėm ir šeimom, reiškiasi, kad ta kiekviena išsaugota gyvybė būtų reiškiasi ir išsaugota tiek techniniam priemonėm pažangiausiam, tiek ir metodinė medžiaga arba pagalba tėvam. Tai viskas prasidėjo nuo to, kur reiškiasi, kaip ir steigiant fondą, ta mintis buvo gerų darbų dirbtuvės, todėl ir vadinasi, kad geri žmonės galėtų gerus darbus veikti, ar ne, ar geros įmonės. Ir mes ir pradėjom nuo pačios pradžios, nuo žmonių, nuo naujų kūdikio ateinančių į pasaulį, kurie turi tam tikrų rūpestėlių galbūt ir auginti toliau, reiškiasi, kad tie vaikai ne tik, reiškiasi, anksčiau atėjo į pasaulį, bet ir mūsų visi vaikai auktų ir sveikai, ir edukuotai, ir atitinkamai tada atsirado naujos misijos kultūra, reiškiasi, švietimas, tas, kas aktualu, kad Lietuvos pažanga spartėtų. Tai vat, čia mūsų yra tokia kryptis, o klausiant apie reiškiasi neliečiamo kapitalo tradicijos, jos labai senos yra visam pasauly. Turbūt didžiausias neliečiamo kapitalo fondas galėtumėm turbūt įvardinti kaip Norvegijos gerovės fondas, kur yra šalies mastu atidedamos tam tikros lėšos, jos investuojamos, kurios dabar gaunamos, sakykime, iš mineralinių išteklių ir ateities kartom formuojama tam tikra pagalvė arba, reiškiasi, rezervinis fondas, tai va čia jis turbūt kelių trilijonų yra dydžio, vienas iš didžiausių turbūt pasaulyje, nu, jeigu Kinijos neimt. O iš privačių, tarkim, paminėjot Vilniaus universitetas be abejo, yra turbūt didžiausias Lietuvoje ir šaunu, kad jungiasi ir didieji rėmėjai su didelėm sumom, kas padeda tą investicinę gražą padaryti apčiuopiamą. Nu, natūralu, kad nuo didesnės sumos didesnė ir graža, bet palyginimui, vat, Harvardo, kas yra didžiausias universitetų pasaulyje, fondas yra beveik 6 milijardų dydis, tai jisai 40% biudžeto sudaro Harvardo universiteto, kas duoda jam nepriklausomumą. Reiškia, vykdyti misiją būtent, tai vat, tie neliečiamo kapitalo fondai ir užtikrina pastovų finansavimo šaltinį, sakykim, tai misijai, kurią jie skirti. Ir žmonės gali vat, ten kaip į taupyklę dėti tuos pinigus, kurie dirbs ir jų anūkam.
1: Jūs minėjote, 1,5 milijono ankstukam buvo skirta, ta prasme, tiem, norėjau sakyti jaunuoliam, bet turbūt pragyvenimą pradedant tiem žmonėm, žmonėm, kurie per anksti išvydo šį pasaulį. Apie kokią dydžio čia tas mecenato tą veiklą mes kalbame vat, per neliečiamo kapitalo fondus. Ta prasme, kiek Lietuvoje to kapitalo yra sukoncentruota maždaug tokiuose instrumentuose?
2: Ta tradicija dar tik kūrėsi, sakykim taip. Tai jeigu Vilniaus universitetas jau 25 milijonų dydį pasiekė ir dėka aliumnų, dėka išeivijos lietuvių ir dėka institucinių investuotojų, tai čia jis jau kaip sakyt, didžiausias ir turbūt visi ir gerą pavyzdį matydami šitas bus proveržis ir kitiem neliečiamo kapitalo fondam. Jų nėra daug kol kas, nes nėra tai paprastas instrumentas, reikia ir investicinių žinių turėti, reikia komandą turėti, reikia valdymą, nes šitai yra to vis tiek specifinė veiklos rytis ir atsakomybė specifinės, tai yra labai svarbu. Todėl, nu, tai nėra dar labai populiarus instrumentas, dabar tik tai kūrėsi. Turi Vilniaus jėzuitų gimnaziją, kaip pavyzdys, licėjus, turi ir Klaipėdos universitetas. Tai va čia tokie instituciniai labai aiškia kryptim paremti fondai ir gali gyvuoti, bet jiems reikia kritinės masės dydžio, natūralu.
1: Kokia ta kritinė masė? Koks tas yra dydis, apie kurį galime sakyti, kad fondas jau funkcionuoja? Na, pavyzdžiui, tenais, jeigu pasižiūrėtume kokį, nežinau, kolektyvinį įstatymą subjektų įstatymą, investicinis fondas skaitosi startavo, jeigu jis surinko 1 milijoną eurų. Čia šiuo atveju yra kažkokie reikalavimai?
2: Reikalavimų jie yra valstybiniai, bet jie nėra dideli, ten 40 000 eurų, bet turbūt esminis yra dalykas, kad šiuo atveju veikia ekonomika, masto ekonomika, nes fondas turi natūraliai žymiai didesnius reikalavimus negu bet kokia įmonė, ar ne, reikia ir auditą daryti, reikia profesionalius finansų specialistus samdyti, tai natūraliai, manau, priveda prie tos pačios tavo minėtos sumos 1 milijono, kad prasmė būtų ekonominė tą fondą turėti. Šiaip turbūt mūsų skaičiavimu, kad 10 milijonų yra ta riba, nuo kurios, nu, prasidant, jeigu vertinkim, kad graža yra, pavyzdžiui, ten 8%, nu, tai kad apčiuopiama nauda būtų, nes tik reinvestuojamas, tik tai iš gražos gali fondas kažkokią paramą skirti, tai, nu, turi tą apčiuopiamą gražą būt atmetus kaštus valdymą.
1: Kiek laiko jūs veikite?
2: Kaip paramos fondas veikiam jau 14 metai, o neliečiamo kapitalo 3 metai jau esam tą instrumentą sukūrę šalia pagrindinės veiklos.
1: Gerai, šioje vietoje turime daryti pertrauką.
0: Ekonominiai pietūs.
3: Įsijunk EasyFM ir internetu EasyFM.lt. Tavo gerai dienai. Pradėkite dieną dėkingi. Kiekvieną rytą skirkite kelias minutės apmąstyti tris dalykus, už kuriuos esate dėkingi. Tai gali būti saulėtas rytas, smagus pašnekesys su kaimynu ar sveiki šeimos nariai. Dėkingumo praktika padeda sutelkti dėmesį į teigiamus dalykus ir gerinti nuotaiką.

0: Ekonominiai pietūs.
1: Grįžtame po pertraukos ekonominiai pietūs. Laidą aš Marius Dubnikovas ir kartu su manimi Vytenis Kindurys, gerų darbų dirbtuvės, neliečiamo kapitalo fondo vadovas. Kalbamės apie paramą, mecenystės veiklą ir neliečiamo kapitalo fondus, kurie populiarėja Lietuvoje. Baigime kalbėti apie tai, kad auga šie fondai, kad didžiausias Vilniaus universiteto jau perkopė 25 milijonus. Tikriausiai suvokiama, kodėl universitetas yra tas fondos teigėjas ir kas jis yra įnašų davėjai. Tie žmonės, kurie baigia universitetus ir gauna kažkokias tai žinias. Jūsų atveju, kas yra tie žmonės, kurie aukoja fondui pinigus ir kokia jų motyvacija?
2: Tai turbūt gal šitoj vietoj ta mecenatystės tradicija, jinai turbūt irgi turi dvi kryptis. Yra juridiniai asmenys arba žmonės versle ar kažkur kitur nuveikia ir turintis laisvų lėšų. Ir lygiai taip pat vertingi yra ir būtent bendruomenės. Aš visą laiką sakiau, kad bet kuri šalis yra stipri tiek, kiek jos bendruomenės, kiekvienos atskirai yra stiprios ir gerai išvystytos ir aktyvios. Tada jos daro pokytį kasdieninėje veikloje, kiekvieną savo srityje. Tai vat su neliečiamu kapitalu turbūt būrėsi žmonės pagal tai, ką jie nori nuveikti, arba į bet kokią fondą, ar sakykim, krypties veiklą, kuriems artimos tos vertybės ir tos kryptis, kur pokytį kuria. Bet koks, sakykim, nevyriausybinės organizacijos veiklos pobūdis. Tai mes fokusuojamės ir tą Lietuvos pažangą ir nuo pačių mažiausių vaikų sveikatos iki švietimo ir kultūros veiklos. Nes mes tikime, kad tai Lietuvos pažanga per sveiką, išsilavinusią ir kultūringą visuomenę ir atsiras. Tada bus noro ir kurti, bus noro ir uždirbti, bus noro ir dalintis. Tai vat, tam mes ir sukūrėm šitą instrumentą vieno langelio principu, kad visiems būtų patogu, nesukant galvos, investuoti, sakykim taip, tos paramos biudžeto lėšas ir būtų, kaip sakyt, įsitikinus, kad tai skaidriai ir efektyviai bus paskirstomos ir investuojamos ir tas efektas bus maksimaliai geras.
1: Grįžtant prie skaidrumo, Rasa pas mumis klausytoje klausė per žinių radio programėlę, kur galite ir jūs užduoti klausimą. Rašo, labdara yra puiki ir gerbtina, bet žiūrint iš labai toli susidaro įspūdis, kad šių fondų kūrimo pagrindinė idėja nemokėti mokesčių. Ar yra toks šešėlis?
2: Vėlgi turbūt reikėtų atskirti, nes neliečiamo kapitalo fondai gali būti šeimos fondai ir vakarų pasaulyje tai yra populiaru, Lietuvoje dar to mes neturim, tai reiškia, kad šeima įsikuria, apsaugodama kapitalą ateities kartom, kuria neliečiamo kapitalo fondus, kad, nu, grubiai tariant, palikuonis neišvaistytų jų, ar ne? Tai čia yra privatus. Ir ten jau mokestinės kitokios tvarkos. Mūsų atveju Lietuvoje neliečiamo kapitalo fondas, jo prigimtis yra, reiškiasi, lėšas įdarbinti ir mokestinių lengvatų šitoj vietoj jokių nėra. Netgi, sakyčiau, mes susidurėm su tam tikra, nu, kaip čia pasakytim, Lietuvos įstatymų netobulumų, nes neliečiamo kapitalo fondai ar bet kurie paramos fondai nėra PVM mokėtojai, bet PVM turi sumokėti. Tai pavyzdys, mes pirkdami Kauno klinikom, va dabar renimobilių, 150 tūkstančių turim sumokėti PVM. Tą PVM turi mokėti iš rėmėjų lėšų. Nu, grubiai tariant, valstybė iš vienos pusės liktai sako, kad palaiko, iš kitos pusės mokesčius vis tiek paėma.
1: Iš karto paklausiu, kol nepamiršau klausimo. Tikriausiai net taršos mokestį ir tą sumokate?
2: Nu, visus mokesčius, kaip bet kuri įmonė, mes turim mokėti, reiškiasi. Tai va šitoj vietoj atsakant klausytojai, kad turbūt mes atvirkščiai galbūt šitoj vietoj netobulumų tam tikrų ir įstatyminių spragų yra, kurios nu, jos atrodo nelogiškos, kad reiškia, valstybė PVM ima ir iš paramos pinigų, jeigu perki kažkokius tai daiktus ir jos dovanoji čia pat.
1: Tai... Na, čia ta pati tema yra, buvo, kažkada kalbėjom mūsų laidoje apie maisto paramą, tai yra maisto banko veiklą, kur nupirki prekę, sumokė pridinės vertės mokestį, verslininkas sumoka pelno mokestį, tada visi kiti gyventojų paimų mokesčiai ir taip toliau, ir tada atiduoti tą prekę labdarai, kai labdara galėtų būti didesnė. Bet grįžtant prie tos teisinės dalies, iš karto kyla klausimas, pagal kokią tvarką ar kokį įstatymą jūs veikiate?
2: Paramos fondų yra įstatymas.
1: Atskiras būtent šitai.
2: Yra, reiškia, juridinė forma paramos fondas ir jisai turi savo įstatyminių specifiką. Tai taip, tai yra, nu, kaip sakyt, vis tik juridinė forma, veikianti įmonė, tik tai jos lėšos gali būti skirtos arba nauda skirta tik tai paramos vykdymo tikslais. Tai, nu,
1: kas gali steigti ir koks reikalavimas įsteigti tokį daiktą?
2: Nu, tai steigti gali, kaip sakyti, turbūt čia pribojimų nėra kažkokių turbūt didelių, turbūt bendruomenė ar žmonės, kurie turi kompetenciją tą dalyką daryti. Tai. Nes, kaip minėjom, tai susiję su ir su kaštais ir su pačia operacinė veikla, nu, reik specifikos.
1: Man iš profesinės pusės labai įdomu, nes jeigu, pavyzdžiui, mes teigiam investicinį fondą, ne, investicinių fondų valdymo įmonę, tai yra kapitalo reikalavimai, yra, ten reikia suformuoti valdymo organus, valdybą, kuri turi apsiginti savo Lietuvos banke, turime turėti valdytojus, licenciją ir panašiai. Paramos fondas, neliečiamo kapitalo fondas, kiek tai yra apribotas ir kiek ir kam pagaliau atskaitingi jūs esat?
2: Steigėjim lygiai taip pat yra investicinė valdyba, čia net ir mes turime ir investicinę valdybą ir finansų patarėją, kur, nu, arba konsultantą, kuris padeda investuoti lėšas, nėra taip, kad ten vien tik valdybą sprendžia, mes turim, kaip sakyti, investicijų valdymo įmonę arba šeimos ofisą, kuris konsultuoja investavimo klausimais, nes mūsų tikslas uždirbti tuos pinigus, kad galėtumėm daugiau darbų nuveikti gerų, tai čia irgi svarbu, bet šiaip ta, ką paminėjai, gal kapitalų likvidumo nėra dalykų, bet visi valdymo organų skaidrumo yra lygiai tokie patys kaip investiciniam fondui.
1: O priežiūros valdyba, institucija, kuri prižiūri jumis?
2: Nu, tai prižiūri mokesčių inspekcija ir visos tos institucijos. Lietuvos bankas šitoje vietoje nėra prižiūrintis organas.
1: Supratau. Jeigu mes atliekame tą valdymą, tai jau yra šiek tiek paminėta, kad pačio portfelio struktūros nėra prižiūrima, į ką jinai gali investuoti. Jūs apribojate kažkokiais taisyklėmis, į kur investuojate, ar tai yra, sakykime, kompetencijos klausimas?
2: Investavimo strategija yra, kuria tvirtina valdyba ir, kaip sakyt, vat, analizuojant, pavyzdžiui, amerikinę ir europinę praktiką, tai jeigu europiniai fondai to pačio Oxfordo vat, universiteto graža yra apie 5%, ar ne, kai tuo tarpu Harvardo 11%. Tai toks didžiulis drastiškas skirtumas, bet mes analizuojam, kad jų ir portfelis kardinaliai skiriasi.
1: Jeigu, rizika visą laiką kartu vaikšta.
2: Jeigu taip, Harvardo yra ta rizikos premija per visą hedge fondus rizikos kapitalą, europinė praktika yra daugiau pinigų išlaikymas ir aplenkimas infliacijos. Tai vat, čia turbūt nuo valdytojų, o, kaip čia, ambicijų ir tikslų, kuriuos išsikelia fondas. Šiaip, iš principo, Lietuvos įstatymai neleidžia fondui turėti nuostolio.
1: Nuostolio neleidžia?
2: Taip. Tai reiškia, kad turi steigėjas papildyti savo lėšomis, jeigu tie metai buvo nesėkmingi. Kas irgi yra, nu,
1: čia įdomu.
2: Praktika.
1: Tai reiškia, jeigu jums, pavyzdžiui, pasiseks ir jūs turėsite 100 milijonų, ne, surinksite pinigų, kas Lietuvoje turbūt yra ganėtinai sudėtingas skaičius, bet tarkime 100 milijonų ir turime 2008-2009 metus finansų krizę, rinkos krenta 20%, 20 milijonų kritimas, iš kur jūs gausit?
2: Pagal Lietuvos įstatymus ištiesta ranką, tada turėtum vaikščioti arba steigėjas papildyti fondą iki jo nominalo. Nu, čia turbūt jau tada to precedento dar kol kas nebuvo, bet čia yra tas įstatyminis netobulumas, kad rinkos viruoja, nieks negeria už, reiškiasi, prieauglį arba viršpelnį, bet dėl to ir konservatyvumas yra ženkliai didesnis Lietuvoje, nes į pinigų išsaugojimą nukreipta, o ne didesnį uždirbimą. Nu, bet čia turbūt sveikas balansas visur.
1: Gerai, šioje vietoje turime padaryti pertrauką.
0: Ekonominiai pietūs.

0: įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.
1: Ekonominiai pietūs.
2: Grįžtame po pertraukos, ekonominiai pietūs, laidą vedu aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manim Vytenis Kindurys, gerų darbų dirbtuvės neliečiamo kapitalo fondo vadovas. Kalbamės apie paramą, gerus darbus ir kaip galima aukoti pinigus Lietuvoje. Turime keletą klausimų iš auditorijos, pabandysime greit atsakyti, nes turime daug temų ir daug norime pasakyti. Rasa papildo savo klausimą. Paaiškinti paprastai, verslas turi prievolę sumokėti 1000 eurų pelno mokesčio, tada perveda šią sumą paramos fondui savo ir tada nemoka pelno mokesčio. Ar taip yra iš tikrųjų? Čia kitaip sakant klausimas, ar yra paskata verslui remti, pavyzdžiui, neliečiamo kapitalo fondus?
3: Yra, bet kokią paramą skirti, yra čia ne tik neliečiamas kapitalas, bet kuriam paramos gavėjo statusą turinčiam, taip yra 15% nuo sumokamo pelno mokesčio. Mhm. Tai nėra tokia ženkli paskata, kad verslas dėl to, reiškiasi, priimtų sprendimą remti.
2: Čia, kadangi Rasa klausė labai paaiškinti paprastai, tai kitaip sakant, jeigu aš turiu sumokėti 1000 eurų pelno mokesčio, aš galiu nemokėti 150 eurų, bet jį pervesti į paramos fondą ir tokiu būdu ne į valstybės kasą, bet į
3: paramą. Susigražint. Mokesčius vis tiek turėsit mokėti, tik tai susigražint. Galima bus arba užsiskaityti ant buhalterė vėl nuo įmonės specifikos priklauso. Bet tai nėra ta suma, kad vietoj mokesčių galima pasirinkti. Mes kai kuriuose valstybėse tas yra paskata daug didesnė, dėl to ir Amerikoje per metus apie 500 milijardų yra paskiriama paramai ir didžioji dalis iš žmonių. Tai ne tik įmonės turi didelę paskatą skirti tam, kam reikia jų akimis, nes vis tik, bet ir žmonės, fiziniai asmenys, Lietuvoje mes neturim tos lengvatos, kaip bebūtų gaila, nes tai yra normalu, kad valstybė sudarytų sąlygas bendruomenėm pačiom spręsti, kur tos nukreipti mokesčius. Čia yra instrumentas nukreipti mokesčius ten, kur jų reikia, nes niekas geriau nežino, ar kažkokiam regione reikia žaidimo aikštelės, ar reikia kažkokio tai stadiono. Tai vat čia mes irgi dar turėtumėm daug nueiti įstatyminiai baziai, kad ta kultūra aukojimo būtų ir ekonomiškai skatinama valstybės.
2: Klausytojas dar rašo du konkrečius klausimus. Ar turi fondas prievolę investuoti Lietuvoje?
3: Neturi juridinės priemonės, bet mes, kadangi, kaip čia, mūsų visas nukreipta veikla Lietuvos pažangai, tai didžioji dalis investicijų ir yra daroma Lietuvoje. Čia mūsų yra tokia nuostata ir reiškiasi, daugiau negu pusė investicijų yra daromas Lietuvos finansinius instrumentus.
2: Be netradicinis klausimas mūsų Lietuvoje pašnekovai, tai ar priklauso šauliams ar kitai savanorių kokiai nors organizacijai?
3: Nenorėčiau išsiplės dabar čia reiškiasi, bet mes kaip Lietuvos pažanga remiame ir Lietuvos šaulius, ir skautus, ir reiškiasi, vat, kaip ir šiemet ir buvo pirmieji lėšų paskirstimai, tai ir Lietuvos skautija turėjo paramos iš gerų darbų dirbtuvių ir medicinos šauliai.
2: Šiaip mes bandydami susipažinti ir kalbėdami apie šią temą, palietėm temą, kurią norėjau įgarsinti. Iš esmės, jeigu taip įsivaizduotume idealų pasaulį, moka mokesčius, valstybė surenka į biudžetą, perskirsto tos pinigus. Ir faktiškai turėtume tuo ir baigti. Kam reikalinga parama? Kodėl? Klausimas. Ta prasme, jeigu aš moku mokesčius, reiškia, dalis nukeliauja senyvo amžiaus priežiūrai, pensijų mokėjimoj, saugumo dedamoj, sveikatos priežiūra pagaliau. Kodėl žmogus turi aukoti, jeigu jisai sumoka mokesčius? Ir tarsi sąžiningai pasidalina su visuomenė.
3: Šitoj vietoj turbūt aš atskirčiau du dalykus, čia labai geras klausimas.

0: normalu, kas, nes žmonės pasirenka. Pavyzdžiui, Anglijoje kiekvienas pilietis bent dvi kryptis remia. Tai yra nu, įprasta praktika, nu, pavyzdžiui, myliu šunis, šuniukus remiu, arba vaikus ir kažkokį ten, pavyzdžiui, šaulius, ar ne, nu įvairūs miksai gali būti.
1: Ir dar Anglijai svarbu mokėti nacionalinio transliuotojo mokestį pastoviai.
0: Nu, čia jau kitas dalykas, irgi specifika, bet tos remimo tradicijos arba paramos, aš tai mėgstu žodį labai gerą lietuviškai ir bandau jį irgi visą laiką naudoti geradarystės ir geradariai. Jis labai aiškiai pasako senas gražus žodis, nes mecenatas, nu ką jis reiškia, toks...
1: Aš lažinčiausi, kad turbūt jeigu išeitume į gatvę ir paklaustume, ką šitas žodis reiškia, turbūt, kad apie pusę pasakytų kažką tai, ką sugalvojo, arba pasakytų, kad nežino.
0: Tai va, dėl to žodis geradaris labai aiškiai pasako, kad žmogus daro gerą. Dabar kiekvienas turi savo skonį ir dėl to tas tradicijas geradarystės mums reikia dar labai ugdyti, nes vat tą, ką pats paminėjai, pas žmonės dar gyvybingas, tas toks sovietinis truputį mąstymas, kad aš moku mokesčius, valdžia viskuo pasirūpins, mano iniciatyva yra netoleruotinta netgi sovietmečiu, nes toks buvo tikslas žmonių abejingumą ugdyti, reiškia, kirsti per bet kokią iniciatyvą ir caro valdžia beje lietuvybės nesugebėjo nužudyti dėka būtent bendruomenį. Buvo neuždraustos draugijos, po to sovietmečių, jeigu vat paimtumėt istorinį kampą, jau jie buvo gudresni. Uždraudė visas draugijas, visas bendruomenės išnaikino, įkūrė spaliukus, pionierius, nu, alternatyvės indoktrinuotas bendrijas, kur reiškia, žmonės nukreipė jų iniciatyvą, bet visapusiškai žudė tą mūsų norą, iniciatyvą kažką daryti, keisti aplink save. Tai vat geradarystė yra tas instrumentas, kai žmonės būrėsi bendruomenės ir gali pokytį daryti aplink save. Tai vat akumuliuodami lėšas, akumuliuodami savo laiką, laisvą, savo idėjas, tai čia tuom ir yra žavesys ir stiprybė, bet kurios valstybės, stiprios bendruomenės, kurios ir finansiškai sugeba akumuliuoti lėšas ir spręs klausimus neprašydami, nereikalaudami iš valstybės, kad išspręstų kažkokius tokius specifinius dalykus. Tai vat atsakant į tą, kad valstybė taip turi pasirūpinti pagrindiniais dalykais, bet niekas geriau už bendruomenės nežinos, kaip krepšinį žaisti, nežinos, kur žaidimo aikštelė ir ką remti. Tai vat,
1: gerai, čia yra tokia, na, kodėl reikia, bet man visada įdomus kitas aspektas, vat, technologiškai. Na, turite jūs neliečiamo kapitalo fondą. Atliekate gerus darbus, perkate įrangą ankstukams, remiate šaulius ir taip toliau. Kaip vyksta pats, nu, vis tiek tai yra pardavimo procesas? Ateinate į įmonės, ateina pas turtingus žmonės. Koks tas tekstas yra? Kaip priima jumis pagaliau, ta prasme?
0: Be abejo, kaip sakyt, tos tradicijos geradarystės ugdosi, kad žmonės jau nusimato tiek šeimos biudžeto eilutėje, tiek įmonių eilutėje, kad kiek skirs lėšų. Ir, nu, kaip sakyt, kiekvienam yra didelis ačiū remėjui, kuris nu, skiria lėšas. Ir tas prasideda nuo šeimų, kad, kaip aš irgi sakau, kiekviena šeima, jeigu apsitarė, kad ir 100 eurų per metus su vaikais, kam reikėtų skirti, kur norėtų skirti, taip ir ugdom mes tą gerumą, mes ugdom tą geradarystės tradicijas ir iniciatyvą, nes žmonės, nu, kada skiria lėšos, jie nori, kad tas pokytis būtų.
1: Na, paklauskim konkrečiai, vat, kokie tie žmonės? Tai yra pastovų žmonės, kurie remia jūsų fondą, ar tai yra kažkas, tai kas naujas ateina?
0: Yra visokių, bet aš manau, kad ta bendruomenė taip ir kūrėsi, nes paramos fondas kas yra? Tai yra galimybė akumuliuoti, kad ir nedidelės lėšas iš skirtingų žmonių ir tada padaryti akumuliavus lėšas didesnį pokytį. Nu, kaip pavyzdys, mes dabar perkam Kauno klinikom vaikų reanimacijai reanimobilį, ar ne, ten už 150 tūkstančių eurų. Galbūt vienam žmogui tai yra per didelė suma, ar ne, bet jeigu daug žmonių po 10 eurų susideda ir tas atsiranda reanimobilis, ar ne, ir padeda, dirba, gelbėja gyvybės, ar ne, pusėje Lietuvos atveždamas vaikučius į tą stotelę, kur jų gyvybėm grėsia pavojus ir jas gelbėja, ar ne, medikai. Tai vat čia toks pavyzdys, kad paramos fondai, tiek neliečiamo kapitalo fondas, jis nukreiptas jau į tą ilgą bėgimą, maratoną, ar ne, ne, ne čia

0: ir dabar, o į tą amžiną jo tikslas, kad jis veiktų amžinai, tai manau, tam ir reikalingi organizacijos, kad galėtų vienas daiktas akumuliuoti didesnės lėšas, kitas daiktas daryti pokytį didesnį tiek, nes visi turim to, kažkas profesionaliai turi tą dalyką daryti, ar ne, organizuoti viską, tai kiekvienam atskirai galbūt yra sudėtinga, o tas vieno langelio principas, dėl ko mes ir neliečiamo kapitalo fondą padarėm, kad įmonėm būtų patogu, ar žmonėm būtų patogu skaidriai ir kaip sakyti, reguliariai investuoti į kelias kryptis.
1: Dabar pabūsiu šiek tiek pesimistas, bet oponento reikia, kad įtikintumėte idėjas. Jūs minite profesionalų valdymą, profesionalų fondą. Iš to uždirba žmonės, prisidėdami prie fondo veiklos?
0: Remėjai, nu jie, kaip sakyt, yra du turbūt dalykai. Yra, jeigu kalbam apie aplamai kaštų struktūrą, ar ne, taip, bet kokia organizacija turi turėti kaštus, jeigu jinai nori veikti.
1: Nu, normal.
0: Pavyzdys. Taip. Buhalterė, nu, jinai, nu, negali, kaip čia, savanorystės valandomis mėnesį padirbti, o kitą mėnesį kitą dirbti, ar ne. Mhm. Tai mes tą turim suprasti, kad jeigu norim kokybės, tai turi būti ir kokybiškas valdymas. Tai vat yra techninės funkcijos, kurias privaloma užtikrinti, auditas, buhalterija. Toliau jau daugelį dalykų uždengia bendraminčių ir kaip sakyt, žiedas, nu, kaip pavyzdžiui, reklamos srities specialistai, kūrybininkai, kurie prisideda jau geranoriškais pagrindais ir, reiškia, saukoja savo laiką, kad galėtų prisidėti prie šitų idėjų. Tai vat čia turbūt yra tie kaštai, kurios stengiasi turbūt kiekvieną organizaciją kuo efektyviau ir pigiau padaryti, bet šitoje vietoje kompromisų kokybei mano supratimu negali būti, nes tada mes turėsime kitus šalutinius.
1: Kaip užsienio praktikoje, tai yra samdomi specialistai. Nu, pavyzdžiui, jeigu kalbam apie investicijų valdymą ir fondas negali pradirbti pinigų, tai yra uždirbti pinigus. Na, mano akimis tokio įsipareigojimo aš asmeniškai apskritai neprisiimčiau, nes investavimas yra natūraliai susijęs su rizika ir nuostolingi laikotarpiai yra neišvengiami, tai yra žaidimo dalis. Tai užsienyje samdomi profesionalai.
0: Samdomi profesionalai ir, vat, pavyzdžiui, Harvardo ten yra dabar neseniai pasamdytas prieš porą metų. Žmogus yra vienas iš žvaigždžių, sakykime, investiciniai veikloj. Tai yra du dalykai. Yra, nu, ir garbė, bet tuo pačiu ir atsakomybė. Tai natūralu, kad tai turi būti apmokama. Lietuvoj to nėra. Nu, čia, kaip sakyt, didžiaja dalim, kol dar ir tie dydžiai nedideli, tai yra specialistai geranoriškai ir mūsų atveju, ir valdyba, ir finansų patarėjas profesionalus dirba net lygintinai, nu, savo mato prasme padėti tą, turbūt ir Vilniaus universiteto atveju didžioji dalis bent valdybos lygiai taip pat dirba, yra samdomi specialistai, kurie kasdieninę veiklą užtikrina, tai čia turbūt stebuklo nėra, tik jis turi daug bet kuris, sakykime, paramos fondas, jis turi, nu, dar padidintą skaidrumą ir efektyvumo reikalavimą, nes, nu, visuomenė natūraliai nori, nu, kaip sakyt, kuo daugiau, kad lėšų būtų pasiektų.
1: Gerai, tada pabūsiu dar prisiekęs pesimistas. Jūs žadate amžiną laikotarpį. Na, nedaug įstaigų čia, sakykime, tokius pažadus duoda, bet iš esmės, jeigu vis tik tai yra savanorystės principais, kaip neliečiamas fondas užtikrina tai, kad, pavyzdžiui, na, gerai, neliks Vytenio dėl įvairių priežasčių, fondas sustos, kaip tas pažadas bus įtvirtintas, kad jisai yra amžino veikimo?
0: Nu, čia idėja yra, kad jis amžinai veiktų, reiškiasi, ir panašu yra tokių jau fondų, kur veikia po 200-300 metų, tai vadinasi ta, nu, sakykime, teorinė amžinybė jinai įmanoma, bet toks ir tikslas, kad perimamumas būtų nesusijęs su žmogum, ar ne, tai yra ir tam numatyti ir valdymo organai, ir instrumentai, yra valdyba, stebėtojų taryba, steigėjai, ir vienas žmogus, taip kaip šeimos fonduose, negali padaryti nei labai daug gero, nei labai daug blogo, ar ne, tik komanda kartu, kaip ir bendruomenės principas veikia, gali priimti sprendimą. Tai
1: Gerai, grįžkime prie tų pačių rėmėjų. Visgi parama yra vienas dalykas, mes galime nusimatyti ten 10% šeimos biudžeto aukoti, ar tenais ten, sakykime, kažkokį procentą nuo metinių pajamų. Vienas dalykas, bet vis tiek visi fondai orientuojasi į didžiuosius rėmėjus. Tai yra didieji verslai, sėkmingi žmonės ir panašiai. Kiek Lietuvoje yra populiaru būti mecenatu?
0: Aš džiaugiuosi, kad per 15 metų man teko, reiškiasi, tą visą kelią matyti didžiulį pokytį Lietuvoje. Didžiulį pokytį ir matytas ateina visgi ir su ekonominės padėties gerėjimu, kad mes, nu, natūralu, pagal Maslow piramidę užsitikrinam savo poreikius pirmuosius, o tada atsiranda jau galimybė pasižvalgyti plačiau ir padėti ir kaimynui, ir miestui, ir bendruomeniai. Tai tas labai keičiasi ir aš džiaugiuosi, nes tada visuomenė, kaip čia, susijungia, susicementuoja vienijama tam tikrų idėjų, ar ne? Kaip, pažiūrėkit, kaip visa Lietuva susijungia, kada žaidžia ten Lietuvos rinktinė krepšinio, ar ten kažkas kitoj veikloj. Tai vat, tai galimybė energetiškai mums kaip tautai irgi susiburt, ar ne? Geradarystė irgi yra instrumentas mums kažką keisti.
1: Kiek žmonės nori matyti, būti matomu, kad jisai yra remėjęs?
0: Turbūt čia, aš sakyčiau, per pusę. Vis tik mes dar esam lietuviai ir norim gerus darbus ar pinigus uždirbti tyliai, ar gerus darbus daryti tyliai. Tas yra, nu, įsišaknyjus praktika, kad tas geras darbas jis truputį sugenda, jeigu labai reklamuoja jį, bet mes iš savo pusės sakom, kad tai reikia vis tik viešinti, pasakyti, ne dėl to, kad pasigirti, kad aš padariau gerą darbą, bet tiesiog, kad kiti žmonės irgi suprastų, kad tai reikia daryti ir tos tradicijos auktų. Jeigu pažiūrėtumėm visą Lietuvą, Vilnius, tas pats visi pastatai Petro Povilo bažnyčio, Pažaislio vienuolynas, ar ten Vileišio darbai, kas buvo daromi, visi didieji, gražiai pastatai yra daryti privačiomis lėšomis. Ir kur tik dursi pirštų, mes labai daug kaip lietuviai, nekalbu apie vakarietiškas tradicijas Europoje, yra privačių rėmėjų lėšomis ir kultūriniai, ir nu, grožio dalykai sukurti privačių rėmėjų lėšomis. Mes po 50 metų atimto šito periodo grįžtam prie jo ir aš matau gražias tradicijas, kad pinigai uždirbami užsienį, grįžta į Lietuvą ir įvairios iniciatyvos ir švietimo ir kitos jos vis labiau ir labiau sužydi. Tai tas džiugina.
1: Filantropija ir valstybės parama. Ką dar galėtų nuveikti valstybė, kad, na, ne valstybė, valdantieji, sutikime, tai yra balsais, yra nuveikiami darbai. Tai ką turėtų padaryti valdantieji, kad filantropija klestėtų Lietuvoje ir tų gerų darbų būtų daugiau?
0: Tai mes jau aptarėm tas kelias įstatyminis spragas, kurios vakarų pasaulis seniai išspręstos, kurios skatintų tiek fizinius asmenius, tiek juridinius tą paramą skirti, kad mokesčius, grubiai tariant, perskirstyt galėtų patys žmonės, nebūtinai viską per valstybę reikia daryti, nes tikrai efektyvumas bendruomenių lygmenį yra didesnis, netgi čia, kur buvo socialinio išmokų biudžetus, kur buvo atiduotas eksperimentas kai kurioms savivaldybėm, Pagėgių, man atrodo, buvo duota iš karto efektyvumas padidėjo kartais, kai seniūnas skirsto lėšas, jisgi pažįsta žmonės, supranta, kuriam reikia bedarbio išmokos, kuriam nereikia. Ir tų lėšų labai greitai atsirado daugiau negu reikia, gaila, kad tas instrumentas toliau nebuvo tiražuotas. Tai vat, valstybė turėtų daugiau pasitikėti savo piliečiais ir duoti jam galimybę tas mokesčių lėšas patiem perskirstyti kažkokią tai dalį.
1: Sudėtingas klausimas. Laida juda į pabaigą, bet link pabaigos ir jum dabar sakytų, perskirstom 100 milijonų. Kokios sritys tai būtų, kuriams taip greitai čia ir dabar reikėtų suteikti?
0: Tai turbūt tas sritis mes ir dabar vat, remiam toks tie prioritetai, kas skatintų Lietuvos pažangą. Tai pirmiausia, kad tų Lietuvos piliečių būtų gimstamumas, jie būtų sveiki, jie būtų išsilavinę ir kultūringi, nes kultūrą turim auginti ir tada ta pažanga savaime teis. Tai vat per šitas sritis aš reičiau švietimas, sveikata ir gimstamumas, ir tada jau atsiras visi kiti dalykai, kultūra šalia.
1: Dėja, mūsų laikas išseko. Galime paremti tik tai šios svarbės rytis. Stenkimės tai daryti. Ekonominiai pietus, laidą vedžiau aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manime buvo šią popietę Vytenis Kindurys, gerų darbų dirbtuvės neliečiamo kapitalo fondo vadovas. Ačiū, Vyteni, kad atvykote.
0: Ačiū jums.
2: Ekonominiai pietus.
3: EasyFM. Gyvenk be įtampos.
4: Norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį? Rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems? Išgerkite puodelį žaliosios arbatos.

two jobs. Cost of living going up. How'd it get this way?

0: metai po priedanga.
1: Sveiki atvykę į laidą, kurioje atrandu tai, apie ką kalbės rytoj visi. Čia susipažinsite su įdomiausiais projektais, kylančiais talentais ir idėjomis, kurios dar tik pradeda garsėti. Trumpai tariant, talentai po priedanga. O prie mikrofono aš Nikodemas Kairys. Šioje laidoje į svečius atvyko Beatričė Paulikaitė. Buvusi Dubajaus skrydžių bendrovės palidovė, išmaišusi pasaulį ir gyvenusi gyvenimą, apie kurį daugelis tik svajoja. Bet vienu metu jis suprato, kad kelionės ir laisvė nebūtinai reiškia laimę. Šiandien kalbėsim apie jos kelią nuo svajonės iki suvokimo, kad kartais reikia paleisti gyvenimą, kurio taip ilgai norėjai. Sveika atvykus, Beatričė.
2: Ačiū, Nikodemai, kad pakvietei. Aš labai jaudinausi, kaip mane pristatysi, nes aš pati nežinau, kas dabar esu, bet labai taiklus pristatymas.
1: Taip, ačiū. Ne? Taip,
2: labai.
1: Išsiaiškinsim eigoje, kas tu dabar esi ir kuo buvai ir ko gal nori būti. Tai prieš kalbant apie visus tavo gyvenimo tos posūkius ir viską, aš vis, pirma, kaip ir sakau, lengviausia tą temperatūrą nusimti grįžtant į visišką pradžią, kol dar, žinai, buvai mokykloj ir dabar tikrai tave stebint tik socialiniuose tinkluose ir kiek rodai savo to gyvenimo, tai atrodo labai pastoja daug to veržlumo, daug užsidegimo, daug noro pamatinti ir gyventi tą gyvenimą, tikrai to žodžio prasme. Tai man labai įdomu, kaip viskas atrodė, kai dar buvai mokykloj, paauglė, gal iš dar jaunesnė, kaip tuo metu atrodė tavo gyvenimas ir kuo gyvenai, ar lygiai tokia pati buvai, ar tik tai visą tai atėjo po to.
2: Man dar labai įdomu, kad mane pristato ir vis sako, tu visada veržli pilna energijos ir iš tiesų aš esu labai jautrus žmogus ir tik artimiausi mato, kad tos mano gyvenimo paieškos iš tikrųjų man pakankamai jos tokios skaudžios, o mokykloje aš manau, kad aš buvau judri mergaitė, bet gyvenimo patirtis kartais pamokydavo, kad nu, turėčiau galbūt būti kitokia. Mokykloje aš iš tikrųjų norėjau būti odontologė, aš neįstojau į universitetą ir tada tiesiog alternatyviai pasirinkau visiškai kitą kelią, net labai nesigilindama ir tada įvyko dar vienas supratimas, vėliau jisai atėjo, kad labai mažai žmonių iš tikrųjų dalykai pavyksta iš pirmo karto ir kad nereikia pasiduoti ir tas tavo atsakymas ne tiesiog galbūt reiškia ne dabar, bet vėliau gali būti taip ir tai reiškia, kad tau reikia dar kartelį pabandyti. O man tai buvo pakankamai skaudu ir aš priėmiau, nu va, tu tikriausiai esi nevykėlis ir esi nevertas ir aš tiesiog nusukau kitais keliais ir tas mano gyvenimas nebuvo tiesiliniai ir buvo labai pilnas tokių įdomiausių karjerinių išbandymų. Tai va, tai įstojau į kalbas, mokiausi kalbas, tada išėjau į tą darbo rinką, kažkaip vėl aš ten savęs neradau, man pakankamai sunku yra ofise išsidėti, tada atsiradau apskaitoj, visai tokie neįtema dalykai, kas prieštarauja mano asmenybei ir viduj buvo labai didelis noras pažinti pasaulį. Aš tiesiog svajodavau, aš galvojau, kad aš tą patirtį netgi išsimanifestavau, nes aš netgi atsimenu, kaip aš prieš miegą atsiguldavau ir galvodavau, aš keliauju aplink pasaulį, aš net Instagramuose žiūrėdavau tas stiuardesės ir aš įsivaizduodavau, aš tašausi ten tą veidą, jinai skrydį, tada žiūri, jinai ten Sao Paulo, dar kažkur, Japonijoje tokį ir galvojau, aš čia būsiu. Tai va, taip ir atsiradau ten.
1: Taip ir išsimanifestavai, kaip sakai. O tai dar man labai įdomu tas odysas laikotarpis iki to, kaip ir sakai, daug visko keitėjai. Ir jau tos dinamikos jau buvo, kad to ieškojimo tikrai stipraus buvo visą laiką tikriausiai. Bet vat labai šiaip įdomu, kas tuo metu vat, tavo galvoje dėjosi, kol tu ieškojai, žinai, vat taip, ir atradai visą tai. Tai kaip jau teisi, būdama vat toj apskaitoj, tose studijose ir kaip vat tu gal net ir supratai, kad vis dėlto tu gali tą didesnį žingsnį žengti. Nes tuo metu atrodė, kad tie žingsniai buvo mažesni tokie, tu dar ieškoji, bet taip norėjai kažkaip saugiai, tvirtai būti. Taip, bet kas atvedė iki to išsilaisvinimo gal?
2: Kažkaip, nežinau, aš sakau, anksčiau galvodavau, kad darbas yra tiesiog, kad tu turėtum pajamų šaltinį. Gali būti, kad ir tam yra skirtas darbas, ar ne, ir ypatingai kažkokiam gyvenimo etape tu gali daryti darbą vien tik dėl pinigų, bet tai nebus tvarus pasirinkimas ir kažkada tu palūši, tai ėjau tokiais ar neįprastais, natūraliai žingsniais, va čia pabaigi studijas, kažkur susirandi tą darbą, nu ir aš pradėjau matyti, kad nu, man labai nepatinka tas gyvenimas ir aš net atsimenu, aš eidavau tą darbą ir aš savęs klausdavau, negi aš dabar iki mirties taip gyvensiu ir aš dabar taip jausiuos ir aš niekad taip blogai nesijaučiau, man net mokykloj patiko, nes aš kažko išmokdavau, aš atsimenu, man biologija patikdavo, dalykai patikdavo ir dabar nieko, aš tiesiog netgi buvo toks jausmas, kad aš noriu numirti. Ir man užtruko drąsos išeiti iš, atsimenu, to pirmo darbo, nes vėl kažkaip aš turėjau tokį įsitikinimą, kad nu va, čia reikia ir nebūtą nusipirkti, reikia dar kažką. Bet aš turiu labai palaikančią mamą, tėtį, savo šeimą, kurie man sako, nu Beatriče, bandyk, daryk. Ir, nu, ir taip įvyko žingsnis po žingsnio. Vieną pabandai, kažkur pasibeldi, kažkur atsidaro. Ir kuo daugiau bandai, ne visi bandymai yra sėkmingi, bet tu labai daug surenki informacijos apie save. Nes aš galvoju, kad jaunas žmogus, jisai negali netgi, nu labai retų atveju gali ir nepriimti teisingą sprendimą, nes tu tiesiog nežinai, kas yra tau teisingas sprendimas. Aš nežinojau, kas aš esu. Aš tik bandydama supratau, kad man patinka tai, aš esu čia gera. Čia galiu įdėjus daug darbo, bet tai nėra, kas man ar ne natūraliai lengvai sekasi. Tai iš tų tokių mažų savęs pažinimo dalelių tarsi tokį nuvį kilimą apie save ir tada žinai, kas esi.
1: Ir tada ateina tas lemiamas momentas, kai tu atsirandi Dubajų. Tai žinai, iš visiems tikriausiai atrodo iš bendrai, kurie žiūri, tai oi, tai ką čia tiesiog neatsirado, pradėjo dirbti, bet man atrodo, tikrai toks kelias gal nebuvo paprastas. Ir šiaip vat, man labai įdomu, kodėl pasirinkai būtent vat, nėra, tarkim, ar kažkur šitose kompanijose, kur esame Europoje, kodėl būtent ten ėjai ir kaip atrodė tavo visa ta pradžia.
2: Aš pasirinkau pakankamai strategiškai, aš žinojau, kad jie turi layoverius ar ne, po 24 valandas, kad jų visas tas network yra ar ne, skraido jie į labai įvairiausius pasaulio kampelius ir aš žinojau, kad aš noriu pakeliauti, iš dėl to ir pasirinkau, bet ar kad Dubajus buvo mano svajonių šalis, svajonių miestas ar ne, ne, tiesiog. Pasirinkau, kad turėčiau galimybę pamatyti ir apkeliauti tą pasaulį. Tai va.
1: O pats patekimas būtent į tą kompaniją ir viskas daug laiko užtruko, kokie buvo reikalavimai ir...
2: Tai iš tiesų, aš visų pirma atsidūriau Kataro oro linijuose irgi esu pasakojus apie tą istoriją. Aš atsimenu, kai pradėjau ieškotos galimybės, kažkaip ten Facebook'e išmetė reklamą, kad Kataro oro linijos atvyks, tai Lietuvai aš kažkaip pagalvojau, nu, bus tas pats, aš galiu nueiti. Ir aš nieko nežinau, net dorai nežinau, kur tas Kataras yra, man tiesiog, ir aš nežinau, nuotykių reikėjo, aš norėjau išvažiuoti. Ir aš nuėjau ir mane labai paprastai priėmė ten, praėjau tą atranką. Visose tose Middle East, ar ne, oro linijose, ta atranka atrodo taip pat, ar į Emiratus, ar į Kataro oro linijas yra iš esmės tas pats, tai tu tiesiog nusiunti CV, tada jie turi open days aplink pasaulį, tu ateini ir tada būna visą dieną tam tikri ar ne etapai ir kiekvieno etapo metu tu arba praeini, arba iškrenti. Ir aš sėkmingai praėjau Kataro atranką visų pirma, o paskui ir Emiratų.
1: Nu ir kai prasidėjo visa ta kelionė, pati pradžia, aišku, žinai, tu norėjai, bet jau žinai, kai jau supratai, kad vis dėlto patekai tikriausiai ir jau, kad pradėsi dirbti šitą darbą, tai kaip tuo momentu viskas atrodė pradžioj, daug mokytis, daug, kaip pat, žinai, pat pačioj pradžioj pati save lipdėjai tame, kad dabar visiškai pasikeitė mano gyvenimas, jau ta svajonė, kurią svajojo ir sapnavai, kad keliausia aplink pasaulį įsipildė ir kaip pačioj pradžioj tu jauteisi, kokie buvo tie gal gražiausi visų pirmo dalykai, ką tu patyrėjai pačioj pradžioj.
2: Tai aš atsimenu pirmus skrydžius, kai tu pamatai tą savo tvarkaraštį ir tu skrendi savo svajonių vietas ir dar yra galimybė, kad galima pasirinkti, kur nori ar neskristi. Tai aš atsimenu, uždėjau Seišelius ir aš juos gavau pirmą mėnesį. Tai tikriausiai viso to darbo grožį ir suteikė būtent tos šalis. Tokios tolimos ir atrodo nepasiekiamas, nu net nebūčiau kada nors pagalvojus, kad aš kažkur Afrikoje, Tanzanijoje turėsiu galimybę ar ne ten į safarį nait, kad galėsiu pamatyti tokie, nu į to, netgi į kokį nors Bangladešą nuvažiuot, nu tu nepirktum bilieto ar ne skristi į Bangladešą, bet aš turėjau galimybę pamatyti ar ne jį ir netgi susipažinti netgi tu jį patiri skrydžio metu iš visai kitos neturisto perspektyvos, nes sulipa pilnas lėktuvas žmonių ir va, tu ten turi tikrą kultūrinę patirtį.
1: O tai būdavo daug, nors vis tiek, kaip pat skiriasi, tarkim, jeigu atskrendėjau vieną, tarkim, šalį ir tu ten būdavo, kaip dažniausiai, kiek laiko prabūdavai, ten, tarkim, būdavo nuo vienos tikriausiai dienos ir kartais gal net ir ilgiau, tai vat pavykdavo pasidžiaugti vis dėlto ne vien tą kultūrinę patirtimį, žinai, lėktuve, bet kiek laiko dažniausiai vat pavykdavo būtent pasidžiaugti.
2: Tai paprastai yra 24 valandos daugelį ar ne tų destinacijų, kai kur yra ilgiau, Amerikoje yra ilgiau, nes pagal visus ar ne teisinius įstatymus tau tiesiog turi duoti tam tikrą kiekį valandų poilsio, tai tu taip ir planuoji tą savo laiką, aišku, pasilieki kažkiek laiko, kad tu išilsėtum, nes tu visgi atidirbai ir tau reikės grįžti, bet... Nu, išnaudodavo aš tą laiką, kad aš galėčiau veikti kažką pamatyti.
1: Tai dažniausiai tos, kaip sakant, paros 24 valandų ar kiek užtekdavo, ne? Nebūdavo to, žinai, toks nuovargis, jis tiek ir skrydžiai tolimi ir panašiai, tai vat nebūdavo to, kad, galvoju, vėl čia reikia man dabar eit, norėčiau tiesiog pailsėti, bet reikia, nes vat vėl nauja šalis noriu pamatyti, tai vat kaip vat šitą subalansuodavai labai įdomu.
2: Tai nesubalansuodavo. Čia yra mitas, tu negali to subalansuoti, nes tavo kūnas, nu, vis tiek jisai veikia, ne pagal tavo visą cirkadinį ritmą ir jisai veikia pagal savo ritmą ir tėkmę, o tu pradedi laužyti tą visą tėkmę ir tas nuovargis tiesiog kaupėsi ir kaupėsi, bet čia yra motyvacijos klausimas, nes matyt, man buvo ta, tokia stipri vidinė motyvacija, kad aš norėjau pamatyti ir aš ignoruodavau, kiek aš to laiko miegu, aišku, paskui tau tie miestai šalys kartojasi ir aš jau pasirinkdavau, aha, nu, aš čia šiandien galbūt neįsiu, aš pailsėsiu, man reikia išsimiegoti, tada naktinis skrydis ir tu tai bandai balansuoti, bet iš pradžių tai nelabai aš ten kažką balansavau, aš žinau, ko aš atvažiavau pamatyti ir būtent tas noras pamatyti mane taip stipriai vedė į priekį, kad aš galėdavau nemiegoti 20 valandų, 24 valandų, 30 valandų, nu žodžiu, tai va.
1: Bet tai tu dabar vat, labai įdomu struktūrizuoti, tu vis tiek gyvendavai kaip ir Dubajui, ar ne? Tu turėdai namus Dubajui.
2: Taip.
1: Ir tu vis tiek kas kiek laiko grįždavai ir kiek pasimėgdavai savo tais namais iš tikrųjų.
2: Aha.
1: Būdavo tos netokio laiko, ar jau tavo namai visiškai būdavo tiesiog lagaminas, lėktuvas ir visi viešbučiai, tai ką būtent už savo kompaniją.
2: Nu va, čia yra toks mitas iš tiesų, nes visi galvoja, kad tu absoliučiai neturi namų, bet aš buvau... Dubajaus, ar ne, rezidentė, gyventojai, ten buvo mano bazė ir mano visi skrydžiai prasidėdavo, ar ne, iš Dubajaus į kažkokį kitą šalį. Ir aš ten turėdavau namus ir iš tiesų, kodėl yra ar ne žavingas tas aviacijos žmonių gyvenimas, nes tas tavo tvarkaraštis, nėra, kad tu 5 dienas dabar skraidai. Kartais tu skrendi savaitę į vieną skrydį ir tu turi 4 laisvas dienas. Kartais tu skrendi ar ne ten 5 dienas. Ir tada kokias 3 dienas, nu žodžiu, yra labai skirtingai. Bet mano namai buvo Dubajus ir aš turėdavau ten laisvų dienų, va, kaip ir minėjau, ar ne, tai 2, tai 3 dienos, kartais visą savaitę išpuldavo. Ir visi skrydžiai prasidėdavo iš Dubajus ir mūsų paskutinis taškas irgi būdavo Dubajus.
1: Tai jo, tai vis tiek tas pastovumas darosi, tai kaip ir mes suprantam, žinai, bendrai, kur atrodo, keliauji fainai, smagu. Nu, čia atrodo net nėra, žinai, ko per daug pasakoti, nes tu nuotykių tikriausiai labai daug įvairiausių yra įvykę, labai daug įvairiausių nuotykių, bet visi tik tos nuotykius ir apie tai pagalvoja dažniausiai, bet kas vat, man yra įdomiausiai tikriausiai, vat ir pereiti į dabartinį gal labiau tavo tą gyvenimo etapą. Kai, žinai, tu vis tiek visi mato tas kelionės, mato, kad ten galvo, o, tu čia labai daug uždirbi, gyveni Dubajui, tik tai skraidai, bet tada vat ateina vis tiek tas momentas, kai tu atsiranda labai daug tikriausiai minusų tose visose kelionėse, kurie kaupėsi per tuos visus metus. Gali gal priminti, kiek metų tu iš viso pradirbai?
2: 3,5.
1: 3,5 metų. Tai vat tikriausiai viskas labai daug kaupėsi ir tiek minusai susidėjo į tai, kad vis dėlto nusprendėjai, kad... Gal ir tai nėra tavo svajonių karjera ir svajonių kelias. Tai vat labai įdomu pakalbėti apie tos visus stiuardesės minusus, ką tu patirdavo par to, kad vis dėlto ir sveikatos dalykai ir panašiai tikriausiai, kad pastovai, žinai, tam lėkime. Tai vat nuo pradžių, va, taip žinai, kas tu vat prasidėjo, kai tu pradėjai matyti tos minusus.
2: Aš visada sakau, svajonės irgi nusidėvi ir tu kartais tas svajonės išaugi. Bet aš visada būsiu dėkinga šitam gyvenimo periodui, nes jisai man nu, labai daug davė, neįtikėtinai daug, bet pradeda kauptis tam tikri dalykai, kaip mano atveju man pradėjo darytis gaila savo sveikatos, nes aš pastebėjau, kad aš tuos pinigus uždirbinėjau tiesiog mokėdama savo sveikatą, savo miego sąskaitą, tada tu pamatai, kad tam tikri dalykai pradeda griūti ir kad tos vidinės motivacijos ar net ten išeiti tą šalį, kažką pamatyti, lieka vis mažiau ir mažiau, o tu pasirenki, kad galbūt aš čia pamiegosiu šitam hotelį, tada vėl grįžę žiūri, kad nelabai nori kažkur eiti. Aš tiesiog pradėjau jausti neįtikėtinai didelį nuovargį ir man atrodo, aš pirmą kartą gyvenime netgi išgyvenau perdegimą. Man joks daktaras nediagnozavo, bet aš kaip pasižiūriu, kas mane ištiko po to, tai...
1: O kaip pasireiškia tavo asmeniškai?
2: Tai aš, kai baigiau visą savo kontraktą ir skraidimą, aš išvažiavau į kelionę su savo draugu. Ir nu, visišką patį aplinkai, ta prasme, žmonės taupo, kad ten ar ne į Japoniją išvažiuotų į Balį, visą gyvenimą svajo, aš niekur nenorėjau eiti, manęs niekas nebežavėjo, tai visišką patį, nuovargis, aš norėjau tik miegot ir verkt. Ir aš, nu, ir ta prasme, tau nuotaikos keičiasi, ir aš paskui pradėjau skaityti ir gilintis, kad iš tiesų, kad vat, didelė nemiega ar ne, ten net į depresiją tave gali nuvesti į perdegimą ir į va tokius sveikatus sutrikimus. Tai va.
1: Tai kai tada tą momentą, kai supratai, tai kontraktą nutraukė ir išvažiavai į tų atostogų, ar ne?
2: Aš gal net skraidydama to nesupratau, aš tiesiog pradėjau jausti ar ne tą nuovargį, pradėjau tos minusus galbūt labiau ar ne pastebėti. Aišku, tu esi ir toli nuo namų, vat, kai turi ne atostogas, tarsi nori važiuoti į namus ar ne, nes jau pasilgai šeimos ir nu, nėra normalu ten sutikti savo mamą, tėtį vieną kartą kas pusę metų, bet tu turi dar ir nemokamus bilietus, kur tu gali kažkur nuskris, kur galbūt niekada negalėsi. Tai tas amžinas konfliktas, kur tau būti, kur važiuoti ir tu vis tiek turi kaip paprastas darbuotojas, ar ne 30 darbų dienų atostogų ir vat, tu turi subalansuoti kažkaip. Tiesiog aš pradėjau galvoti, ar tai yra normalus gyvenimas, ar tai yra laimė ir kaip atrasti tą laimę, nes man laimė yra ir susitikti su savo šeima, ir į kelionę išvažiuoti, ir galbūt tą šalis pamatyti, kai aš galiu išsimiegoti. Ir išeiti buvo labai sunkus sprendimas ir aš nemeluosiu, aš ilgiuosi, nes man patiko būtent ar ne tas judesys nuolatinis ir... galimybę pažinti daug žmonių, pažinti pasaulį. Tai va, nebuvo lengvas sprendimas, bet tiesiog.
1: Ir jeigu tokį reikėtų įvardinti, gal labiausiai tokį didžiausią minusą, nes irgi tikriausiai, kai žmonės klauso, nes aš irgi iš tos pačios industrijos, tai labai gerai tave suprantu, bet, pavyzdžiui, mano tai tikriausiai dalykas tas yra, kad tu atrodo kuri gyvenimą, bet tu jį vat kuri tam svajonių simuliacijų, kaip aš labai mėgstu sakyti, tu gyveni tam burbule, sukiesi, važiuoji, leki, fainai, smagu, bet būna vienu momentu sustoji ir supranti, bet taip pala, lyg ir mano gyvenimas čia, o kaip yra mano šeima, mano artimieji draugai ir panašiai, tai kaip vat tau šitas vat momentas visas, kai tu vat, atrodo, jo, jau supranti, bet nenori paleis, bet atrodo, kaip subalansuoti tą visą momentą, tai vat koks tavo didžiausias tas ilgesys būdavo tose kelionėse?
2: Galbūt aš, kaip būdavo gražiausiuose pasaulio kampeliuose, aš visada galvojau, kaip norėčiau turėti čia savo šeimą ir kartu su jais patirti visą ar ne tą grožį, kažkokią patirtį, nes aš netgi kažkaip nelabai suprantu tų solo kelionę, aš galvoju, kad į kelionę reikia važiuoti su partneriu, su draugu, nes tu tada gali pasidalinti džiaugsmu ir sakyti, o žiūrėk, kokia pilis, kaip gražu, arba koks saulėlytis Seišelius, ir man tada kyla kelionės džiaugsmas. Tai tame burbule gal vat, šitos dalies ėmė trūkti. Tai va.
1: Tai pagrindinis tas dalykas tikriausiai, jo, bet žinok, ne visi tai supranta, vat solo kelionė nori tie, kurie vat pavargsta nuo viso, žinai, šito burbulo, o čia vis tiek tu gaunas, atrodo, vis tiek keliauji, kolegos yra ir panašiai, bet nu vis tiek didžiojo laiko dalį tu vis tiek praleidi vienas tose kelionėse.
2: Taip, taip, ir aš, žinai, galvoju, gal mes tik iš savo perspektyvos visada sakom, kad gyvenu tam tikram burbule, tai mes visi gyvenam tam tikram burbule ir tas tavo burbulas ir yra tavo gyvenimas, tik gal kartais nori tu ir kažko iš to kito burbulo ir bandai atrasti tą balansą ir apskritai, man atrodo, gyvenime pats sunkiausias dalykas yra atrasti tą savo tinkamą balansą ir apskritai tas balansas nuolat kinta nuo to, ko tau reikia ir tu turi prisitaikyti.
1: Gerai, tai šitą gražią mintim pasidarykime trumpą pertrauką ir po trumpos pertraukėlės panalizuosim, kaip gyveni dabar.
0: Talentai po priedanga. Easy FM Vilniuje. 101 ir 50 FM dažnių.
3: Nebūkite tuo, kuo nesate. Būkite autentiškas ir priimkite save tokį, koks esate. Pasitikėjimas savimi ir gebėjimas save priimti daro mus laimingesnius.

0: Ise FM. Talentai po priedanga.
1: Po trumpos pertraukėlės sugrįžtame į pokalbį su Beatriče Paulikaite, buvusią skrydžių palidobę Dubajuje, išmaišiusią visą pasaulį beveik, tikrai labai didelę pasaulio dalį ir įvenusią gyvenimą, apie kurį daugelis tikriausiai tik pasvajoja. Tai vat, kai to žodžius sakau, tikriausiai žmonės ir galvoja, nu, tai nuostabu, ko jinai čia dar nori, dar jinai čia keliauja, už tai gauna pinigus ir dar skundžiasi, kaip sakant. Bet jo, tai jau pirmoji dalies pusė tikrai va, daug išanalizavom, ką reiškia būtent vis dėlto pastoviai keliauti ir neturėti tos, kaip ir sakai, pastovios vietos. Tai man vat labai yra įdomu pasikalbėti vat apie tą momentą, kai jau nusprendei ir dabar tikriausiai gyveni vat pastruosius momentus toj vietoj, kad gerai, šito darbo aš jau dabar nebedirbsiu ir noriu gyventi tą jau gal kažkaip kitaip dėlioti tą gyvenimą. Mm-hmm. Tai kas dabar vat galvoji tavo sukasi, kaip tu norėtum vis dėlto tai padaryti, nes kaip ir prieš tai kalbėjom, nu nori tu to judesio, nori toliau kelionių, bet nebenori būti toj tikriausiai kelionių pusėj. Tai vat kas vat šiaip dabar dedasi tavo galvoj?
2: Toks pereinamasis etapas yra ir jisai irgi nėra lengvas, nes aš dabar visai kitą darbą dirbu, bet irgi susijusi su aviacija, aš galvojau, kur galiu perkelti. To ir ano nesugebėsiu, bet aš galiu pasakyti, kad šitas darbas man tiek davė, kiek nedavė nei vienas kitas darbas prieš tai ir netgi universitetas. Kai tu įgyji ar ne tuos visus soft skills, tu gebi skaityti žmonės iš pusė mostų, tu jau supranti, ko jisai nori, tu gebi prisitaikyti tik prie paprasto Bangladešio ar ne ir prie šeiko, kuris nelabai žino, kaip atidaryti duris, nes jam visada tarnai atidarė ir tu gebi skaityti žmonės. Tai pamečiau mintį, ką aš čia tiek sakiau.
1: Kalbėjai apie tai, kaip, žinai, apie tą momentą, kur dabar, žinai, sako žmonės, kad tu nebūtinai, žinai, čia kažko mokėsi po visų tų trijų metų.
2: Tai, tai žodžiu, aš bandžiau sugrįžti tą vėl darbo rinką, ar ne, Vilniuj susiradau darbą, dirbu toliau su aviacija, tas gyvenimas toks yra sėslus, aš iš dalies kaip ir ilgėjausi, ar ne, tos tokios struktūros, nes jinai sustruktūrizavo ir mano galva, aš aiškiai žinau, kad aš atsikeliu, kada einu miegoti. Iš tos dalies yra, iš tos pusės yra, nu, labai gerai ir patogu, bet aš visada sakau, kodėl yra viduj tokia priešprieša, ar ne, siela kažko ilgisi, o vat kūnas jau buvo pavargęs. Tai viena dalis bando atrasti, ką aš galiu padaryti su kelionėm, su pasauliu ir kaip į tą savo gyvenimą atnešti daugiau to tokio judrumo ir judesio. Ir dar per šitas visas paieškas ir visą savęs pažinimo kelionę, aš supratau, kad man labai patinka dirbti su žmonėm. Pavyzdžiui, kiti sako, va, aš nemėgstu ten su kažkokiais klientais dirbti, dar su kažko skundžiasi. Man patinka. Ir aš pajutau, kad aš esu labai stipri dirbant būtent su žmonėmis, aš ten nesu gera ir man lengvai sekasi.
1: O kaip manai, tu šitą atradai, vat, būtent per šituos vat, 3,5 metų, prieš tai jauteisi taip stipriai, ar tu vat, jauti vat, tą didžiausią tokį lūžį, 3,5 metų pradirbai ir pamatei, kad nu, vis tiek reikia ir tos aviolinijos, vis tiek aukštos klasės yra ir viskas, tai vat, tame tu manai, kad išmokai, ar tai tu visada turėjai, bet tik dabar atskleidėjai?
2: Aš manau, kad aš tai visada turėjau, bet kaip ir minėjau, tavo gyvenimo patirtis kartais tave taip aplamdo ir tu tarsi vieną savo pusės kažkokias turi paslėpti, kad ten būtum geras kažkokiam kitam dalyke. Ir aš, kaip sakau, man tas skraidimo darbas, tirdesės darbas absoliučiai padovanojo ir sceną, ir pirmą kartą aš tarsi pasijutau, kad ta viena mano pusė galėjo būti išlaisvinta ir jinai pasitarnavo ir jinai uždirbo pinigus ir aš gaudavau komplimentus ir aš jausdavausi tuo momentu laiminga, nes aš atsimenu, netgi kartais būdavo koks nors skrydis ir tu ten 12 nakties ateini ir toks pavargęs jauties, tau ten net širdį nuo tos nemigos permušinė ir aš atsimenu, kokiam indui įpilu sulčia, atrodo paprasčiausias dalykas ir aš pasijaučiu laiminga, aš net pajusdavau savo kūnę, ta tokia energija, kad kaip smagu, kokia gera mano diena, aš čia va kažkas laimingas, tai aš manau, kad dar man va, padėjo tos sunkumus įveikti, kad aš jausdavausi laiminga darydama nu, tam tikrus dalykus ir man būtent tas darbas leido savyje pastebėti tuos dalykus, ir aš turėjau, galėjau ar ne, turėjau tą galimybę palyginti tą kontrastą, aš kažkada dariau, kas man labai nepatiko ir aš žinojau, kas dabar man patinka ir kažkaip natūraliai tu supranti, nu tikriausiai tau reikia krypti į tą pusę, čia yra tas atsakymas, tai va.
1: O nesijausdavai, žinai, blogai, nes aš dažnai pagalvoju, visą žiūriu irgi, visą su žavesiu žiūriu į stiuardesės, stiuardesius ir visą galvoju, o tai ar nesijaučia blogai, nes atrodo visų pirma žiūriu, viskas tvarkoja, čia, žinai, yra skrydžio palidovai, bet vis tiek didžioji dalis darbo yra aptarnauti, kaip sakant, žinai, yra ta būtent keleivių lėktuvo, tai vat, ar irgi nesijauti kažkaip blogai iš šitos perspektyvos, kur atrodo, aš tik padavėja dirbu, ar kaip vat iš tos tavo pusės, žinai, atrodė tas matymas?
2: Nu, jeigu atvirai, tai buvo momentas, kai aš taip galvojau ir aš galvojau, ir dabar galvoju, kad galbūt turiu dar daugiau potencialų kažką kitą ar nedaryti, bet dabar žiūrėk, kiek eina žmonių į ofisą ir jie turi statusą ir nesijaučia laimingi.
1: Mhm.
2: Tai čia jau yra tavo ego reikalas, kaip tu sugebėsi susitarti su savimi. Kiek aš pažįstu labai daug pasiekusių žmonių, tam pačiam Dubajui sutikau dirbančių garsiausiose pasaulio įmonėse teisininkais ir taip, jie nėra laimingi. Ir jie svajoja, nežinau, tapti futbolo treneriu, tapti mokytoju, turėti savo kelionio agentūrą, dar kažką. Tai čia turi tiesiog su savim susitarti. Gal iš pradžių tau noris kažką įrodyti.
1: O paskui supranti, kad įrodyti turi tik tai savo.
2: Ir įrodyti turi tik savo, ir kad visa esmė yra, kad tu toj kasdienybėj kuo daugiau būtum laimingas, nes kai ir tu esi laimingas, ir kitus pritrauki laimingus, ir taip kūrėsi tas laimės burbulėlis.
1: Tai dabar praėjo visai, nu vis tiek jau ganėtinai nemažai laiko, ne prieš savaitę nutraukiai savo šitą karjerą. Mm-hmm. Gal sugrįši, gal laikinai nutraukiai, niekada niekas nežino, žinai.
2: Ai, niekada, sakau, niekada nesakyk, niekada.
1: Gal vat užsimanysi, žinai, vėl, bet dabar va taip, jeigu, žinau, tikriausiai sunku išsirinkti, bet jeigu dabar tai pagalvotum apie kažkokį vat momentą, kokį smagų nutikimą per visą tą laikotarpį, žinai, čia tikriausiai kalbėk ir pakalbėk, bet gal kokį šiaip turi vat įstrigusi tokio, kur vat norėtum pasidalinti iš tos gražiosios pusės.
2: Aš gal labai ryškiai atsimenu jausmą, kad nusileidau Kuala Lumpūre ir buvo pirmadienis. Niekas niekur nenorėjo eiti, visi išėjo įgulą miegoti ir aš galvoju, aš noriu nuvažiuoti, ten yra tokios uolos, kurias reikia pamatyti. Ir aš užsisakiau taksi, įsėdau ir aš važiuoju ir aš galvoju, o, pirmadienis ir man nereikia eiti į ofisą. Aš esu Kuala Lumpūre. Visko turiu. Kaip nuostabu ir koks gražus gyvenimas. Tai šitas darbas man labai dažnai dovanodavo būtent šitą jausmą. Bet tų gražių momentų, tai jų labai daug. Gražus momentas būdavo, kai ateina keleivis ir atneša tau kažką arba netgi pasidalina kažkokią istoriją. Gražus momentas yra, kai ten į kokį safarį nusileidęs ar ne paskrydžio nueini. Tai tikrai labai daug gražių momentų yra tame darbe. Ir būtent tai laiko.
1: Tai ir laiko. Na ir pabaigai, kadangi jau vis dėlto tą sprendimą priimėjai, nu tu kur dabar savį įsivaizduoji? Tai dabar ką tu veiki iš tikrųjų su aviacija? Tu esi patenkinta, kur dabar šiek tiek esi, ar vis dėlto galvoji, kad tai yra tarpinė tavo stotelė? Čia gal nelabai gerai žinai sakyti, jeigu klausys tavo darbdaviai dabar.
2: Aš būsiu nebeįdarbinama Lietuvoje, man reikės grįžti Dubajui.
1: Visada gali, žinai, visi.
2: Arba tai bus diena, kai sukursiu savo veiklą. Ne, kur aš dabar esu, aš džiaugiuosi, nes aš galvojau, kur galiu perkelti savo įgūdžius ir man juos pavyko perkelti, bet aš matau, kad mano sielai reikia dar kažko ir aš bandau suprasti, kas tai yra. Ir noriu, kad tame darbe būtų dar daugiau sąlyčių būtent su žmogu, galėjimu padėti žmogui.
1: Kurti patirtį.
2: Kurti patirtį galbūt. Ir visom kitom prasmėm padėti ir galėti bendrauti. Nes man ir tas netgi Instagramas ar ne atsirado būtent dėl to, kad tiesiog aš noriu kalbėti. Man taip. Patinka kalbėti.
1: Taip, viena tai pusė save puikiai išnaudoja Instagram'e irgi vis tiek komunikuoja apie visą šitą profesiją. Tai dabar bus kažkoks jau turės būti apsivertimas, jau dabar turėsi komunikuoti jau nebe stiuardesės dienoraštį. Galvoju apie šitą. Ne žmonės tave pasiekia kaip stiuardesė, bet stiuardesė sugalvojo, kad reikia kažką keisti.
2: Žinok, čia irgi yra krizė ir aš galvoju, kaip šitą krizę suvaldyti. Ne, aš neturėjau plano, kaip čia viskas su to padaryti, aš tiesiog gyvenau savo gyvenimą ir aš dalinausi, o kas bus toliau, tai tikriausiai ir pamatys, kas mane atsekė, viskas yra su tuo gerai ir...
1: Daug tokių buvo?
2: Buvo, aš manau, buvo, nukrito ten tie sekėjai, bet man širdies neskauda, aš tiesiog dariau, kas man...

0: išvelgia dalykų, apie kuriuos nori dalintis.
1: Tai dabar žinau ir komunikuot mokinėsi drąsiau, būdama čia.
0: Tiesa.
1: Bet koks dabar didžiausias būtų toks vat minusas, grįžai čia, nu vis tiek tikrai nu, buvo labai intensyvus 3,5 metų. Ir taip, žinai, vat dabar koks vat didžiausias atrodo, nu kaip vat čia jautiesi? Toks vat, žinai, nes man atrodo dabar tikrai buvo etapas, kur galvoju, nebenoriu iškeliauti, nieko aš nebenoriu atsibodo, nu tavas, jau toks jau dirbi tu tą darbą, tai yra tavo darbas. Žinai, vat čia, kad žmonėms suprasti šitą, bet vat dabar grįžai ir nori dabar keliauti? Ar gera pabūti čia?
0: Gera pabūti čia ir aš vis bandau sau priminti, kad tie etapai ateina ir praeina ir jais reikia pasimėgau. Tai ta ramybė man yra visai gera, bet irgi, aš kaip sakau, jinai taip staigiai nutiko, nes iš dalies staigiai nutiko, aš kai nustojau ar nekeliauti, aš ir niekur nebevažiavau. Ir pasijautė mano visos emocinės būklės, kad nu kažkas ne taip, aš liktais ir lietai nebemokėjau gyventi, atrodo ir tą, ir aną galėčiau, čia jau nebežinau, ko imtis. Tai taip įdomiai, viena dalis ilgisi tų kelionių, kita dalis bando savo priminti, kad džiaukis. Ir net kai einu miegoti, aš visada pagalvoju, o Dieve, kaip gerai aš galiu eiti miegoti, kai aš esu pavargusi.
1: Geras. Tai šitoj laidoj, man atrodo, labai gražiai ir parodėm, kad ne visada būna tas va, toks nutraukimas darbo ar kažko, kad oi, tiesiog pabaigiau ir viskas, nes nebenoriu. Čia toks, žinai, kur susidėjo, yra tų pliusų daug, yra tų minusų, bet aš visiškai, žinai, nenoriu gal atgrasyti žmonėms, kurie irgi gal svajoja, kaip ir tu, kaip buvai, bet jaunesnė svajoja apie šitą savo visą naują karjerą ir aš gal norėčiau taip paprastai pasakyti tokią dėk paskutinę motyvacinę kalbą, kad tas žmogus, kuris nori tai pabandyti, neįsigastų, bet kad ir nepaslystų ir nesudegtų. Kaip tai reikėtų padaryti ir kaip reikėtų išnaudoti šitą būtent profesiją?
0: Jeigu norit ir atsiras tokia galimybė, griebkit tą galimybę ir tai bus jūsų vienintelė unikali istorija, nes mano istorija yra tik mano istorija. Bet viskas turi savo kainą, kad ir ką gyvenime be pasirinktum, visada bus antra pusė. Ir tada yra toks savo klausimas, kodėl aš tai darau ir kas yra mano motyvacija, kas mane ves per tai, kai bus žiauriai sunku. Taip va.
1: Nu, žinok, labai gražiai. Kaip ir norėjau, taip ir užbaigiau.
0: Nu, vaiku.
1: Nu, tai kągi, ačiū tau labai tikrai už įdomų pokalbį. Labai smagu buvo su tavimi atidaryti naująjį trečiąjį sezoną Talentai po priedangą. Tai labai džiaugiuosi. Man irgi toks jauduliukas buvo pradžioj, nes po 2 mėnesių pertraukos. Bet labai buvo smagu su tavim pasikalbėti ir visiems tik priminsiu, kad dalinosi savo patyrimais ir savo profesiniu keliu Beatričė Paulikaitė, o laidą vedžiau aš, Nikodemas Kairys. Tai ačiū tau, Beatričė, jog šiandien užsukai pas mane į svečius.
0: Ačiū Nikodemui už galimybę papasakoti savo istoriją. Aš tikiuosi, kad ir pas mane įvyks naujas sezonas. Beatričios keliautojos.
1: Sekit visi Beatričią ir sulauksit naują sezoną.
0: Ačiū.
2: Talentai po priedanga. Easy FM Kaune. 97 ir 100 FM dažniu.
3: Tavo gerai dienai. Pradėkite dieną dėkingi. Kiekvieną rytą skirkite kelias minutes apmąstyti 3 dalykus, už kuriuos esate dėkingi. Tai gali būti saulėtas rytas, smagus pašnekesys su kaimynu ar sveiki šeimos nariai. Dėkingumo praktika padeda sutelkti dėmesį į teigiamus dalykus ir gerinti nuotaiką.